0: Horizont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Испанският парламент отхвърли окончателно предложената от правителството 3-годишна финансова рамка. Въпреки това, кабинетът Санчес ще внесе през есента проекта за държавен бюджет за следващата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: В последното преди лятната ваканция на депутатите заседание очакваното се случи с гласовете на Народната партия, крайно десните от ВОКС и каталунските сепаратисти от партията Заедно на Карлес Пучдемон, внесената от правителството бюджетна рамка за следващите 3 години беше отхвърлена. Това е формална, но важна стъпка, която предшества внасянето на проект за държавен бюджет за 2027. Въпреки решението на депутатите, Финансовото министерство твърди, че договорените с Брюксел целеви нива за дълга влизат в сила автоматично. Тези цели определят таван от 1,8%. Министърът на финансите Аркади Еспания подчерта, че отхвърлянето на бюджетната рамка лишава автономните области от фискален ресурс в размер на 5 милиарда 850 милиона евро. Испания не е приемала нов бюджет от 2023 насам, тъй като правителството на Педро Санчес не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент. Заради това страната продължава да използва бюджета от 2020.

0: искала активирането на европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда на сам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Според местните власти, метеорологичните условия остават неблагоприятни с непостоянни ветрове и високи температури. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Според правителството, унищожените до момента площи вече надхвърлят тези от 2022 година. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос, още от Бранислава Бубанац.
1: Днес президентът Никос Христодолидис свика заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Антонио Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Огин е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. В събота президентът Христодолидис ще пътува до Атина, където с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис ще координират усилията си в този критичен период. Христодолидис обяви, че е възможно веднага след това да се срещне и със специалния представител на Европейския съюз по кипърския въпрос Рафаеле Фито. С него, както и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в сряда в Брюксел разговаря пратеничката на ООН. Личното присъствие на Антонио Гутериш в Кипър се оценява като най-голямата възможност за възобновяване на преговорите по кипърския въпрос, които бяха прекъснати преди 9 години. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че спира схема, която би позволила на хиляди затворници в Англия и Уелс да бъдат освободени предсрочно. Това се случва след критики към схемата от оцелели и семейства на жертви. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Законът за определяне на присъдите, който би трябвало да влезе в сила през септември, би довел до освобождаване на някои нарушители на различни етапи в опит да се облегчи пренаселеността на затворите. Новият министър на правосъдието Алекс Норис заяви, че спирането има за цел да даде сигурност на жертвите и оцелелите и правителството иска да се увери, че правилно прилага тази политика. Анди Бърнам по-рано заяви, че никой затворник няма да бъде освободен по тази политика, докато не се проведе спешен преглед и не се направи всичко възможно, за да се сведе до минимум риска за обществеността. Той добави, че няма да се поколебае да направи промени, където те са необходими. Съгласно закона, някои нарушители щяха да бъдат освободени след изтърпяването на една трета от присъдата си, а не на половината. Останалата част от присъдата им щеше да бъде прекарана в общността, където щяха да бъдат наблюдавани и можеха да бъдат върнати в затвора, ако извършат ново нарушение. По-сериозните нарушители щяха да бъдат освободени след изтърпяване на половината от присъдата си, а не на две трети. Политиката беше въведена, за да се облегчи пренаселеността на затворническата система, но беше критикувана от опозиционните партии, както и от жертвите и техните семейства. Схемата щеше да доведе до освобождаването на около 700 затворници в началото на септември, ако беше взето решение да стартира. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега Калин Петров за времето.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максимално

0: Температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Шумен.
1: Добра нощ и добра среща, госпожи и господа, в последните тъмни мигове на петъчното утро. Днес ще започна да просветлява много по-скоро, отколкото в другите сезони. Въпреки това, докато това стане, ще търсим светлината и цветовете в модерното около нас, в мислите и фантазиите си. Така че на всички, които не са заспивали или вече са будни, желаем моменти на радост, на вдъхновение, на удовлетворение, а може би и на тъга. Най-различните чувства, с които ще обогатят утрото хората, които сме избрали да ви срещнем, защото започва още една петъчна среща в по първи петли с нас, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

Не можем да избягаме от това, което трябва да ни се случи. Вятърът ще ни отведе на местата, които трябва да посетим, а слънцето ще огрее хората, които трябва да забележим. Въздухът ще даде живот на ситуациите, които е нужно да оживеят, а нощта ще затъмни нещата, от които иска да ни предпази. Дъждът ще измие плачещите очи, а дъгата ще даде надежда. Прилитащите

петици ще ни накарат да се замислим за някого. Тези и още много други неща ще се случат, но помнете, нищо не е случайност. Това са думи на Екзюпери, с които избрах да започна, защото са истински многоцветни, предизвикват ни да мислим, да чувстваме, да сме живи и още. Питали ли сте се понякога защо обичам този човек, защо срещнах точно този мъж или точно тази жена или защо съм на този свят? А може би търсите обяснение как една случайна среща се превърнала в истинско приятелство или отворила нова посока в живота ви? Как и защо децата ви са избрали път, който вие не харесвате или не очаквате? Имате ли обяснение за това, че ви се е родило момче или момиче, а понякога най-неочаквано в любимата ви градина може да цъфне цвят, който не сте посадили? И така, ако си задавате такива или подобни въпроси, ако търсите смисъла на нещата, които се случват в деня и в живота ви, значи сте от тези, на които от тази сутрин ще задам въпроса. Кои цветове ще направят и това лято неповторимо, запомнящо се и единствено? И нека тази среща в първи път ли бъде размисъл за чувствата, за търсенето на отговори, за взаимоотношенията помежду ни, за радостите и скърбите, за нуждата да знаем отговорите на най-важните житейски въпроси. И както често се случва, ние ще ви дадем много време за размисъл и докато сме заедно в предаването и след неговия финал, защото искаме да ви разкажем една-две истории, които си струва да бъдат чути в последните часове на тази нощ. И малко преди края да ни покаже посоките, които ще поемем днес. И така, кои са цветовете на лятото, които го правят неповторимо? Ще започнем с цветовете на пясъка, вплетени в картините на Валентина Николова, която гостува със своите творения на панаира на киселото мляко през тази седмица в Разград. Ще продължим с реликвите на космонавта. Това е послание на пазените спомени в музея в Муртак, които разказват за вторият български космонавт Александър Александров. Разказ и за авиопарка, който винаги впечатлява всеки, който преминава край града. И още една среща ще обогати предаването с личната история на един метлар от Тутракан. За неговия рядко срещан занаят и за артистичното му хоби да свири на акордеон, разказваме в търсене на световете на това лято. И още ще се опитаме да освежим утрото и с рецептите на нашите предци за облегчаване на жегите. Рецепти, храни и напитки, които ще ни върнат назад във времето, за да ни припомнят тайните, които може би забравяме. Ще добавим и аромат на лавандула, за да нарисуваме в кавички този юли с неговите типични краски. Това пък ще бъде среща с производители на лавандулов мед, на разхладителни напитки и неща, които може и да не свързваме с аромата на лилавата прелест. Покана да останете на тези вълни поне до 6 с по първи петли и екипа на Радио Шумен.

0: Ако в момента сте далеч от морския бряг, но много ви се иска да сте точно там, в следващите минути ви предлагаме интересна среща с дъх на море, разбира се, само в спомените или пък в мечтите и фантазиите ни. Ще ви запознаем с един творец, който рисува с пясък, Валентина Николова от Елхово. Вече 5 години създава картините си с много въображение, с материал от всевъзможни кътчета на света, където има цветен пясък. Не е стигала до всички екзотични брегове и находища, но има приятели, които знаят увлечението и щедро носят турбички с песъчинки. Последната и голяма радост е кварцов пясък с прасковен свят, който е от находище в землището на Каолиново-Шуменско. С него картините и преливат от нежност. Чуйте как Валентина е започнала да твори с нетрадиционния материал, а с нея ни среща Цветелина Георгиева. Валентина, вие рисувате невероятни картини с пясък. За много хора този материал е символа на лятото и морето. Как ви хрумна тази необичайна техника и материал за творчество?
1: Ако за някой символ на лятото, на мен, например, вдъхновението ми дойде точно през зимата, когато бях служебно в море. И в свободното време се разхождах по плажа и беше един мрачен ден. И аз просто като видях черния пясък, не бях виждала такъв черен пясък, ми хрумна, че мога да направя силует на жена. Реших, че ако направя силуета на жената с контур за стъкло, вътре в средата мога да сложа пясъка. И даже в началото взех едно обикновено лепило, не C200 или някакво друго, и наръзих отгоре пясъка, после изтупах и пясъка си остана, когато изсъхна. Той действително невероятно, ви сама се убедихте.
2: Значи всичко започна с един женски силует.
1: Силует, да.
2: Сега обаче вашите сюжети са много различни. От женски фигури и лица, през животни, къщи, природа. Как стигате до тях?
1: Аз, както казвам, на всички не съм художник. И нали, много се надявам, че някой ден аз ще имам изложба и даже съм решила, че изложбата ще казва за изложбата на един не художник. Но за сметка на това пък имам много богато въображение. Просто в главата ми приливат идеи. Много държа пясъка да е естествен. Нали, не е оцветен пясъка. Природа дава невероятни цветове. Има розов, червен, жълт, сив, черен, просто уникални.
2: Това до някъде са и едни картини пътуване, защото, както и вие казвате, използвате само естествен пясък, а понякога и чуждоземен. От кои райони на света влагате пясък в картините?
1: Значи, другото, което пожелавам, е да имам възможност и аз сама да ходя да си взимам пясък от най-различни места. Но към момента хора, които ходят на такива екзотични почивки, те ми носят пясък. Имам от Малдиви, той ми е много любим. Той е бяло и е коралов, то е само 5% от пясъчните ивици в света с бял коралов пясък и е забранен, защитен, но все пак успяват да ми измъкнат малко. От Дубай имам, от Петра Йордания имам, скоро ме донесаха, от Тунис имам, от Мексико, от Куба имам, от Испания. И всичките са невероятни. И другото, което мисля, че самия пясък носи, нали, заряда на мястото. Викам си даже колко история има пясъка, нали, колко влюбени са вървяли по него, нали, колко сватби са се правили на тези плажове или ако стеш, колко сълзи са изплакани.
2: Всяка ваша картина е придружена всъщност с надпис «Откъде е пясъка?». Иначе вашите картини са и творби с послания, защото повечето са придружени с текстове на лицевата страна и това са все позитивни послания. Например, «Съблечи си егото, ако искаш да те облека с любов» или «Щастието е чувство, понякога човек». Как стигате до тях и имате ли ваши лични

0: различни послания.
1: Повечето са цитати, но понякога са и цитати на определени хора, примерно, защото благодаря е най-кратката молитва. Например, не е цитат на Наполеон или на някой известна личност. Това, примерно, го чух, докато поехме в Истанбул, туроператорката ни го казва, защото нейният баща е бил свещеник и аз веднага си го записах. И понякога самата мисъл, която съм видяла, макар да търся някаква картинка, която да е подходяща, да я направя, за да мога да напиша.
0: Сюжета,
1: да.
0: Провокира.
1: Така че понякога картината е първо, после надписа. Понякога е първо надписа, после е картината.
0: Ще ни издадете ли, трудно ли се рисува с пясък? Как го правите? Технологията каква е? Сигурна съм, че никой не може да ви открадне идеите, но пък можем да дадем идея за приятно занимание на нашите слушатели.
1: Абсолютно достъпно е за всеки. Подчертаваш първо с контур за стъкло, за да има релеф, за да има борд все едно, където да сложиш лепилото. И когато сложиш лепилото вътре, нали, зад този борд, вече то няма как да излезе навън. И поръсваш пясъка, после изтупваш и, нали, лепилото си поема толкова пясък, колкото му е необходимо.
0: Да, могат да го правят и нашите слушатели. Това е идея за всички тях. И да им кажем, че вие сте брокер на земя, всъщност, по професия. И от това основно си изкарвате хляба. Една малко по-практична професия, която сякаш на пръв поглед няма връзка с творчеството, но ето, че го правите добре.
1: Ами, това пък може би балансира това, че скучната работа. Просто след работа, нали, да направиш нещо така, което да те удухотвори.
0: Валентина, която може да запечата морето, лятото, да попътешествате с нейните картини навсякъде и направени с любов. Така да завършим.
1: Много. Искам колкото се може повече хората да са щастливи, да виждат красотата, и това е просто един къс от природа, който толкова ме зарежда, и смятам, че всеки, който би пробвал да го направи, толкова добре ще се почувства, толкова ще му хареса, толкова ще е доволен от себе си.
2: Валентина Никова гостува на панаира на киселото мляко в и художествените занаяти в Разград, който приключи с нощи. А ако ви предстои да стигнете до морето и вече сме ви заинтригували, може и вие да опитате техниката на Валентина да създавате красота от пясък.

0: Продължаваме с отговор на въпроса какви реликви пази Омуртаг за летецът-космонавт генерал-майор Александър Александров. Това ще припомним дни след като България се сбогува с родение в малкото градче, втори български космонавт. С полета му от 7 до 17 юни 1988 на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Той нарежда страната ни сред трите държави, изпратили двама свои сънародници в космоса. Началото на седмицата в Омуртаг на общоградското поклонение директорът на историческия музей Мирослав Тошев отвори за първи път от десетилетие капсула с завета на Александър Александров. За това ви разказахме в понеделник, а в следващите минути разказът на Мирослав Тошев ще ни отведе в авиационно-космическия парк край Омуртаг и в историческия музей в града, свързани с историческото постижение на генерал-майор Александров от края на 20 век. Христина Димитрова разговаря с Мирослав Тошев.
1: Господин Тошев, няма българин, който да не е забелязал авиопарка, голямата гордост на Омуртаг, който веднага сигнализира, че от това градче е излязъл герой. Всъщност, кога е създаден той, каква е идеята?
2: Не само няма човек, който да не знае, ами лека по лека нашия авиационно-космически парк се превърна в отправна точка. Какво имам предвид? Преди години отивам да си купя билети автобусни от София за Омуртаг и там ме питат, ви до самолетите ли искате или до града? Така че самолетите или нашия авиационно-космически парк трайно навлезе в историята, да наречем. Няма да се побоя да нарека така нашия парк.
1: Вярно ли е, че е по идея на Александър Александров създаден той?
2: Тъй като авиационно-космическия парк е едно успешно начинание, както е известно, успеха има много бащи. Така че аз няма да се наема да твърдя, чия е идеята. Във всеки случай много хора работиха за реализирането му. Нашия Сашо безспорно има огромна роля. Огромна роля ръководството на община Омуртаг. И така, първият самолет, доколкото зная, е поставен през 1979 или 80-та година. Това е времето, когато Александър Александров беше дубльор на Георги Иванов и ни трябваше да се задоволим така с второто място, да го наричем, второто място. Още са живи хората, които помнят как се катерихме ние сега, ама аз тук пълзе в самолета и ми трепери душата, ще падне ли, няма ли да падне. Не е паднал самолета и от 1979 година, 79-80-та, стои на кръстопътя и прославя нашия град. По време на поредната годишнина, тогава сериозно ръководството на община Омуртаг и Сашо, аз ще го наричам Сашо, защото той се е наш.
1: Годишнина от полета говорим.
2: Годишнина от неговия полет, да. Мисля, беше 2008 година, но нищо, че съм историк, не обичам да помня години. Тях ги има записани, може да ги прочетем. И се започна една много мащабна работа. Да се поставят още два самолета, радиорелейна станция и една ракета земя-въздух и да се оформи наистина един

0: парк. Един парк. Доколкото знам, моделите самолети, това са МиГ и Су. Моделите, на които Александър Александров е летял, докато се е подготвил, за пилот, след това като пилот от нашите военновъздушни сили, когато имахме военновъздушни сили, разбира се, и след това вече, когато полетя и в космоса. Те са част от неговата история. Беше поставена една радиорелейна станция, стария модел. И въпреки, че е стар модел, най-интересната част от разказа на военните, които я поставяха, стоят, приказват си и са покрай тях, разбира се, и обясняваха. И с тая станция ние виждахме американските стелт, които бомбардираха Югославия. И към господа, чегувате ли се как те се от изключителни технологии, модерни, космически? Верно е, господине, вярно е, много са модерни, космически са им технологиите, ама нашите радари работят на една по-друга система. Те и заради това ги махнаха от въоръжение. Така, благодарение на нашия Сашо и благодарение на общинското ръководство, на съвместно положените усилия, нашия град застана на картата не само като звездно граче, ами и като грачето на самолетите.
1: Тук по-възрастните хора и най-вече са учениците му, които най-много се вълнуваха на поклонението, разказваха еуфорията в Омуртаг, когато всички са били на площада по време на полета. Какво се знае за това време? Разкажете ми как е изглеждал този ден за Омуртаг.
0: Изключително. Изключително. Едните празненства са през 79-та, другите са през 88-та. 79-та и 88-та година никой не ходеше в чужбина. Сега, дали не са ни пускали или не сме искали, няма да го коментираме в момента, но аз ще дам един пример със себе си. Когато бяхме деца с моя брат, нашите родители ни водеха на море. Юли месец, август месец. И околните хора ни гледаха укорително. То сега хляб се пече, пак те стръгнали да се развяват, нали, на едно определено място. Защо го казвам? Във време, когато едно общество, хората на едно общество, единици от едно общество бяха изобщо прекрачвали границите на България. В един момент истински жив българин, който ти познаваш, който можеш да го пипнеш, да се ръкуваш с него, той не е Господ, той не е китайския, японския император, който не може дори да ги видиш. Той е обикновен човек, батя Сашо. Батя Сашо, с който неговите съученици са играли на топчета. Този човек в един момент излита в космоса. Място, което е трудно да си представим. Място, което, да, учили сме в училище, звездите. Но тези звезди, те там си стоят. Ние няма да ги видим, няма да ги пипнем, няма да ги усетим. И в един момент всичките тези събрани падат. Идва батя Сашо и казва: ей, много е хубава земята, бе, и на нежно така. Затова казвам, че усещането е неописуемо. Неописуемо. Сякаш се сбъднали мечтите на милиони хора. В един момент сбъдват се мечтите. И то мечти, които никой не е вярвал, че изобщо ще се случат. Мечтали са си хората, мечтали сме си. Но да, няма да се случат. Да, той космосът. И в един момент, хоп, идва човека и казва: да, земята е много хубава.
1: Всички казват, че той е бил голям мечтател, различавал се от всички по това, че смело е гледал напред. Така ли е?
0: Трудно ми е да кажа. Трудно ми е да кажа, защото аз го познавах по служебна линия, така да се каже. Служебна линия, защото съм и аз не съм роден в Омуртаг. Дойдох по-късно. Но в него имаше нещо особено. Как да кажа, големите хора, на пръв поглед, истински големите хора, на пръв поглед, нищо различно. Един пример да ви дам. Когато идват посетители в музея, обикновено казват: ао, да уточня, в нашия музей се съхранява полетния космически скафандър на Александър Александров от 1979 година, когато той е бил дубльор. Идват посетителите, поглеждат го и казват: ама той Сашо много мъничък. Да, мъничък е. Няма нужда, за да бъде велик един човек, да бъде 2 метра и да кърши борови шишарки с главата си. Истински великите хора, големите хора имат едно собствено излъчване, което не е натрапчиво. Това не са ярките костюмчета Армани, с които разни дребни хора парадират, а обикновените велики хора, би ги нарекал, просто вървят и разпръсват около себе си своят

0: Своето вдъхновение може би е най-точно.
1: Всички подчертават, че е бил изключително скромен човек.
0: Добре е да поговорите с негови съученици, роднини, приятели, най-вече приятели. Защото там душата на човека се проявява истински.
1: Радвам се, че споменахте това какво пази музея в Омуртаг от тази ценна българска история.
0: Изключителна българска история, защото, пак повтарям, беше време, когато нашите съседи, бащи, родственици не пътуваха в чужбина, не пътуваха.
1: Какво още могат да видят посетителите в музея? Сега съм убедена, че интересът ще порасне, защото някак делото на всеки герой се оценява сякаш не преживе.
0: Когато той се отиде, именно.
1: Да, освен скафандъра от 1979, когато е бил дубльор.
0: Нашия скафандър е особен скафандър, бих казал. Дълго време, от 79-та година до 2007-2008, може би, както казах, не помня години, той е единствения полетен космически скафандър, който посетителя, на който и да е музей България, може да види. През това време в фондовете на Националния исторически музей е съхраняван скафандъра на Георги Иванов. Но той не е бил изложен за публик. Да, когато има изложби, годишна, временно са го излагали, но иначе се стои във фонда. И от 2007-2008 година Националния исторически музей го предостави на Музея на авиацията и космонавтиката в Крумово и вече могат да се видят и двата български скафандъра. И двата български скафандъра. Как да ви кажа, особено в наши дни скафандъра буди особени усещания. Защо? Два примера ще ви дам, дребни. Идват посетители, добре облечени деца, интелигентни, видимо е. И обясняваме. Така, космоса, бате Сашо, той е космонавт. И обажда се едно момиченце, ама България няма космонавт. България няма космонавт. Колко къса е човешката памет. Друг случай. Пак, младо семейство, момченце на 10-12 години, и обясняваме, космос, космонавти. И то пита, това от нас ли е? Не е от нас. Не е от нас. Какво искам да кажа? Скафандъра на Сашо ни помага. Помага на хората, които искат да разширят своя кръгозор. Да разширят своето мислене и да гледат на света отгоре, отгоре. А не само от ръба на Слугинската паница, както обичам да се изразявам, не твърде приятно.
1: Ако трябва в няколко изречения да съберем човекът, героят, космонавта, вашият съгражданин, приятеля Александър Александров, с какво да завършим?
0: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг. Най-точно.
2: Така и в тази ясна нощ бяхме за минути сред звездите, съпреживявайки събития от преди 30-40 години, за едни свързани с лични спомени, а за други с факти, които са малко известни. И сега е моментът, в който да ви поканя да заявите поздравите, които искате да изпратите точно тази сутрин. Телефоните в студиото на Радио Шумен са 855-145 и 855-155, кодът на Шумен е 054.

0: Последните минути преди 5 тази сутрин Ивелина Иванова ни среща с Георги Янев от Утракан. Ръцете му правят метли, но свирят и на акордеон. С тях той създава нещо, което служи на хората и пак с ръцете си нещо, което радва душите им. Това е среща през неговия занаят, разказ за майсторството, за пулките в живота и за радостите на самодееца акордеонист. Разговор за това на какво учи ръчния труд и с какво му е помогнал през годините. Минути, които ще споделим заедно сега.
1: С кое сте по-известен, господин Янев? С това, че правите метли или с това, че свирите изкусно на акордеон?
2: Не знам за акордеона, просто още от младеж събирал съм млади семейства. Казвахме му повратки по това време. Сигурно бях ги водил тук на списък някъде към 50 чифта, да ги нарека. Съм свирил на... Но и сега ги виждам, вече те са стари хора.
1: Кога се научихте? Кога си купихте вашия първи акордеон?
2: Аз бях много мала, когато ходих в Разград и там имах един мой войчо. Той каза, че ще ми даде акордеона, тъй като братовчет ми не се е научил. Беше 12 баса, това са 5-6 клас ученик. И се самичък съм бил. Солфеж, такива работи не съм работил, ноти и такива неща. Не знаех само, като чуя някой песен и почвам. И оттам после баща ми купи голям акордеон, после отидох в казарма, там вече беше много по-лесно, защото нямаше много музиканти, бях в Балчик. Сега се спомням, че съм свирил и на избори тогава, как е било. За партия ли там какво беше,
1: да.
2: Бяхме двама бойника долу там на това, където влизаха да гласуват и ние там на входа. С войнишки дрехи, има това беше 70 и коя година, и трета, четвърта.
1: Да разкажем и за другия ви майстор лък. Кой ви научи на занаята да правите метли?
2: Метлите бях се разболял и ме съкратиха от работа, бях шофьор в хлебозавод и ме назначиха пазач. И цяла нощ седя и се чуде какво да правя, дори съм плакал, честно казано. И тогава видях в склада метли с дръжки големи и ми дойде на ума, викам я да се опитам аз. Вземах и извадих семена от тези тук, там някъде от метлите. И посях метли и после ги пребрах ги, изчистих семената и на втората година вече сях много метла. Като почнах от начало с материал 17.

0: и пребрах ги, изчистих семената и на втората година вече сях много метла. Като почнах отначало с материал, 17 бройки бях направил и една с една не си приличат. Давам ги на майка ми и тя ги слага там, няма да ги показваш. Викам, че май срам не са такива. И викнах тук един комшия. Ей, каза, първо трябва да скроиш това като дреха, а след това вече да го шиеш и да го произведеш. После почнах дръжки, вземах от друго място, обаче те употребяване, клиент, някой взема и казва, ах, кой знае колко хора, много е метлата, ама виж дръжката, почнах да ги боедисвам, е такива работи.
1: И сега кога разбирате, че метлата е станала хубава, направена е както трябва?
0: То е по, вече по стандарт. Дори някой казва, абе, идвам тук да си плати, обаче не искам да ми направите метла, ама тук да бъде здрава, твойна метла да бъде. Той човек ми даде един урок. Направих и на седмицата идва и вика, абе, много тежката, боли ма китката. Дай я на някой друг. И аз тогава малко така вътрешно съсли и не приемах си така поръчки. Ей, това са, ако ти харесват.
1: Господин Яне, вие така или иначе сте сред малкото майстори, изчезва този занаят. Някой млад човек идва ли е да прояви любопитство, да ви пита как става, да иска да се запали?
0: Не, да, си с музиката и с метлите, ето, просто по моите деца. Неща слагам акордиона на сина ми и викаме и тук е така, само ще тактуваш, ще пеем и ще се научиш. И той е казал, ох, болят ма вече рамената, не мога, защо не може на сила.
1: Не става. Нали? Човек, като си направи една равносметка, кога идва доброто, кога идва лошото?
0: Чета тук е само, в Царов той е писал за живота, че за него бихме правил всичко и т.н. Но пример в това, което съм правил, трябва да работиш всеки ден. Не става да прескачаш и да мислиш, че утре си готов и знаеш всичко. Живота е хубав, но много кратък ми се струва. Много бързо минава.
2: 7 минути остават до 5. Госпожи и господа, тогава ще чуем заедно новините на Българското национално радио, а след това ще продължим да търсим цветовете на това лято. Ние в срещите, които ще ви предложим с интересни хора и интересни теми, а вие в спомените си, в мислите си в момента и в надеждите си за светлата част от деня.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от агенция Reuters. Пет управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара.

0: От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар-Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно Нью-Йорк Таймс информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Според изданието, то е било предадено на иранците от иракския премиер Али Ал-Зайди. Подробности по него не са известни, но ирански източници посочват, че Техеран не се интересува от временно споразумение, което не решава въпроса с контрола над Ормузкия пролив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни:
2: не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват, когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
1: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
0: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: И прогнозата за времето на Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса, а най-високата през 2007 година – 40 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 10 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 46 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. В източна България от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на БНР

0: по първи петли от радио Шумен.
1: В 5:08 отвън все още е тъмно, но съвсем скоро ще започне да просветлява. Тогава слънчевите лъчи ще ни покажат истинските цветове на всичко около нас, а ние ще ги видим колкото можем и колкото пожелаем, защото знайно е, че нашият свят може да бъде черно-бял дори в най-слънчевия ден, както и шарен и цветен и в най-безнадежната нощ. Със сигурност това зависи от нас. И така, продължава срещата ни в по първи петли. Добра среща от нас, госпожи и господа. Екипът на радио Шумен днес, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: Втория част на предаването продължава с още една покана. Представете се сега животът на нашите предци в жеги като настоящите, особено когато е имало работа и на нивата. На полето са се пазили от високите температури, като жените задължително са се забраждали, мъжете са носили шапки, дрехите им са били от памук, лен, коноп и вълна с дълги ръкави. Днес сме забравили, че вълната зим е топли, но лятото пази хлад, защото задържа телесната температура. Водата носили в неглеждосани стомни, които се заравят земята, за да държат студено. В храната се залага на зелените и млечните продукти. Лятото е сезонът, в който овцете дават мляко. От напитките преобладава мътеница, не айрян с разбито мляко, а от сурватката на изцеденото мляко. Следващите минути ще чуем какво се спомня от времето на летните жеги, от работата на нивата, храната и напитките. 81 годишната Атанаска Нейкова от Поповското село Светлен среща с Христина Димитрова.
1: Аз съм също от село, на село съм живяла, обаче не помня толкова горещо да е.
2: Как хората са работили на нивата, с какво са се обличали, как са се справили?
1: Сутрин стават, четат в двора, каквото има да хранят, кокошки, прасета, три, и отиват на нивата.
2: Рано, още докато е хладно.
1: И на обед, като спрат, почиват до обяд, да кажем, на обяд спират, може да са на средата на реда, нали, като копаят, пускат мотиката, отиват на сянка, ама тогава имаше и много дървета по това, по лето, по нивите, сядат на сянка, обядват, полягват, почиват се и към 2 часа, 2 и нещо стават и продължават. И аз сега се чудя как е, аз съм ходила, нали, как съм издържала на това и нещо, не знам.
2: Какво се яде в такова горещо време, какво се носи на нивата и кои храни, впрочем, са подходящи за жегите?
1: Таратор, обаче няма мляко в него. С

0: цвет, сол, краставица и чешън. И студена вода. И ако има деца, нали, малки деца, има на нивата, върза на люлката, на дървото, имат си и баватка. Ако нямат свое по-голямо, някъде от родата или пък комшиско вземат и го използват, нали, за баватка. И го пращат като такова, почват да викат, айде направи таратора, че сега ще стане обед да обядваме и после работи.
1: Чувала съм за вода с оцет. Има ли такова нещо?
0: Ми това е таратора, дето му викат на село. Защото таратора разкладва сол и краставица, като има вътре, и чуто и хляб, и сиренце, каквото носят от къщи.
1: Какви летни манджи помните от вашите близки? Вие също знаете от бабите на село какво правеха лятото, ей така в тая жега.
0: Чухте на манджа, сега какво му викаха мапене?
2: Мишмаш.
1: Мишмаш.
0: Да, мишмаш, ама той време рядко вече е имало още домати.
1: Как се казва тази манджа, як повторете?
2: Чушкова.
3: Чушкова.
1: Чушкова манджа. Домати и пипер и лук.
0: Еми лук, ако искаш, ако не, така. И ако заколят в неделя някое пиленце, ако кошка, само са в празник. Супа да направят и повече на ихния, така печено, както сега. А, няма.
1: Тоест, картофена. Повече постна храна, повече зеленчуци.
0: Да, да, да, точно така.
1: Това изобилие, което сега наблюдаваме, тиквички, патлажани, някога имало ли го е?
0: Тиквички не помня да е имало. Патлажан, да. Патлажан има. Имаха си отделни места, така близко до вода, до река. Бащи му казваха. Всеки си имаше определено там по един арли, било колко, и там сеят, и поливат, и оттам ходят, берат в къщи да има посяти домати, пипер, някой корен домат може да има, на бустана, бустани задължително.
1: А лятото може ли без бустан, без сирене и диня?
0: Не може, не може. И сега пак е така. И пъпеш.
1: Това е също една много подходяща за горещините храна, защото...
0: Аз имам внучка, тя вече, даже имам и две правнучета, тя сега като тръгнахме да отиваме на бустана и тя... Ще има ли, вика, селско бананче? Ама вече тя голяма, тя е на 30 и колко години сега. Викам, ако има, баба ще откъсне.
1: На кое му викат селско бананче?
0: На пъпеша.
1: А, на пъпеша.
0: На пъпеша селско бананче, а селски сладолет пълне на сурова пиперка с сирене.
1: Кажете ми нещо и за напитките. Едно време хората си правеха някакви разхладителни напитки. С какво?
2: Маджун с вода.
0: Ай, маджун с вода, да. Петмеш.
1: Да?
0: С вода разредено, така хем сладичко. Особено пък от диви круче, ако имаш сварен петмеш. А той е кисел и така. Вземат лъжицата в купичка ли си. То няма... Той бурканчета нямаше тога. И така. Друго няма.
1: Е, на нивата в какво се носят напитки или храни?
0: На нивата, на каруцата или на колата. Ако е с кон, каруцата се казва каруца, което са волови или биволи, кола. Слагат зелена люцерина окусена и едно буре с студена вода напълнено и завито с тъса люцерина, за да седи хладно. Няма се така хладилника да пълниш, да изсудяваш. Няма такива работа.
1: Лятото, добре, че е имало мази, които са били вкопани, те държат студено.
0: Да, да, да. Ама на нивата не можеш.
1: Но на нивата не можеш и там трябва да...
0: Петмеша, ние му казваме тук мазун. С петмеш от диви круши есента ходят, берат и си правят петмеш. Имаше места, където специално се изварява такова петмеш. Мъжуна, ние по-селски мъжун му казвам. И по-светлински, защото много думи по-светлински някъде не се употребяват. Не навсякъде.
4: Чухте Атанаска Нейкова от село Съветлен. Във време, в което е нямало слънцезащитни кремове, работа е вършило киселото мляко, а при слънчево изгаряне – ракията. Вечер къщите не са напечени до невъзможност, защото винаги една от стаите е вкопана частично в земята, за да остане цяло лято хладна. При продължителна суша предците не са изпълнявали обичаите пеперуда и гонене на змей, а за дъжд и срещу градушки и обичаят герман.

0: И сред шаренията от гласове, мисли и истории тази сутрин добавяме последния цвят в попърви петли. Юли е месецът, в който лавандулата прави своето голямо лятно представление. Полетата се обагрят в онзи мек виолетов цвят, който можеш да разпознаеш дори с затворени очи. Това е времето на цъфтежа, кратък, но величествен момент, когато растението достига своята пълна сила и се жъне, за да се превърне в масло, козметика и десетки други природни дарове. Лавандулата има широк спектър на приложения от ароматерапия, козметика до домашна употреба и притежава лечебни свойства, които я правят ценен помощник в ежедневието. Това не е просто растение, това е цяла история, разказана в цвят, аромат и вкус, казва Моника Петрова. Тя и семейството й отглеждат около 40 декара лавандула в землището на село Генерал Тошево и създават лавандулови продукти, сред които мед и сироп. За ползите им сега ще научим от разговора на Ешелетив с Моника Петрова.
1: Какви са основните ползи от лавандуловия мед и с какво се отличава от другите видове мед?
2: Лавандуловия мед, както и всеки един натурален пчелен мед, който е чист мед, е изключително полезен. Лавандуловия мед не се различава много от другия мед. Да, има лек вкус и послевкус, който оставя. Но много хора очакват да има силен аромат. Той няма силен аромат на лавандула. Свойството му е успокояващо, би казала, и изключително полезен в своя чужби. Например, в Турция това е един от най-търсения мед. Там буркана върви около 20 евро, което е изключително висока цена. Специално за тази страна това е един от най-търсения мед.
1: Казвате, че има повишен интерес към този вид мед през последните години.
2: Има, защото е рядко срещан. Ние в случая го произвеждаме, защото имаме наши насъждения с лавандула и наши кошери, които са в нашето насъждение. Допреди няколко години, когато имаше много площи, доста колеги, нали, можеха да извадят такъв мед, защото се разбираха с производители на лавандула и по време на пашата си караха кошерите на съответната нива. Но с намаляне на площите това става вече все по-трудно. Примерно преди две години, ако колега пчелар е вадил лавандулов мед, тази година може да не може да

0: намери къде да се закара кофелите. Просто е рядко срещан.
1: Освен мед, вие произвеждате и сироп от лавандула. Какви ползи има сиропа? Успокояващ ефект, подпомага съня или нещо друго?
0: По принцип, чая от лавандула, да, подпомага съня, но сиропа специално го направихме с съвсем друга цел. Той е изключително свежа, разхлаждаща напитка за лятото. Нашия сироп се прави от цвета на лавандулката, има лимонов сок, боровинки и мед. Тоест, нашия сироп няма грам бяла захар, подсладен единствено с нашия мед. И има малко кафява захар, която се слага при самата стерилизация. Но основният подсладител над 3% в състава на сиропа е само мед.
1: А вие и вашето семейство имате ли любима комбинация? Например, лимонада, някакъв коктейл или сладолет от лавандула?
0: Да. Значи лимонадата е изключително освежаваща. Може да си разредите сиропчето с газирана вода, малко лети 2 листенка мента, става разкошно. А лично аз най-много го обичам лятото с същата комбинация за лимонада, само че добавяме малко просеко. И става разкошно, гарантирам.
1: А меда, който използвате за лимонадата, е също от лавандула?
0: Да, нашия мед се води лавандул, защото е около 40% поленов анализ има лавандула в меда. Който и да е мед, няма 100% нали, мед от едно растение. Просто като се вземе анализ, според процентите от даден полен, меда се категоризира. В случая на лавандулата трябва да мине, мисля, че беше 14%, за да може да запишем мед. Но, т.е. мед от лавандула. В нашия случай процента е близо 40, което е... Няма такъв стори, който е с толкова голям процент лавандулов полен в него. Няма мед, който иде 100% само от едно растение. Те пчелите не могат да се вързат да качат само на едно място.
1: Така е.
0: В разгара на юли... По-скоро юлия, само лавандулата, която има страшно много паша.
1: Вие предлагате тези продукти по магазини, фермерски пазари, директни такива продажби на клиенти. Какво казват хората, когато за първи път опитат сироп или мед от лавандула? Харесват ли този цветен аромат?
0: Харесват го много. Меда го предлагаме от доста години и клиентите си го търсят наистина. Сиропа ни е сравнително нов продукт. Но със сигурност дори в един ден ми се е случвало, който си купи и го опита, идва и се взима още. Наистина е нещо различно, но е много свежо и хубаво. Не е така натрапче силен аромат на сиропа. Тъй като се приготвя с запарен сух цвят на лавандула. Той не се прави нали, с масло или с нещо допълнително. Това е запареният цвят на лавандулата и аромата е изключително лек и приятен.
1: Какво е най-хубавото в това да работите с лавандула? Аромата, цветовете, настроението може би, което носи?
0: Ами всичко би казала и аромата най-вече. Той просто е в един момент се завладява. Особено по време на жътва, който колега се е занимавал, знае, когато се ожъне лавандулата и след това отиде на дистилерията, а след толкова часове прекарани с сърцата, просто самата ти кожа така се напоява, че 2-3 дена, колко ти пъти да се къпиш, просто с аромат остава в нея. Той се пропива някак в кожата и е уникален. Също лавандулата е едно от най-полезните масла и маслото и цвета са страшно полезни. Имат изключително много свойства. Цяла България дава всичко може да се произведе и всичко е изключително високо качество. Просто трябва да има кой да го оцени.
2: Така, завършваме нашето лавандулово пътуване из Добруджа с аромат на лято, с вкус на мед и с история, която продължава да цъфти в ръцете на хора като Моника Петрова. А ние сме вече с поглед към последния половин час от срещата ни, времето в което ще изпълним вашите желания за поздрави.

Така, време е да зарадваме тези, които обичате, тези, които цените и на тези, които искате да изпратите точното послание, точно в това издание на По първи петли. А може би защото денят е специален за тези хора, а може би и по други причини. Така започваме с поздрава на Георги Ангелов, верен наш слушател, който не пропуска нито един петък да ни пише в съобщение във Фейсбук. Неговият поздрав днес е за преподавателите и децата от Лятната детска академия към Центъра за детско и лично творчество в Благоевград. Той им желая здраве, сили и много сбъднати мечти. Със следващата песен ще изпълним желанието за поздрав и на Илия Белнейски. Той иска да пожелая живот и здраве в днешния рожден ден на доктор Александър Александров, педиатър от Пловдив. Тези пожелания господин Белнейски изпраща и на цялото семейство на днешния рожденник доктор Александров от Пловдив.

Следващият поздрав е от Зенка Иванова от Габра. Тя иска да честити на главният редактор на вестник Втора младост, онзи вестник, който радваше толкова много хора, Лиляна Рашева от София, като и честити празника и пожелава букет от нежни пожелания да има крепко здраве, бодър дух и дълголетие, да има много весели и щастливи мигове с любимите си хора. Честит рожден ден, Лиляна Рашева от София, от Зенка Иванова от Габра. И поздрав за всички, които шофират в момента, всички колеги на Йордан Беев от Карайсен. Нека да им е лек пътя и нека и те да го правят лек за всички останали, които са край тях.

Избираме песен, за да изпълним желанието за поздрави на Ахмед Мурад от Буил Дуловско. Той поздравява всички слушатели на По първи петли и тази сутрин. Отново колективен поздрав, но този път от Аврам Аврамов от Пловдив, който пък иска да поздрави всички, които са родени под знака на Зодия Лъв, с посланието «Бъдете себе си». Ще импровизирам сега, но така, струваме се, че и вие, господин Аврамов, сте роден под този знак астрономически. Затова си позволявам да поздравя и вас. Нека да сте жив и здрав и още много лета да правите точно този поздрав за точно тази зодия.

И последни минути за поздрав. Те са за Дани Иванов, внукът на Владимир Иванов от Сапарева баня. Дани е курсант в Шумен. Ние му пожелаваме успешен ден заедно с неговия дядо Владимир Иванов. И добавяме и специален поздрав, който изпращаме ние. Поздрав към всички, които

работят тази нощ и към всички, за които тази нощ е може би специална, може би обикновена, но все пак я има. Поздрав и за отец Георги от село Въбел. Той каза следното: върнахте ме в миналото, върнахте ме в детските и младежките ми спомени, спомени, в които има и бачонки с вода, и баки с ядене, един селскостопански двор и една кобила леда. Нека да чуем заедно тази песен и с вас, отец Георги.

Малко преди финала на срещата ни, госпожи и господа, да споделя, опитахме се да отсветим последните тъмни часове на 24 юли в неговото утро с една богата палитра от нюансите на основните цветове. Вярвам, че във вашите възприятия те са станали още по-красиви. Нека така да завърша това издание на По първи петли този петък, а утрото на всички ни да продължи и спокойно, и успешно, и усмихнато. Така до чуване ви казваме ние, екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100,3.

0: Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новини да представя Боряна Кърпачева. Добро утро! След 13 часа дебати, разискванията по бюджета 2026 приключиха. Днес той ще бъде гласуван като първа точка в дневния ред на парламента. Късно снощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса, а така наречения голям бюджет вече на второ четене в пленарната зала. Държавният бюджет влезе за окончателно разглеждане в Народното събрание вчера, като повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени още на заседанието на бюджетната комисия във вторник. Въпреки това, те бяха разгледани отново. Мотивите на управляващите да ги отхвърлят са вече заложената бюджетна рамка, която е рекордна. Тя е с свръхдефицит от над 7,2 милиарда евро при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест по пътя към авиобаза Безмер. Все още не е ясно дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. Община Благоевград извършва мониторинг за нашествието на марокански скакалци. Те не са опасни за здравето на хората и към момента не се предвижда пръскане срещу тези насекоми. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Михайла Гошева, която е началник отдел екология в община Благоевград.
2: И най-важното нещо, което искам да кажа на всички притеснени хора, е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Скакалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето. За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като през

0: при следващо планово пръскане.
1: Михаела Гашева, началник отдел екология в община Благоевград. А няколко улици в Кюстендил ще станат еднопосочни, това съобщиха от общината. Причината е искането на живеещите на тези улици и многото паркирани автомобили по тях. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов заяви, че от понеделник улиците Шейново и Нов живот в участъка от река Банщица до автомивката ще бъдат въведени в еднопосочен режим на движение. Поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия за днес, община Благоевград отмени програмата на инициативата Ела си в Благоевград.

0: събитията, които бяха планирани за днес, ще се проведат в неделя на 26 юли. Екатерина Николова с още информация.
1: По график остават събитията, предвидени за събота 25 юли. В 9 часа и 30 минути на бейсболното игрище Потър Парк ще се проведе забавление без екрани. В 20 часа на улица Сандо и Петър Китанови ще има парти на уличката. Неделният ден, 26 юли, започва с преход по екопътека Кръста. Сборният пункт е на площад Народни будители в 8 часа. В 8 часа тръгва и прехода по екопътека Светлина, като сборният пункт там е на централния вход на стадион Христо Ботев. За 19 часа в градинката до камерната опера в Благоевград е предвидено четенето на детски книжки и донеси вземи детска книжка. В 20 часа и 30 минути започва акустичният концерт на музикално училище Престо и танци под звездите с Елен Джампълска. Мястото е моста на влюбените. За новините е Екатерина Николова.
0: Ден на велосипедиста ще се проведе в гърманското село Огняново днес. Идеята на кмета на населеното място Иван Ишбехов е и с цел превенция. Нека чуем какво каза още той.
2: Ще поканим всички деца в населеното място с присъствие на жители на МВР, които ще им обясняват за безопасното движение по пътищата. Ще проведем състезателни игри с награди и така нататък. А иначе през август днес, както споменахте и вие, тогава е най-голямото мероприятие в нашия културен календар, именно събора на селото, което тази година ще се проведе на 15 август вечерта, съботата вечер и на 16 в неделя, като и в двете вечери в събота и в неделя ще има музикална програма.
0: Кмета на село Огняново Иван Ишбехов. Традиционният събор край село Ваклиново отново ще събере десетки хиляди хора от община Сатовча, региона и страната в местността Ливадите. Тази година събора ще се проведе от 24 до 26 юли. Ваклиновският събор е под патронажа на кмета Арбен Мименов и се утвърди като един от най-посещаваните, който дава поле за изява на млади таланти на утвърдени и признати самодейци, професионални изпълнители и състави на българска фолклорна песен. Особен интерес предизвикват също така и спортните състезания през неделния ден, като народната борба за мъже и жени, канадската борба и спринтът на 100 метра. В Кюстендил започна международния фестивал Сребърна пафта. Той беше открит снощи. 22-то издание на фестивала ще продължи до 25 юли. А в продължение на 3 дни Кюстендил посреща изпълнители от различни държави и ще се превърне в сцена на традиционната музика, танците и народното творчество. В тази годишното издание на фестивал участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от нашата страна. Прогнозата за времето днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня вече ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони, те ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и днес максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните райони на страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с началото на Утро с радио Благоевград, мястото, където се събуждаме заедно и започваме деня си. Петък е днес, 24 юли е, и с вас тази сутрин сме звукорежисьорът Краси Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, Боряна Кърпачева. Часът е 6 и 12 минути. Продължаваме да се събуждаме заедно и да се борим с прозявките с хубава музика.

6:16 минути е вече. Още веднъж добро утро, уважаеми слушатели. Това е вашето утро с Радио Благоевград. Ние продължаваме да гледаме с усмивка на света и да искаме само щастливи лица, както се пееше до преди секунди в песента, която чухме. И така и трябва, освен че днес е петък, последен работен ден, днес е и Международния ден за грижата за себе си. Отбелязва се от 2011 година по инициатива на Международната фондация за грижата за себе си, за да подчертае значението на всички дейности, които човек полага за поддържане на доброто си здраве, на профилактиката на болестите, добрата хигиена, правилното хранене и така нататък, и така нататък. Така че, нека сега се погрижим за себе си по още един начин, с едно прекрасно музикално изпълнение.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Очаквай.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вие сте сутро с Радио Благоевград в 6 часа и 26 минути. Както се пееше в песента, лятото ни връща пак към онези дни. Аз пък сега реших да ви върна към днешния 24 юли, назад във времето, за да разберем какви събития са се случили точно на тази дата. През 1824 година на днешния ден са публикувани резултатите от първото в света социологическо допитване във връзка с предстоящи президентски избори в Съединените щати. През 1911 година американски изследовател Хирам Бингъм открива в Андите считания до тогава само за легенда град на инките Мачу Пикчу. В Андите на височина 2500 метра над морското равнище той открива растилащите се руини на забравения град на инките Мачу Пикчу. Това са 216 постройки, кладенци, изкуствени тераси и така нататък. А по-настоящем Мачу Пикчу е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО и го посещават 4000 души на ден. Неговият откривател, професор Бингъм, става по-късно през 1977 година и прототип на филмовия герой Индиана Джонс. На 24 юли през 1974 година в енергийната мрежа на тогавашната Република България е пуснат първи електрически ток, който е произведен от АЕЦ Козлодуй. През 2001 година Симеон Сакскобургготски, който е последният цар на България, когато докато е дете, полага клетва за министър-председател на България и така става първия монарх в световната история, който си възвръща властта чрез демократични избори. Така че в нашата страна си имаме вече и монарх премиер, а сега и президент премиер. Но да продължим нататък към неща, свързани с днешната дата, тъй като другото е дълга тема. На този ден, през 1802 година, се е родил Александър Дюма Баща, френския романист, благодарение на когото си имаме тримата мускетари, Атос, Портос и Арамис, както и Д'Артаня, разбира се. Имаме си и граф Монте-Кристо. На тази дата, през 1901 година, е роден и българския художник Илия Бешков. А няма да казвам през коя година, на тази дата е родена и американската актриса и певица Дженифър Лопес.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind, and I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: 6:33 минути е вече в ефира на Радио Благоевград. Следва нашата редовна рубрика за православие «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Преподобни свети Паисий Светогорец казва следното за знанието. Знанието възгордява. В повечето случаи външната образованост по-скоро вреди, понеже развива у човека голямо самомнение. Това самомнение става преграда, която не позволява на Божията благодат да го приближи. А когато човек отхвърли това лъжливо самознание за себе си, тогава добрият и богат наш Отец го обогатява с божествените си светоносни знания. Когато обаче клетият човек има високо мнение за себе си и поддържа това мнение в мозъка си, тогава си остава с плътски разсъдък и не познава Божията благодат и Светия Дух. Тоест, съществува опасност многото знания да издуят главата и да я направят като балон, застрашен или да се пръсне във въздуха, или да падне на земята и да стане на парчета. Затова знанието ще трябва да следва страха Божий и да бъде съпътствано от дела, за да има равновесие. Когато това го няма, знанието е вредно. Тези, които не са умни, са в по-добро положение. На нас ни се дава разум да сме по-добри, но какво правим ние? Ще ни бъде поискана сметка за това. Относно познаването на Бога, светите богослови няма да са в по-добро положение от ония, които приживе са били умствено изостанали. Може би, дори на вторите справедливият Бог ще даде нещо в повече, заради това, че тук, на земята, са живели лишени. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Почти 7 без 20, уважаеми слушатели. Време е за нашата трафик информация. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че в петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следованите часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Струма и по първокласен път Е-79 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничния преход Кулата. Днес на 24 юли ограничението ще е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя на 26 юли ограничението ще важи от 15.30 до 22 часа. Карайте внимателно, наистина, уважаеми слушатели, се заредете с търпение. Знаете, че трафикът и днес ще бъде доста натоварен, особено в посока гръцките плажове. За всички тези, които са решили там да прекарат уикенда си, лек път на всички, които шофират.

И нас времето ще прояви своеволия, дано да не обърка плановете ви, защото синоптиците обявиха за днешния петък жълт код за гръмотевични бури за 10 области на страната, сред които и област Благоевград. А иначе днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно вече значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони, те ще бъдат временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, той ще бъде от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат, като максималните днес ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони на страната до 26-28 градуса в източните. А иначе в събота времето ще е слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, като само на отделни места ще превали и то краткотрайно, но с гръмотевици. Иначе ще остане ветровито, максималните температури в събота ще са между 23-28 градуса. И в неделя ще е предимно слънчево, като след обед над планините с незначителна купеста облачност. Температурите в неделя обаче ще се повишат и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В началото на новата седмица с усилване на вятъра от северозапад ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива. По линията на фронта ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни в отделни райони интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват ни и градушки. През следващите дни до края на месец юли над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над източните и планинските райони с времени увеличения на облачността, а преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса. Такова накратко ще бъде времето до края на юли, а дали наистина ни очакват бури, ветрове или нещо по-различно, ще разберем до края на месеца. Сега продължаваме с музика.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Голямата, забавна и страшна неизвестност. Хубаво е да се събудиш сутринта и да знаеш, че твоите неща са на местата, на които си ги оставил. Когато се надигнеш и седнеш на ръба на леглото, краката ти сами се пъхат в пантофите. Домът е пълен с познати миризми. Древните повреди и петна си имат история и ти я знаеш. Ако не си направил ти самият това или онова, вероятно си присъствал и си видял как е станало. Близките ти са си у дома, всичко е предвидимо и спокойно. Едно нещо да се промени, всичко се променя. Чуй какво се случва в книгата «Оскар и лъвът» на Адам Баран в превод на Александър Маринов Санчо. Илюстрациите в нея са на Бенджи Дейвис. Една сутрин момчето Оскар отива в стаята на родителите си, но открива, че ги няма. А на тяхно място се е настанил лъв. Жив лъв. Голям, с грива и лош дъх. Нали ви казвам, само едно нещо е променено, а вече нищо не е същото. Оскар все пак е малко момче. Ходи на училище, тренира футбол, доста е самостоятелен, но не чак толкова, че да мине и без родители. Все пак той проявява завидна мъдрост и просто приема, че денят му ще премине в компанията на този лъв. Всичко е горе-долу по обичайните домашни правила и все пак е различно. Даже като домакин, Оскар понякога се намесва, за да помогне на този несръчен лъв и да му покаже как работи тяхната микровълнова, къде е съдомиялната и други такива. Но и най-скучното дребно нещо вече не е никак скучно. Лъвът е търпелив и няма нищо против да прочете една и съща приказка много пъти. Намесва се, за да поправи несправедливостите. Измъква момчето от разни неприятности, разказва му истории, но толкова интересно, че Оскар се чувства все едно е бил там, вътре в историите и ги е преживял лично. Даже е сражение в морето и полет с военен самолет. Впрочем, макар да е малък, за да стреля, вижда, че е достатъчно голям, за да спаси човешки живот. Момче и лъв играят заедно и на лъва също му харесва. Не се зазяпва в телефона си, няма никаква друга работа, освен да бъде там и да присъства.

0: страхотно е. Оскар изпитва много различни чувства през тези две кратки денонощия в компанията на звяра. Много пъти плаче. От страх, от скръб, от обида, от тъга, от тревога, от разочарование. Много пъти се смее. От изненада, от нетърпение, от облегчение, от радост, от щастие. Всички тези и още много други чувства се сменят бързо, а понякога се усещат едновременно. Понякога момчето успява да ги отмести от себе си, като мисли за нещо друго или прави нещо. Друг път чувствата го грабват и го потапят в себе си и той не може да им се възпротиви. Някои от тях той споделя с думи или с действия. Лъвът ги усеща и те се разбират. Това е толкова хубаво. Какво всъщност се случва през тези дни? Кой е този лъв? Наистина ли е лъв? Дали това, което Оскар предполага, е вярно? Докато четем, ние си съставяме разни предположения. Но така и не става напълно ясно каква е тази работа с лъва. И въпреки това, накрая човек се чувства добре. Нищо, че е преживял някои тъжни мигове заедно с Оскар. И нищо, че може да е малко объркан. Защото в крайна сметка е хубаво, че имаме всякакви чувства. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Само 8 минути остава до 7 часа и е време да ви кажем до чуване, уважаеми слушатели. Преди това обаче да ви съобщим още веднъж, че Община Благоевград промени програмата на инициативата Еласи Благоевград поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия. Събитията, планирани за днес, просто ще се проведат в неделя на 26 юли. Самата инициатива не се отменя. Това, разбира се, не означава да не си дойдете в Благоевград. Макар че ако сте с колело, по-добре е днес да отидете в село Огняново, където днес ще се проведе ден на велосипедиста. Където и да сте, обаче ние ви пожелаваме хубав петък. До чуване!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи на остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим

0: справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
4: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
3: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините Даниела Костова.
2: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
2: При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев с още информация.
6: Пет управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
2: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
7: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики, като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с сключените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините Веселка Христова.
2: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
8: Председателят на регионалното правителство на Мадрид, Исабел Диас Аюсо, отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Волде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франциско Мартина Гире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес теста на обста фаналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсване на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
9: Историческият енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия досега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия

0: следобедни часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърския оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електрозахранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянов призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Губанец.
1: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Илиан Христов представя спортните новини. Добро утро!
3: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице-Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за 2 години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружени ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. А 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Сиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвъртфиналите на различни турнири. В италианския Сеграте Адриан Андреев разгроми французи на Матис Доменг с 6-3 и 6-0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6-2 и 6-2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорп Денислава Глушкова надигра нидерландката Анук Пеетерс с 6-3, 5-7 и 6-0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.

0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Сега акцентите от деня накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Предвиден е протест. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително на Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно

0: Студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 26 минути започва посоките на деня в петъчното утро. Днес е 24 юли, в разгара на лятото и с уверени стъпки вървим и към края на този седми месец. Разбира се, остават още дни, докато навлезем в месец август. Днес е петък, по традиция правим обзор. На седмицата коментираме актуалните обществено-политически събития, така ще направим и днес с нашите събеседници, кои теми сме заложили и кои експерти сме поканили за мнение и становища, ще разберете след песен. Сега ви казвам и екипът, който през следващите часове до 11 ще бъде с вас в рамките на посоките на деня. Звукорежисьор е Красимир Пигов, музикален редактор днес е Милко Бушнаков, аз съм Давид Кълпачки. Добре дошли!

Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, след това първо изпълнение в предаването на Mary Boys Band и към темите и събеседниците, които сме планирали за днес. Разбира се, за бюджетът ще стане въпрос предвид факта, че се очертава като една от най-актуалните теми на днешния ден, с оглед на това, че очакваме в пленарна зала да бъде гласуван окончателно на второ четене бюджетът за 2026 година. Ще говорим за състоянието на публичните финанси, за първите политически и управленски изпитания пред кабинета Румен Радев, противоречивите сигнали във външната политика, решението за американските самолети в Безмер и мястото на България в динамичната международна среда. Ще разговаряме с политолога Калоян Методиев след 8. Ще чуем позицията на Димитър Найденов, който е народен представител от Демократична България, както и на Димо Дренчев, народен представител от Възраждане от Пернишки регион. Оставаме на тема политика, защо Синя България предлага конституционна защита на публичните финанси, накратко казано финансова или фискална котва, и настоява разговорът за президентските избори да започне още сега. По тези теми ще разговаряме с професор Вили Лилков, съпредседател на Синя България. Какво ни прави устойчиви във време на постоянен стрес? В рубриката Еласи в Благоевград ще ни гостува Асия Ковачева. Тя е психолог, автор на книги и докторант в Югозападния университет. Рубриката Европейски гид. Акцентът тази седмица е интересен и вярвам ще заинтригува мнозина от вас. Започна кандидатстването за стажовете Blue Book, синя книга, превод на български. Повече за една от най-престижните програми на Европейската комисия ще разберете от Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия у нас. По традиция първите минути на предаването отделяме на рубриката Гласове от седмицата. Какъв е акцентът, който ще ви припомня, ще разберете след малко. Не забравяйте телефоните за връзка с нас. 88-33-15 и 88-33-16 скот 073. Очаквам ви на тези два номера, за да споделите вашите мнения, да коментирате чутото в ефир, да задавате въпроси, ако имате такива. Сега ще послушаме музика, след което Гласове от седмицата.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Чухте, уважаеми слушатели, че една от водещите теми за коментари и анализи в днешното предаване ще бъде свързана с бюджет 2026. Именно в тази връзка реших в рубриката Гласове от седмицата да ви припомня една тема свързана с финанси, но тук на местно ниво. През отиващата си седмица в Благоевград общинската администрация отчете изпълнението на местния бюджет. Именно за това ви припомням репортажа на Ива Сеизова сега.
9: Председателят на Общинския съвет в Благоевград Антуанета Богданова откри публичното обсъждане, на което бе представен годишният отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и допълнителна отчетна информация за 2025 година. Сред акцентите в отчета бяха запазената финансова устойчивост на общината, повишената събираемост на местните приходи и други.
10: За разлика от 2024 година, когато държавният бюджет бе приет на време, през 2025 година законът бе приет през март, съответно общинският бюджет беше приет през април миналата година. Голяма част от започнатите обекти по стартираната през 2024 година мащабна инвестиционна програма за общински проекти за подобряване на инфраструктурата, за реализация на които е ангажиран сериозен административен и човешки ресурс, са в режим на изчакване. МРРБ не изпълняваше финансирането на проектите съгласно регламентираните срокове, поради което общините не успяват да ги завършат на време. Това създаде много проблеми на гражданите и бизнеса. През 2025 година завършиха всички подготвителни действия за преминаване към еврото. Всички финансово-административни системи, които общинска администрация и звената към нея ползват в работния си процес, бяха настроени съгласно закона за въвеждане на еврото в България и указанията на ресорните министерства. Продължиха подготвителните дейности за преминаване към новите основи за определяне на такса битови отпадъци. В края на годината разпоредбите, касаещи въвеждането на принципа замърсителят плаща, влязоха в сила, но бе дадена възможност за плавно преминаване, като на всеки 6 месеца ще се изготвя и представя отчет за напредък. Това даде време на общините за повече гъвкавост и вземане на по-добре мотивирани решения относно определяне на основата за облагане. Предизвикателство пред всички общини напоследък са и процесите по дигитализация, цифровизация и електронизация, които се развиват с висока скорост и изискват мерки по оптимизиране, ускоряване и подобряване на всички процеси,

0: карати услуги. Усилията на администрацията и вложените ресурси през предходните и настоящата година вече дават резултати, които се изразяват в повишена ефективност на работата, лесен и бърз достъп до услуги на място и от разстояние, възможност за комуникация и информация чрез различни електронни платформи, проследяване на целия работен процес по всяка преписка и прочие.
1: Кметът Методи Байкушев представи отчет за изпълнението на бюджет 2025. За какво харчим тези пари е най-важният въпрос според градоначалника. По думите му нарастват разходите за грижа за хората и инвестиция в хората, а има спад в разходите за администрация.

0: За култура средствата са 6,9 милиона лева, за образование 2,2 милиона, а за спорт 3,2 милиона лева.
1: Отношение на културата най-малко пероти за големите ни културни институти. Няма община от нашия калибър, която да поддържа толкова много и толкова големи културни институти. Самостоятелни ги направихме. Знаете, те бяха смената на община Лъра. Направихме ги самостоятелни по две причини. Първата е, за да могат да се концентрират върху това да създават съдържание, което е продаваемо, така че да могат да реализират приходи. И втората е да могат самостоятелно да участват по проекти, от което само Пирин и Купления театър вече се възползваха. И една все още малка, но все пак осезаема част от разходите, които те правим за тях, те успяват да ги реализират като приходи. Но все пак само Пирин е едно наистина голямо предприятие. Близо 90 души работят там на пълен работен ден с сериозни включителни материални разходи за дейността. Big Man и Камерна опера също с сериозен личен състав също на пълен работен ден. Куклиния театър, може да се каже, изключително успешен културен институт, както гледна точка на приходите, които реализира, но най-вече гледна точка на съдържание, което предоставя за децата на Благоевград.
0: Средствата за администрация са 5 пъти по-малко, отколкото за грижа за града, а през 2025-та успяхме да намалим тези разходи, уточни Байкушев.
1: Продължихме и с реформите, които целят оптимизация на разходите, както и на личния състав. Ако си спомнете, още при встъпването ми в края на 23-та година на второто заседание на общински съвет аз предложих и обединихме три общински предприятия. Това бяха строя, ремонт, озеленяване и общински предприятия Чистота. През 25-та година направихме допълнителна реформа, като създадохме общинско предприятие и общинско имущество, което всъщност е приемник на общинско предприятие спортни имоти, но към него присъединихме и Благоевград строи и ремонт, всъщност от общинско предприятие Чистота го изнесохме. Целта беше много проста, да централизираме грижата за цялото общинско имущество, както движимо, така и недвижимо, защото то беше разпърчетосено преди това и имаше доста сериозно размиване на отговорност и липса на проследимост за това в какво състояние е нашето имущество, къде се намира, кой се грижи за него, кой отговаря за него и така нататък. В момента вече имаме единно складово стопанство на община Благоевград и лека по лека стигаме до това да се знае всяка бърмичка къде се намира и кой отговаря за нея.
0: Реализирани са важни ремонти, сред които реконструкция на 13 улици, изграждане на булевард Леон Ламус, на нови детски и спортни площадки, завършване на ремонта на второ основно училище и други. Близо 86 милиона лева е осигуреното външно финансиране за ключови проекти, като обновяване на парк Бачиново и парк Ловен дом, изграждане на нова училищна сграда и други. Нямаше въпроси от граждани, единствено кметовете на селата поискаха повече детски площадки. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа депутатите до късно с нощи обсъждаха предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и вземането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е с заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средносрочна инфлация от 4,3%. От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. Очаква се бюджета да влезе в сила от 1 август. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязо ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски военни и самолети на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Същевременно социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Все още не е ясно дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. Общинският съвет в Дупница утвърди резултатите от проведения конкурс за възлагане на управлението на ученическо хранене и избра Вася Гоцева за управител на дружеството. Съветниците дадоха съгласие управителят на ГУМ Дупница да сключи договор за изграждане на търговско помещение на ниво минус едно с цел разширяване на търговските площи в сградата. Съветниците в Дупница приеха и предложение за поставяне на паметник в знак на признателност към видния български дипломат, предприемач, личен секретар на цар Фердинанд I и дългогодишен член на Международния олимпийски комитет Стефан Чапрашиков. Няколко улици в Кюстендил стават еднопосочни, това съобщават от общината. Причината е искането на живеещите по тях и многото паркирани автомобили. Кмета на Кюстендил Огнян Атанасов заяви, че от понеделник улиците Шейново и Нов живот в участъка от река Банщица до автомивката ще бъдат въведени в еднопосочен режим на движение. Поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия, за днес община Благоевград промени програмата на инициативата Еласи в Благоевград. Събитията, планирани за днешния петък, ще се проведат в неделя. Екатерина Николова с още информация.
1: По график остават събитията, предвидени за събота 25 юли. В 9 часа и 30 минути на бейсболното игрище Потър Парк ще се проведе забавление без екрани. В 20 часа на улица Сандо и Петър Китанови ще има парти на уличката. Неделният ден, 26 юли, започва с преход по екопътека Кръста. Сборният пункт е на площад Народни будители в 8 часа. В 8 часа тръгва и прехода по екопътека Светлина, като сборният пункт там е на централния вход на стадион Христо Ботев. За 19 часа в градинката до камерната опера в Благоевград е предвидено четенето на детски книжки и донеси вземи детска книжка. В 20 часа и 30 минути започва акустичният концерт на музикално училище Престо и танци под звездите с Елен Джампълска. Мястото е моста на влюбените. За новините е Екатерина Николова.
0: На 200 участници от 5 държави дефилираха по пешеходната алея в Кюстендил до централния площад Велбъш нощи преди откриването на 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта. По традиция участниците във фестивала се хващат на общо хоро в центъра на града. В продължение на 3 дни до 25 юли Кюстендил се превръща в сцена на традиционна музика, танци и народно творчество, а в тази годишното издание на фестивала участват представителни състави от Кипър, Гърция, Мексико, Сърбия, Перу, както и фолклорни формации от България. Ден на велосипедиста ще се проведе в гърменското село Огняново днес. Идеята е на кмета на населеното място Иван Ишбегов и е с цел превенция още от кмета на Огняново.
2: Ще поканим всички деца в населеното място с присъствие на жители на

0: Севере, които ще им обясняват за безопасното движение по пътищата, ще проведем състезателни игри с награди и така нататък. А иначе през август месец, както споменахте и вие, тогава е най-голямото мероприятие в нашия културен календар, именно събора на селото, което тази година ще се проведе на 15 август вечерта, съботата вечер, и на 16 в неделя, като и в двете вечери, в събота и в неделя ще има музикална програма.
1: Кмета на село Огняново Иван Ишбехов. Спортните

0: новини представя Петрана Кимчева.
1: Добро утро. Футбол. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона и взеха оптимистичен резултат преди реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишкоц срещу израелския АПЛ Тел Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Локомотив София привлече десния бек Антонио Ейро де Карвалю, съобщиха от клуба. Той подписа двугодишен договор с Локомотив. Португалецът е юношо на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фенергайреш, 25-годишния играч е десен защитник. Българският вратар Пламен Андреев направи официален дебют за футболния Дебрецен при победата с 1-0 над Пюник Ереван в първия матч от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Юношата на Левски впечатли с отлични намеси, опази мрежата си суха и получи висока оценка за изявите си. Единственото попадение в срещата бе дело на Флориан Сибла в 59-та минута. Италианският футболен гранд Милан обяви подписването на нов договор с халфа Лука Модрич. Договорът на 40-годишния харватин е до края на сезон 2026-2027. Досегашният договор на Модрис Милан изтече това лято. През сезон 2025-2026 халфът изигра 37 мача във всички турнири, в които отбеляза 2 гола и направи 3 асистенции. На световното първенство Модрич направи една асистенция в 4 мача за отбора на Хърватия, който загуби с 1-2 от Португалия на 16 финалите. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня вече ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони те ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. След обедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Струма и по първокласен път Е-79 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничния преход Кулата, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя ограничението ще е в сила от 15.30 до 22 часа. Чухте новините на Радио Благоевград в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: За втори път в рамките на днешното утро ви пожелавам то да бъде добро, уважаеми слушатели. Часът е 8:13 и навлизаме във втория час на сутрешния блок Посоките на деня. Както всеки петък, така и днес с обзорен характер за по-важното от отиващата си седмица в обществено-политически план. У нас за бюджетът, за състоянието на публичните финанси, за управленските изпитания пред кабинета Радев, за противоречивите сигнали във външната политика. За това ще стане дума с няколко събеседници, които сме планирали само след минути. Политолога Калоян Методиев с политологичен анализ. Очакваме и двама народни представители, Димитър Найденов от Демократична България и Димо Дренчев, депутат от Възраждане, за да научим актуалното от парламента, от кулуарите, както се казва, от първо лице, за това как днес ще протече гласуването, окончателното на проекто бюджет 2026. Ще погледнем и към извънпарламентарните партии. Синя България предлага конституционна защита на публичните финанси и настоява разговорът за президентските избори да започне още сега. Няма време за губене. Защо мисли така професор Вили Лилков, съпредседател на коалицията? Очакваме да се включи в предаването. Очаквайте пък вие поредният епизод на рубриката Еласи в Благоевград, в която ви срещаме с успели благоевградчани, които са решили да се завърнат обратно в родния град, за да продължат своето личностно и творческо и професионално развитие. Ася Ковачева ще бъде наш гост малко след 10. Тя е психолог, автор на книги и докторант в Югозападния университет. Ще я попитаме какво ни прави устойчиви във време на постоянен стрес. В рубриката Европейски гид започна кандидатстването за стажовете Blue Book, синя книга в превод на български. Повече за една от най-престижните програми на Европейската комисия ще разберем от Никола Миладинов, който е от представителството на комисията у нас. Тези акценти може да очаквате до 11. Разбира се, и хубава музика. Днес тя е избор на Милко Бушнаков. Звукорежисьор на предаването е Краси Пигов. Аз съм Давид Кълпачки. Добре дошли!

0: Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
4: Вие сте с утрешния блок посоките на деня, уважаеми слушатели, за бюджетът, за състоянието на публичните финанси, за първите политически и управленски изпитания пред кабинета Радев, противоречивите сигнали във външната политика, решението за американските самолети в Безмер и мястото на България в динамичната международна среда. Това ще бъдат акцентите, които ще дискутираме в следващите минути с нашите събеседници. Разбира се, подсигурили сме богата палитра от мнения на анализатори, както и на представители на различни политически партии. На първи от тях е Калоян Методиев, той е политолог. Господин Методиев, здравейте и добро утро.
5: Добро утро на вас и на слушателите.
4: Днес Народното събрание окончателно решава съдбата на бюджет 2026. Вие сте сред острите критици на финансовата рамка, не от вчера, не от онзи ден, а от самото начало, когато Прогресивна България обявиха плахо

0: може би, своите финансови приоритети. Критики обаче не отправяте само вие, отправят от БНБ, от Европейската централна банка, Фискалния съвет, много икономисти, експерти. Какъв е най-големия риск от този бюджет? Размера на дефицита, дългът или посоката, в която общо взето тръгват публичните финанси?
1: Абсолютно всичко в този бюджет е прокризисно. Бюджетът е определен като катастрофа от абсолютно всички страни. Абсолютно прав сте. И вашия ефир, понеже предаването ви се очертава като едно от най-елитните в страната по отношение на публицистика в момента, изпреварващо още преди два месеца каза това, което каза и Европейската комисия, БНБ, омбудсмана, Световната рейтингова агенция Fitch, Unicredit, всички икономисти и финансисти. Нито един човек или съсловие не е защитил този бюджет. Виждате, че има протести на майки. Медицинските сестри вътре са унищожени в този бюджет. Медицински работ, акушерки, социалните системи една по една са замразени. Той е най-антисоциалния бюджет, който сме имали до сега. Той е продългов бюджет. Вътре има дългове. За следващите две години трябва да стигнат до 53 милиарда дълговете. Няма никакъв растеж. Освен това, до такава степен влошава кредитния рейтинг на страната, че от тук нататък, като взимаме тия дългове, лихвите по тях вече стават милиарди, защото като няма растеж, ти пада и рейтинга и всички се презастраховат, че няма откъде да ги връщаш и ти влизаш в един омагьосан кръг. Нула реформи в него, същевременно много привилегии за управляващите. Има вътре откровени кражби в няколко министерства, в проектите са увеличени с стотици милиони парите от декември до днес. Гласували са си нови коли, много се извинявам за линейки, няма пари вътре и за ремонт на спешни центрове, но са си гласували нови бронирани коли от НСО, увеличиха си заплатите вътре, най-високите заплати в Европа. В момента се взимат в българския политически елит, българските депутати, българския премиер и президент, като съотношение спрямо доходите в страната, най-високите по таблица. Кажете ми, в този бюджет на какво точно да стъпим, за да може да излезе икономиката напред, за да има малко справедливост, на абсолютно нищо, и затова оценките и вътрешни, и външни са, че този бюджет ще задълбочи кризата и просто една овертюра към бурята, която ни чака в следващите месеци.
0: Управляващите обаче защитават проектобюджета, който са предложили, който днес ще бъде гласуван и ще влезе в сила от 1 август, като необходим, като бюджет на реалностите, като наследена ситуация от предходното правителство и от удължителния закон, който действа до момента.
1: 620 милиона евро. Това е над милиард и нещо лева, ми кажете вътре, за проекти без проектна готовност. От кого точно го наследиха? Mm-hmm. Никой не ги кара вътре да го правят. Или вътре за въоръжение втора употреба са увеличили цената с десетки милиони. А кажете ми, втора употреба, всички тук в живота си сме по някакъв начин сме придобивали втора употреба неща. Те с времето намаляват ли като цена или падат? Как от декември до сега едни кораби, миноносци, пораснаха като цена с милиони? Единственото нещо, което расте, са картините втора употреба. Така че да не ги разправят тези неща на народа, да ги разправят на някой друг, и затова от никъде нямат нито една подкрепа за бюджет. Това е убийствен бюджет за държавата, прокризисен и крадлив. Вътре има такива крещящи примери за привилегии. Абсурд е това, което направиха. Единствените, които ги подкрепят, между другото, айде да не казвам, че всички са против, единствените, които гласуват с тях и им подкрепят бюджета, са ДПС.
0: Кажете, това ми е въпроса, на какви зависимости се крепи в момента прогресивната власт у нас, прогресивна България? На, така, затихналите към момента Борисов и Пеевски, или този модел ли пак се очертава и прозира?
1: Той се прегрупира в Радев.
0: Кадровата банка на Слави Трифонов също.
1: Кадровата той вътре не може да... Радев още не е обяснил откъде си познава министрите, откъде тия хора ги взе, и как цялото ИТН и ДПС и ГЕРБ, втория ешелон, се прелява в правителството, и то на високи позиции. Министри се назначават от предишния кабинет в ВИК, в държавните дружества, като замминистри, съветници. Всичко, цялата гарнитура се пренесе. Това е една по-лоша версия на кабинета Желязков 2, и като параметри, и като кадрова политика, и като управленски решения. Слизат от каша в каша, се забърква в момента кабинет.
0: Проектобюджетът

0: на кабинета Желязков доведе до протести. Впоследствие, разбира се, се появиха и други искания. Съответно, правителството падна. Очаквате ли някакво социално напрежение, реакция на фона на всичко това, което говорим до момента и икономисти предупреждават?
1: Единственото, което ги спасява, е отпускарския сезон. Това, че сме в разгара на лятото, единственото нещо, което към момента задържа протестната вълна, но тя вече тръгна. И майките протестираха, знаете, нищо, че ги нарекоха маргинални тия протести. Нищо. Те хората четат и виждат и се трупа това нещо. Болниците щафетно, и то големите държавни болници, които са много ударени за сметка на частните, ето той е лобизъм, тая олигархия, която прозира. Не един и двама

0: щафетно и то големите държавни болници, които са много ударени за сметка на частните. Ето той е лобизъм, тая олигархия, която прозира. Не един и двама души казаха, че бюджета е бюджет на олигархията. Вътре само свръхбогатите, замразени заплати минимални, за да се ударат работещите, на най-уязвимите групи са ударени вътре, хората с дървата. Да не говорим, че осигуровките се дигнаха на работещите, които издържат тая икономика. Така че бюджета е въпрос на време да изкара хората на улицата, защото е несправедлив за едни привилегии за управляващите, за други за олигархията. Ето, на хазарта не пипнаха нищо. Вчера си отмениха вътре текстовете, които са за хазарт. За тях не може, за хазартното лоби, но за майки, за пенсионери махнаха там добавките. Може. Нали? Вътре е пълно с несправедливост, пълно с лобизъм, лекарствен лобизъм. Едни от най-скъпите лекарства в Европа, и се източват касата и вътре огромни пара. Същевременно няма за лекари в отдалечените населени места и така нататък.
1: Казвахме много пъти през месеците назад, че бюджетът ще бъде най-големият тест за прогресивна България. По думите ви, оценката е слаб 2.
0: Слаб 2 категорично. Те висят на този бюджет единствено на себе си и на ДПС. Прогресивна България и ДПС коалицията, която си гласува абсолютно всичко заедно в последните 3 месеца, са единствените, които смятат, че този бюджет е възможен.
1: Освен финансовата рамка, обаче, още няколко теми очертават изминалите дни, отиващата си седмица. Да поговорим за този спор, който се разрази, свързан с американските самолети на авиобаза Безмер.
0: 4 неща бих могъл да кажа по повод на това решение.
1: Вие казахте в един в свой статус, Румен Радев ни вкарва в конфликт с Иран.
0: Той ни вкарва категорично. Той ни вкарва във войната като страна. Това мисля, че няма спор и всички са наясно. Въпросът е тук на тълкованието. По какъв начин? И затова бих казал 4 неща. Първо, той си смени точно 4 пъти мнението от март месец до сега. Диаметрално противоположно, обаче стана много нагъсто и видеята стоят, думите му стоят и всички виждат как той лъже, сменя позиции и лъкатуши. Второ, след като си сменил рязко позиция и си ни вкарал във война, обяснява, че било само логистика. Това на кого го обяснява? При положение, че логистиката е част от бойния ред и всеки човек, който малко или много има докосване до военното дело или докъв бил е в казарма, знае, че тя е част от самата война и то е най-важната. И да попитам тук в ефира и зрителите и самия Румен Радев да се обърна към него. Иран нанесе ли удари по Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия, които не участваха във войната, а само осигуряват логистика, летища, бензин и кацане на самолети. Тези държави бяха поразени от дронове и ракети в инфраструктура, в жилищни сгради, има и жертви. Те логистика осигуряваха или участваха в бойните действия? Да каже това Радев, за да каже точно да знаем къде сме и ние в тази линия. Второ, вчера, не знам дали излезнало още по медии, иранското посолство в София публикува текст, в който цитира Библията, Римляни, и казва: Божията справедливост не закъснява, тя идва в определения от Бога час. Който сее зло, неизбежно ще бере неговия плод. Да ни обясни пак, Румен Радев, премиера.
1: Това къде е публикувано?
0: На страницата във Фейсбук на иранското посолство снощи в София. Да ни обясни той как тълкува този текст и заплаха ли е той директна от страна на иранската страна към България и ислямски режим, религиозен, да говори за Божие наказание и за сеене на плодове, какво означава ние как да го тълкуваме и как да го разбираме в България. И четвъртото нещо, да, за да си подкрепа тезата, че е било невъзможно и така нататък, това не е война на НАТО. НАТО не участва, Европейския съюз не участва. Всички наши партньори европейски категорично отказаха подобно действие. Германия, Франция, Испания, Италия, Турция, дори около нас, всички категорично застанаха против и казаха, че това не е тяхна война, не е наш конфликт европейски. Осъдиха Тръмп. Единствения, който падна на колене и си заложи държавата, се казва Румен Георгиев Радев. В момента е премиер на държавата, единствения европейски лидер, който вкара държавата

0: да си във война от тук насетне, той ще носи отговорност за всичко, което се случва в тази ситуация. Но за мен дори самия факт, че ни отдели от европейския вектор, отдели ни от европейските партньори, държи се като слуга на чужди интереси, вече е престъпление спрямо националния ни интереси, икономически и по отношение на сигурността.
1: Решението е на парламента конкретно за самолетите край Безмер. Така мина процедурата, но ако оставим това като част от голямата картина и погледнем именно нея, как определяте външнополитическия, не знам, стил, можем ли да употребим като дума, но външнополитическия така облик на кабинета Румен Радев?
0: Ами като провал. Това е един от големите провали, защото само за броени седмици той успя да се изложи, да загуби абсолютно реноме и репутация и на изток и на запад с смяна на позиции, с лъжи. Не казвам силна дума, той лъже по международни срещи, говори едно, взима, съгласява се, после казва, че не се е съгласил. Тоя номер вървеше в президентството, но виждате, че в Париж го изобличиха. Там най-големия френски вестник излезе с унищожителна статия срещу него, че се е държал безобразно. Става въпрос за коалицията на желаящите в Киев, праща, подписва декларации, после казва, не съм подписал. Става въпрос за страйкерите, пак военни машини, които допоръчва с 37 милиона в бюджета и казва, че американците искали. Американците излизат с официално американското посолство в София и казва, че той си ги е поръчал, той си ги иска, нямат нищо общо с това го казва в парламента, където би трябвало да носи отговорност. И го опровергават в Анкара на среща на НАТО. Подкрепя 70 милиарда за Украина, връща се в София, казва, не съм подкрепил. След това за 21-я пакет санкции. Крие, че изкара руски олигарси от единия мафиот, ги изкарва от санкционния списък. Ами за Боташ какво стана? Отида на среща с Ердоган и каза, че се разбрали да замрази за 15 месеца договор. Турската страна 2 часа по-късно няма такова нещо. Излиза с декларация, че ще увеличават, ще разширяват сътрудничество. Ами за Rheinmetall?
1: Какво става? Каква е актуалната информация и вашия прочит? Вчера се случи тази среща между представители на кабинета и на Rheinmetall.
0: Еми той там си сменя позицията, че той първо твърдеше, че е довел тази инвестиция, отиде в Германия, разбра се с германците, че ще я прави в България. След това вице-премьера му каза в парламента, че това няма пари за такова нещо, че противоречи на националния интерес и че няма да се случи този проект. Същевременно следващия ден намираме в бюджета, че има вкарани едно перо 47 милиона евро за същия този проект, който противоречи на интереса. Гълъб Донав го е вкарал. Единия вкарва, другия изкарва. След това излиза военния министър Димитър Стоянов и казва, ами ние ще запазиме проекта. След това вчера, вече абсурд, унизително, отива Димитър Стоянов, военен министър, вице-премьер, порив и самия премьер на среща. Забележете с кого. Rheinmetall вече не праща директора си, а не праща член на управителния съвет, а праща някакъв средно ниво служител. Директор на една от дирекциите, който отговаря за барута, да се среща с цялото ръководство на държавата. И те им писна, свалиха нивото безобразно. Те се гънат вчера нашето правителство, щяло да има нов договор, ама няма, да имаш, има завод. Така прави ли се бизнес? Или правиш, или не правиш. Накрая, знаете ли какво стана? 3 завода в Хърватия, единия за ремонт на танкове, единия за ремонт на кораби, единия за производство на дронове. Инженери ще се развиват, технологии нови, квалифицирани работници. Тук дори един завод за барут, мръсно производство, се заплете и накрая тази унизителна среща вчера, при положение, че гарант беше немския канцлер Мерц. Ето ви поредния пример за некадърност, не са подготвени, не знаят какво да правят, бъркат каша след каша. Няма европейска държава. Германия, Франция, Украина, с руснаците се изпортиха, с американците напред-назад, с региона, с която той да не катастрофира отношенията в последните 7-8 дни. Такова нещо не е било.
1: Финал, кратък отговор. Какъв хоризонт виждате пред прогресивна България като време за управление? От тук насетне.
0: Това, което се говори в средите политолози, социолози, към които принадлежа и аз, че хоризонт им най-дългия възможен е до пролетта. Евентуално ако задържат, защото с този бюджет вкараха икономиката в криза, а и избирателите точно на Румен Радев гласуваха за него, защото говореше за мир, а ни вкара във война. Такова нещо не се е случило.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Няколко часа дебати вчера, днес парламентът окончателно ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година. Да припомним, предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, недостиг в хазната от 7,2 милиарда евро, възможност за поемане на нов дълг до 10,1 милиарда евро. Управляващите защитават финансовата рамка като необходима за икономиката, докато критиците предупреждават за рекордна задлъжнялост, риск за публичните финанси и липса на реален план за ограничаване на дефицита. В следващите минути ще чуете разговорът ми с народният представител от парламентарната група на Възраждане, господин Димо Дренчев, избран от Пернишки избирателен район, член на Комисията по бюджет и финанси. Господин Дренчев, здравейте и добро утро.
8: Здравейте, добро утро.
7: Може би без изненада ще бъде отговора на въпроса как ще премине гласуването днес.
8: Ами, ако можем да съдим по начина, по който се приеха двата малки бюджета, този на здравната каса и на пенсионното осигуряване, с комфортното мнозинство на Прогресивна България и на ДПС, ще минат всички текстове.
7: Какъв е големият или големите рискове, заложени в тази финансова рамка? Размерът на дефицита, дългът, посоката, в която тръгва българската икономика и публичните финанси?
8: Комплексно е, може би най-големия риск това е, че траекторията, която е заложена още от бюджетите на Асен Василев на все по-висок публичен дълг и все по-големи държавни разходи, се продължава и в този бюджет. Оправдават се управляващите, че нищо не могат да направят и карат по инерция, продължавайки действието на бюджета през 25-та година. Имат извинение, защото така или иначе бюджета за 26-та ще важи само 5 месеца, т.е. наистина

0: може би е оправдано това, което казват те, че ще се фокусират върху бюджета за 27-ма, който ще започне да изготви още ноември месец. Но може би, даже не може би, а със сигурност трябваше по-смело да пипнат, особено в посока съкръщаване на разходите, защото приходната част на бюджета всъщност върви доста добре, и тази година, както и миналата, ще съберат доста повече приходи в хазната. Икономиката все още продължава да расте. Друг е въпроса как расте тя, т.е. Знаете, че индустрията стагнира, от няколко години имаме постоянни спадове в производството на България, но благодарение на заемите, които правителството взима и раздава като заплати на държавните служители, всъщност потреблението тегли икономиката напред. Със сигурност това е неустойчив модел, който води до това, до което ще доведе и в България, иначе казано, все повече и повече заеми, които в един момент ще направят така, че за да могат да се обслужват, ще трябва да се вдигнат данъците до такава степен, че да задушат икономическия растеж.
1: Кои разходни пера, вие споменахте ограничаване на разходите, би бил добрия подход, кои разходни пера биха могли да бъдат ревизирани? То вече не, че има време, но пък след няколко месеца предстои, може би, по-важния бюджет, този за до година.
0: Да, ами навсякъде могат да се пипат разходи, но може би най-проблематичният от моя гледна точка са разходите за отбрана, и естествено разходите за заплати в публичния сектор, където много ясно искам да подчертая, че не е проблем размера на заплатите, а е броя на заетите в държавния сектор служители. Има твърде много дублиращи се звена, дори ако започнем с това, че има твърде много министерства, твърде много агенции, навсякъде има хора, които не е много ясно какво правят. И въпреки така намерението да се започне с 10% съкръщаване на администрацията, то после мина в 10% съкръщаване на разходите за администрацията, накрая се установи примерно, че в Министерство на регионално развитие и благоустройството ще бъдат съкратени 6 човека, в Министерство на финансите 0 човека и така нататък. Тоест и до там не се стигна. Имайте предвид, че за следващия бюджет, когато вече на въпросните постове в министерства и агенции бъдат назначени хора, които са протежета на партията на Радев, то съкръщаването им ще бъде още по-невъзможно.
1: Тоест, първоначалните заявки се видоизмениха с течение на седмиците, стигайки до ден днешен.
0: То дори това, което беше в бюджета, значи в бюджета имаше едно предложение да се сложи таван на заплатите на хората, които работят в различни държавни фирми, държавни агенции, в бордовете на държавните предприятия, което ние подкрепихме и на комисия щяхме да подкрепим и в зала, но те го оттеглиха междувременно. Но оказа се, че по искане на министъра на икономиката Пулев, председателя на бюджетна комисия Проданов го оттегли, защото не можело да има много големи специалисти, които не можели да взимат министерска заплата, трябвало да взимат много повече. Всъщност това ограничаване на разходите, което бяха предложили, беше максималният размер на заплатата да бъде равна на заплатата на министъра, но се оказа, че както в бордовете на някои държавни болници, на РВД, на АЕЦ Козлодуй и така нататък, на ред държавни предприятия, всъщност взимат тройна и четворна на министерската заплата.
1: Добре, бюджетът, както казахме и в самото начало, днес ще бъде прият, ще започне да работи и влиза в сила от 1 август, но една друга тема, така изостри политическия разговор през отиващата си седмица. Възраждане беше единствената парламентарна група, която гласува против решението за временното разполагане на американски самолети в авиобаза Безмер. Поставяте акцент върху рисковете за сигурността на страната. Защо?
0: Ами, мисля, че са очевидни рисковете за сигурността, така както и чисто военно иранската страна има възможност да достигне до България с помощта на техните хиперзвукови ракети, така и с помощта на техните прокси организации, различни видове, които имат те в Близкия изток и в Европа, би могло да бъде извършен терористичен акт на територията на страната, и то не е изобщо задължително да бъде координиран или така организиран от Техеран. Знаем, че тези клетки в голяма степен са самостоятелни, включително може и един единствен човек, така наречения вълк Кадинак, да реши, че
1: България да се е цяла страна,
0: да, и да направи един атентат с колан с бомби в Софийското метро, например. Кой ще ни предпази от това?
1: МВР каза, че засилва протоколите за сигурност. Министър Демерджиев обяви това през седмицата.
0: Вижте, атентати стават и в Израел, където мерките са повече от драконовски. Не вярвам, че е измислен протокол и има която и да е полицейска служба възможност да противодейства на тероризма.

0: на 100%.
1: Очаквате ли да има промяна в това решение с оглед на протестите, които са насрочени за днес в района на Безмер?
0: Не, не очаквам да има промяна в това решение. Тези самолети ще си тръгнат тогава, когато станат ненужни за американската страна, но доколкото те се готвят да инвестират пари в пистите или на летището във Враждебна в София и на това в Безмер, да ги разширяват, да ги заздравяват, очевидно, че не се готвят да са тук за кратко.
1: Как изглежда Европа, господин Дренчев, България от гледна точка на Европа, на европейските ни партньори? Външната политика как бихте оценил?
0: Безгръбначна бих я оценил. Как изглежда България в очите на европейските ни партньори, не ме интересува особено. Аз ще ви запитам как изглежда Испания в очите на един български гражданин. Знаете, че Испания категорично отказа страната да се ползва за плацдарм за удари върху Иран.
1: Не само Испания, и други европейски,
0: това, да. Считам, че това е истински политика в интерес на собствения народ и на собствената държава. Това, което правиме ние, по-скоро е на безгръбначно лазане по корен.
1: Обявих в началото на разговора, представяйки ви, че сте депутат от Пернишкия район, тук от Югозападна България. Връщам ви отново в така пределите на нашата страна, от гледна точка на бюджета. Как коментирате този механизъм за финансиране на общинските проекти, който концентрира значителна част от решенията в Министерството на регионалното развитие? Кметовете от различни политически сили изразяват вече такива опасения, че ще се стигне до джипка номер 2, ако си спомняте.
0: Абсолютно еднозначен може да бъде коментара. Тази добра практика, която се наложи, и аз трябва да ви кажа, че тя се наложи по неволя. Тъй като, знаете, когато се прие това така наречено приложение 3, имаше коалиция от три партии, които се дебнаха една друга, и за да няма предимство на едни кметове пред други, се направи ред и прозрачност за това как ще се финансират общините. Сега това е крачка назад. Ще се финансират общините след решение на Министерски съвет, т.е. ще става последния начин, когато някой кмет отиде и се снима пред герба, само че не в кабинета на ПСК, а в кабинета на Радев, той ще получава финансиране. Който е упорит и остава верен на политическата сила, която го е избрала, било то ДПС, БСП, ГЕРБ или да е независим, и откаже да колаборира с Прогресивна България, няма да му се случват нещата, града му ще се забатачи и в крайна сметка най-вероятно няма да има успех на изборите до година. Абсолютна форма за натиск, и това е връщане на така най-отвратителните практики от времето на управлението на Борисов и Пеевски.
1: Конкретно за нашия регион, кои инфраструктурни проекти според вас трябва да бъдат безусловен национален приоритет, независимо кой управлява съответната община и от коя партия?
0: Ами, ако мога да говоря за Пернишки регион, да, има два, които със сигурност трябва да задвижим с максимална скорост. Единият е извън Пернишки регион, а именно завършването на Южната дъга на околовръстния път на София. Защото това ще освободи трафика през Владая в посока към София от Перник. А всъщност не само от Перник, но от Благоевград и от цяла Южна България. Да. Това нещо ще направи наистина използваема автомагистрала Люлин, защото сега тя не се ползва достатъчно добре заради тази тапа, в която свършва тя с Южната дъга на околовръстния път. Това е единия проект. Естествено, коридор 8, т.е. ЖП линията, която ще мине през София, Радомир, Кюстендил, Земен и така нататък в посока към Скопие и към Македония, трябва да бъде завършено. В момента, заради отново планове на НАТО, се заговори много активно, че ще се намери финансиране най-накрая и ще започне строителството и завършване на коридор 8. Това са двата големи проекта, които трябва да бъдат завършени. Естествено, има и други. Примерно в община Земен има един позабравен проект за един язовир Раянци, който обаче би решил проблема с водоснабдяването на всичките общини в Пернишка област, защото към момента, въпреки така достатъчно дъждовната година, все още има села, които не могат да минат без режим през лятото.
1: Благодаря ви за този разговор. Коментар, който направихте за нашата аудитория, депутатът от Възраждане Димо Дренчев.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му. Сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени

0: Рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
1: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов. Не се сърдете. Това е факт.
0: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
2: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
3: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни.
0: На законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
4: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
0: За новините Марта Младенова.
5: Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около планираното разполагане на американски самолети и военен контингент

0: граждани може да превърне района в потенциална мишена. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
2: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, не в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
1: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините Даниела Костова.
0: Решението за разполагане на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Мисията ще се изпълнява до 1 октомври в подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток, а правителството ще организира разполагането на силите и техниката. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, а напрежението в региона продължава да се засилва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. Цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
0: Русия е свалила 571 украински дрона тази нощ. Украински безпилотници са поразили складова база в Санкт-Петербург и са предизвикали голям пожар. Според руски медии, мишена са били складове на онлайн търговеца Wildberries, който Киев обвинява, че съхранява и доставя компоненти за производство на военна техника. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Съединените щати следващата седмица, където е планирана среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Укринформ. По думите на Зеленски, преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представителите на Украина, Съединените щати и Русия. Съединените щати налагат от днес нови мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз, заради опасения, свързани с принудителния труд. Първият дипломат на Евросъюза Кая Калас ги определи като неоснователни. Веселка Христова с подробностите.
4: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
0: Илиан Христов със спортните новини. Добро утро!
5: Добро утро! Футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. И още футбол ЦСКА завърши наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването на израелски

0: Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Реваншите са след седмица. Трима наши тенисисти ще изиграят четвъртфиналните си двубои на турнирите, в които участват. В италианския се грате Адриан Андреев ще има за съперник швейцареца Николас Париция, в сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев излиза срещу испанеца Педро Маркус, а на турнира в германския Хорб Денислава Глушкова срещу Лола Гиза от домакините. Двойката на изкул Валентин Андонов, Марио Нейков ще гребе в финал С на световното първенство по гребане до 23 години в Дуйсбург, Германия. Националите ни ще спорят за разпределението на местата от 13-то до 18-то с отборите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украина. Предстоят първите две свободни тренировки преди старта от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Унгария. А пилотите във Формула 2 ще имат свободна тренировка и квалификация преди утрешния спринт пак на пистата Хунгароринг. Начало в класирането е Никола Цолов с болид Кампус Рейсинг. С интерес се очаква 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция, 128 км от ГАП до митичната височина Алп Дюес, която многократно е преобръщала хода на тура. Начало в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 14-15 градуса в Перник, Драгоман и Смолян до 21-22 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и днес ще остане по-ниско от средната стойност. Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обедните часове е значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 325-я километър на магистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Интензивен е трафикът на леки автомобили на изход от страната през граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава гранична полиция. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в третия час на предаването Посоките на деня. Часът е 9:15, уважаеми слушатели, а срещата ни е на 24 юли, петък. Ще продължим да говорим по теми, които засегнахме в предния час с депутата Димо Дренчев от Възраждане и политолога Калоян Методиев, именно състоянието на публичните финанси, противоречивите сигнали във външната политика на кабинета Радев, решението за американските самолети в Безмер и мястото на България в динамичната международна среда. Очакваме народният представител Димитър Найден от Демократична България. След минути ще разговаряме и с професор Вили Лилков, съпредседател на Синя България. Те предлагат конституционна защита на публичните финанси и настояват разговора за президентските избори да започне колкото се може по-бързо. Тези два акцента до 10.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Посоките на деня.
4: Продължават политическите разговори, анализи и коментари в сутрешният ни блог в петъчното утро, уважаеми слушатели. Чухте малко по-рано народният представител от Възраждане Димо Дренчев. Ще ви срещнем с още един депутат и това е Димитър Найденов от парламентарната група на Демократична България. Отново фокусът е върху държавния бюджет, който е в своята решаваща фаза. Вчера докъсно продължиха дебатите в парламента, днес е окончателното му приемане. Отново припомняме, финансовата рамка залага дефицит от 5,7% от БВП, възможност за нов дълг до 10,1 милиарда евро, редица промени в законодателството. Управляващите казват, бюджетът е необходим за ускоряване на икономическото развитие. Какво казват от опозицията? Господин Найденов, здравейте и добро утро.
5: Здравейте, добро утро. Бюджетът е проинфлационен, така че аз не виждам къде ще бъде ускореното икономическо развитие при положение, че ние стимулираме инфлацията с този бюджет. Това ще бъде неизбежно, то ще се усети по джоба на българските граждани съвсем скоро. И освен всичко друго, затъват пак в непрозрачност. Вие споменахте добре, че кредитите ще се увеличат, външните заеми на страната в 10,1 милиарда сега, но нетният приръст на външния дълг за 3 години го залагат 19 милиарда и половина. Това е много повече от това, заради което паднаха Борисов и Пеевски от власт. Сега, това, което...
4: Посочете фундаментални слабости, господин Найденов. Да, фундаменталните слабости на тази финансова рамка.
5: Първо, премахва се инвестиционната програма за общините, която беше създадена през 24-та и която гарантираше прозрачност. Така нареченото приложение 3, в което всеки български гражданин можеше да види обнародвано в Държавен вестник коя община с какъв проект е одобрена за финансиране. Имаше ясни критерии кога се финансира, в смисъл когато има проект на готовност съответната община, а не когато целуне пръстена на един или друг

0: политически олигарх, както беше в предното правителство. И сега ние забелязваме, че тази прозрачност, по която можеше кметовете да бъдат спокойни, че ако те бъдат изпълнили критериите за съответния проект, те ще бъдат финансирани. В момента управляващите премахнаха това и означава, че Министерски съвет ще одобрява според договорката с определения кмет. Тоест, отново връщаме феодалните принципи да ходят кметовете да се молят на тъмно и да не е ясно срещу какви обещания ще получат финансиране.
1: Вие ли бяхте казвали, ваш колега, модела на джипката, само че втора версия, второ издание?
0: Да, абсолютно, абсолютно, само че набъбна програмата до края на годината над 4 милиарда евро ще се дават за общини, пак по неясни процедури. И тук личи прокорупционен така интерес от страна на управляващите, което е обезпокоително. Друг акцент, между другото, в бюджета трябва да се обърне внимание, че от Прогресивна България изненадващо се отказаха от идеята за таван на заплатите на членовете на бордовете на държавните предприятия. Там, където, знаете, има скандални възнаграждения. И първоначално, като една заявка за борба с разхищенията на държавни средства, бяха казали, че слагат таван на заплатите на бордовете. Сега изведнъж се отказаха. Какво се случи толкова? Може би почнаха да попълват бордовете със свои хора и вече нямат желание да им намалят тавана на заплатите. И като казвам свои хора, сигурно и вашите слушатели са забелязали, че започнаха да се пълнят държавните служби и бордове с хора от ГЕРБ и Има такъв народ. И, нали, връщаме...
1: Втори ешелон на ГЕРБ, да, и кадровата банка на Слави Трифонов и неговата формация.
0: Точно, да. И чак ни им е неудобно. Разбирате, кое прави.
1: Чуха ли нещо от това, което вашата парламентарна група предложи в рамките на бюджетната процедура?
0: В рамките на бюджетната процедура, във връзка с разразилия се скандал за източване на Националната здравноосигурителна каса, в разгара на скандала ние се възползвахме от Демократична България и успяхме да убедим управляващите да се приемат някои мерки, които ние от години така налагаме, като например да се организират търгове от частни болници за лекарства, за да може да се избегне това едно лекарство в държавна болница да струва 2 лева, в частна да струва 200 и тия пари се плащат без хората да разберат от джобовите им през Националната здравноосигурителна каса. Така че имаме някакви малки победи в това отношение, но в крайна сметка големите теми не се чуха, а именно, че бюджетният дефицит съвсем свободно можеше да бъде в рамките на 3% и България да избегне наказателната процедура по свръхдефицит, и то само когато се намали капиталовата програма до размера на това, за което общините имат готовност да усвоят, а не да заделяш едни пари, които ще останат непохарчени и после може да ги харчиш на тъмно.
1: И ще се разпределят по незнайно какви, по незнайно какви методики, както сме виждали назад през годините. Да.
0: И другото, което е огромния ръст в разходите за издръжка на администрацията с 1,5 милиарда, които незнайно защо бяха заложени в сравнение с 25-та, т.е. повече пари за кламери, за телбодове, за календари, за командировки. Дали с 1,5 милиарда повече в сравнение с 25-та? Аз не съм чул държавната администрация да страда от недостиг на средства за канцеларски материали, че да им увеличим с 1,5 милиарда. Това сега навява веднага на мисълта, че едни фирми ще почнат да получават поръчки за печатане на календарчета и на всякакви такива неща, които, разбирате ли, само тези 1,5 милиарда заедно с парите, които са гласувани повече за общините, които няма да могат да бъдат усвоени, само тези неща да махнем и бюджетния дефицит щеше да слезе до 3%. Това управляващи

0: не пожелаха да го направят, което говори за желание да остават едни пари, които после да се харчат от Министерски съвет на тъмно.
1: А и бюджетният закон направи ми впечатление, че се превърна, то пак не за първи път, но и сега, като инструмент за прокарване на решения, които заслужават самостоятелен парламентарен дебат. Тук визираме акцизната политика и стигнем, разбира се, и до комисията по досиетата.
0: Да, това е тази лоша практика през преходните и заключителни разпоредби на един закон да се променя съвсем друг. Както много добър пример дадохте в момента с закриването на комисията по досиетата в преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета. Ама нищо общо с нищо общо.
1: Да. Още един въпрос и да ориентираме разговора и към финал с отговорът ви. Освен около държавния бюджет, още една тема изостри през седмицата политическия спор, именно решението България да разреши разполагане на до 8 американски самолета край Безмер. Демократична България не участва в самото гласуване. Защо избрахте тази позиция, тази тактика? Какъв е сигнала, който давате?
0: Сигнала, който даваме, е, че българското общество трябва да насочи вниманието си към управляващите от Прогресивна България на Румен Радев, които трябваше да си поемат отговорността за популизма, който развихреха в хода на предизборната кампания, когато обясняваха, че тия самолети на летище София застрашават България и как това е заплаха за националната сигурност, как веднага трябва да се отидат. Какво се оказа? Оказа се, че тези самолети на летище София са имали планирана ротация да си тръгнат на 30 юли. Тогава беше обявено, ако си спомняте, няколко пъти примирие между САЩ и Иран. И тогава премиера Радев реши, че конфликта в Иран приключва и излезе и обясни как едва ли не той е принудил самолетите да си тръгнат от летище София. А всъщност те са били планирали да се изнесат до 30 юли и той се опита да си, според мен, да си припише заслуга за нещо, което няма такава заслуга, само и само да влезе в образа на спасител на пред тези, които искат България да е далече от Запада и от НАТО. Само че за лоша негова изненада, малко по-късно конфликта се разрази отново. И американското правителство изпрати нота на България, че идват пак самолетите, този път направо за ангажиране с военните действия в Иран. И тук се трябваше да се види всъщност лицемерието и безсилието на премиера Радев, който нямаше друг избор, освен да се помоли на парламента да разреши това кацане. И неговите депутати от Прогресивна България трябваше да гласуват за. По тая причина ние не участвахме, за да може те да си понесат пълната отговорност за всички думи, които се бяха изговорили от тях по време на предизборната кампания, когато обясняваха, че ако са били те на власт, нямало да допуснат такова нещо. Видяхме, че едно говорят, друго вършат. Така че това беше политическия сигнал, който изпратихме, когато не гласувахме.
1: Кратък отговор. Има ли рискове за страната ни в този контекст?
0: В този контекст няма рискове в момента за страната. Всякакви страхове, които се насаждат от случая от Възраждане.
1: От Възраждане по-рано Дренчев каза, да, може да има атентати, да.
0: Не, няма такива данни, нито по линия на службите, нито по линия на партньорите. България не е въвлечена в военните действия, тя единствено само като съюзник, страна-съюзник от НАТО, предоставя летището, на което могат да се базират някакви самолети, но по никакъв начин не участваме в военни.

0: предоставя летището, на което могат да се базират някакви самолети, но по никакъв начин не участваме в военни действия. Това си е конфликт, между другото, между САЩ и Иран. Не е конфликт между НАТО и Иран, така че България няма общо с това нещо.
1: Благодаря ви за този коментар и позиция, която изразихте в ефира на Радио Благоевград, народният представител от Демократична България Димитър Найденов.

0: посоките на деня.
1: Двама депутати с остри критики чухте до момента, уважаеми слушатели, критики към управлението на Румен Радев на Прогресивна България, Димо Дренчев от Възраждане, Димитър Найденов от Демократична България. Досещате се, че потърсихме така за коментари представител на Прогресивна България. За момента така упорито отказват медийно присъствие, поне в регионалните радиа, каквото е нашето, но това съм длъжен да го кажа в името на обективната истина. Сега поглеждаме извън парламентарната ситуация с коалиция Синя България, ще стане въпрос в следващите минути. Те предлагат конституционна защита на публичните финанси. Това е изключително актуално в контекста на бюджетната процедура, която коментираме до момента. Също така ще поговорим и за предстоящите президентски избори и по какъв начин десницата, дясното ще се яви на тях. Професор Вили Лилков е на пряката телефонна линия, университетски преподавател физик. В качеството му сега не са председател на Синя България. Здравейте и добро утро.
2: Здравейте, здравейте.
1: Сега, въвеждане на конституционна финансова котва се нарича на жаргон, иначе аз казах и в анонса си точното така формулировка. Защо смятате, че е необходим такъв контрол?
2: Естествено, че всяко едно предложение трябва да има своята мотивировка. Мотивировката в случая е, че в последните години безконтролно нараства външния дълг на страната и е стигнал до заплашителен размер в момента. Как се получи този външен дълг? Тъй като след 2020 година се смениха няколко правителства, в това число и служебни. Всяко едно правителство не правеше реформи, действаше популистки, теглеше дългове, увеличаваше заплати и пенсии, харчеше безразборно с идеята, че ние сме временно на власт, тези, които ще дойдат след нас, те да му мислят. И в случая се получава така, че се натрупва голям външен дълг, който добива застрашителни размери и в един момент заплашва държавата от неконтролируема инфлация и влизане в много тежка дългова спирала, от която се излиза много трудно. И за да се сложи край на това популистко харчене на пари и безотговорно харчене на пари, ние предлагаме следното. Както е в Германия. Дългът, който да се тегли за всяка година, да не надвишава 0,5% от брутния вътрешен продукт. Тоест, ако искате да увеличавате разходи, ако искате да харчите повече, то може да бъде само на основата на повишен брутен вътрешен продукт и това означава, че дългът няма да нараства безконтролно. Какво се получава сега? Сега се получава така, че граница няма и във всеки момент всяко правителство договаря някакъв външен дълг, който го оставя в наследство на другите след него. Всъщност на нас ни трябва една финансова котва, която да успокои тези популисти, защото единственият начин

0: в един момент, когато дълга стане неконтролируемо висок, тогава вече се посяга на повишаване на данъците, тогава се стига до рязко съкръщаване на разходи, социални помощи, пенсии, заплати и тогава вече страдаме всички. Това е идеята на това предложение.
1: Дълго време нашата страна бе първенец в Европейския съюз по показатели външен дълг спрямо БВП. Напредваме обаче и то с доста заплашителни темпове. Ето сега 10,1 милиарда в заложения проект бюджет 26. До 2-3 години да надхвърлим около 50 милиарда евро външен дълг.
0: Всъщност искам да дам един пример за хората, които това не име, както се казва, професия, нито занимание. Това е все едно семейство да потъне в дългове, защото иска да ходи на луксозни почивки, иска да си купува хубави коли, да трупа дългове и в един момент да каже, ами нека нашите деца да им прехвърлим един момент всичките задължения на имотите, нека нашите деца да плащат тези дългове. Така се получава с всяко едно правителство. То тегли пари, за да изглежда добро и приемливо в очите на избирателите и казва на другите, ми управите се след нас. Всъщност, България беше приета и в еврозоната, и в Европейския съюз, благодарение на това, че дълги години поддържаше една много разумна политика и едно много разумно отношение към дълга. Имаше ограничения, които сами правителствата си налагаха, за да не изпадат в такива дългови спирали. И всъщност се получава така. Логиката е следната. Ако искате повече да харчите, произвеждайте повече. Ако искате повече да харчите, спестявайте повече. И това е логиката, която действа в Германия. Сега, някои хора логично могат да запитат, да, обаче има такива ситуации, в които се налага да се предприемат неочаквани харчове, в които държавата е принудена да тегли повече пари, защото има войни, има епидемии.
1: Някакви кризи, да, няма ли да вържете ръцете по този начин на всяко бъдещо или настоящо правителство? Да?
0: Това е логичният въпрос. Точно за това е предвидено в законодателството на страните, които са си заложили такива финансови ограничения, с определен консенсус Народното събрание в условия на извънредни ситуации да може да тегли по-голям дълг. Но в обичайна ситуация, която не е критична, да се държи това ограничение от 0,5% от брутния вътрешен продукт. В случая ще го кажа така фигуративно. Ако вие или ние като държава произвеждаме повече като брутен вътрешен продукт, естествено тези 0,5% ще стават все повече и повече като абсолютен размер пари, които можем да теглим като дълг. Но ако ние не произвеждаме и ако има стагнация и стоим на едно и също място, няма никаква логика да харчим все повече и повече, защото затвърждаваме и потъваме все по-надолу и по-надолу. Явно е, че трябва да се сложи някаква финансова юзда на тези популистски правителства, които в последните 6-7 години управляват страната и я вкараха в тая ситуация. Страхливи правителства не правят реформи, искат да се харесват на избирателите и харчат все повече и повече. И ето го какъв е резултата. Приемаме един бюджет, който всички го критикуват. Дори самия министър на финансите казва, да, в него няма никакви политики, в него ние не залагаме нищо ново, защото спасяваме положението. Може да е прав, други казват, че не е прав, но наявно е, че на лице е една страхливост от реформи и желание так да се правим на добри. А когато управляващи не поемат рискове и не поемат риска дори в очите на избирателите да предприемат непопулярни реформи, тогава проблема остава на следващите правителства, а цената я плаща в крайна сметка целия народ.
1: И още един финален въпрос към тази тема. Правилно ли казах, че предлагате тази финансова котва да бъде разписана в Конституцията?
0: Точно така, защото това ще бъде норма, която никой няма да си позволява да я прекрачва.
1: Тоест така гарантирате, че тя ще работи, а не само политически символ някакъв такъв заявен.
0: Точно.
1: Да.
0: А иначе всеки ще го заяви и след това ще се оправдава с ситуацията в момента. Но когато е записано в Конституцията, това е точно тази юзда, която удържа популистските правителства и тези

0: които искат да хапчат. Както ви казахте, много това е като в едно семейство.
1: Да, да, примерът е достатъчно наложи, разбирам. Да.
0: Когато жената наложи вето на мъжа и каже, виж какво, умръзна ми вече от твоите луксозни прищявки, хайде да спрем и да почнем малко да пестим, а като произвеждаме повече и като работим повече, ще си позволяваме и повече удоволствие. Но не на цената на дългове, които да прехвърлим на децата.
1: Сега, от Синя България казвате, че разговорът за президентските избори, които са на есен, трябва да започне сега. И ако направим преход между предишната тема и следващата, представихте тази финансова котва като идея заедно с ГЕРБ. Това означава ли, че гледате и в такава посока обединяване на проевропейски, десни, да знам, вие ще кажете партии, да, в контекста на изборите, които предстоят?
0: Да, разбира се, ние изпратихме това предложение на всички партии в парламента. И ги поканихме на този разговор. Но между другото искам да уточня, че повече от една година ние повтаряме едно и също по отношение на президентските избори. И то беше, че десницата и десноцентристските партии трябва да се обединят и да излъчат общ кандидат. Общ, който да не е партиен кандидат. Който да е общо приемлив от всички, зад когото да застанат, защото това е изключително важен избор. Ако Прогресивна България или кандидат, зад когото те застанат специални президентските избори, цялата власт отива в една партия и това определено ние считаме, че е много опасно и за демокрацията в България, и за бъдещето ни развитие. В този смисъл, десните и десноцентристските партии имат историческа задача в момента и тя надхвърля тези дребни, понякога разделителни линии между тях или личностни неодобрения. Т.е. в случая трябва да има само една разделителна линия между нас и останалите. Ще го кажа по-определено. На България ѝ е необходим в момента президент с профил различен от профила на Румен Радев. 9 години този човек водеше последователно политика, която силно се различаваше от европейските ни ангажименти, която обслужваше руски интереси и повтаряше непрекъснато руските опорки във външната ни политика. На България е необходим президент, който да застане много здраво на проевропейски позиции и който да няма никакви съмнения по отношение на това къде принадлежи България. Или да го кажа на по-популярен език, който няма съмнение, чий е Крим. Защото президента и хората, които той доведе на власт, са хора, които имат съвсем друга представа и за външно-политическата ориентация на България. Не може един труд, който положи българското общество в последните 35-6 години към движение към Европа, интеграция в Европа и утвърждаване на мястото на България сред европейските народи, да бъде поставен под съмнение. Това се извършва в момента.
1: Финален въпрос. Има ли фигура, около която още днес, както се казва, бихте могли да започнете разговор с останалите десни партии?
0: Ще бъда откровен. За сега партиите от така наречената група ППДБ не влизат и не пожелават да влязат в разговори. И вече закъсняваме. Ние сме протегнали ръка. Готови сме за такива разговори. Те започнаха миналата година. Създаде се форум за демократично действие, т.е. една група от хора, които са еднакво приближени към различните партии, които да започнат този разговор. Проведохме някакви разговори, но всичко това спря. От няколко месеца такъв разговор не се води и аз повтарям, времето фатално напредва и е крайно време в следващите един месец, а нямаме повече време за повече, да се вземе това решение и да стегнем редиците и да се явяваме на избори. Тоест, не трябва да вкарваме повече разделителни линии от една, за която казах.
1: Да.
0: Трябва ни европеец, трябва ни пронатовец, трябва ни прозападен президент. И това е историческата мисия на десницата. И ако лидерите на десницата не останат на нивото на тези отговорности, те просто не заслужават да се наричат десни политици, а и още повече отговорни политици към България.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухте, уважаеми слушатели, професор Вили Лилков, съпредседател на коалиция Синя България.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
3: Петък на Макс.
2: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.

0: Музикални тендер. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Държавният бюджет за тази година ще бъде гласуван на второ четене в Народното събрание днес. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискутираните въпроси беше дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Дискусиите по бюджета преминаха с остри спорове, като основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и вземането на дълг. Бюджетът за тази година антисоциален, влошава кредитния рейтинг на страната ни, задълбочава кризата във всички сектори на държавата. Това каза в ефира на Радио Благоевград политологът Калоян Методиев. По думите му, протестната вълна срещу бюджета ще бъде изразена след края на летния сезон.
1: Нито един човек или съсловие не е защитил този бюджет. Виждате, че има протести на майки. Медицинските сестри вътре са унищожени в този бюджет. Медицински работници, акушерки, социалните системи една по една са замразени. Той е най-антисоциалният бюджет, който сме имали до сега. Той е продългов бюджет. Вътре има дългове. За следващите две години трябва да стигнат до 53 милиарда дълговете. Няма никакъв растеж. Освен това, до такава степен влошава кредитния ред на страната, че от тук нататък, като взимаме тия дългове, лихвите по тях вече стават милиарди. Нула реформи в него, същевременно много привилегии за управляващите. Има вътре откровени кражби в няколко министерства, в проектите са увеличени с стотици милиони.
0: Политологът Калоян Методиев. Бюджет 2026 ще бъде прият с гласовете на Прогресивна България и ДПС, каза в предаването посоките на деня депутатът от Възраждане Димо Дренчев. Основните негативи в предложената финансова рамка са високия публичен дълг и увеличението на държавните разходи, каза още той.
2: Най-проблематични от моя гледна точка са разходите за отбрана и естествено разходите за заплати в публичния сектор, където много ясно искам да подчертая, че не е проблем размера на заплатите, а е броя на заетите в държавния сектор служители. Има твърде много дублиращи се звена, дори ако започнем с това, че има твърде много министерства, твърде много агенции, навсякъде има хора, които не е много ясно какво правят. И въпреки така намерението да се започне с 10% съкращаване на администрацията, то после мина в 10% съкращаване на разходите за администрацията. Накрая се установи примерно, че в Министерство на регионално развитие и благоустройството ще бъдат съкратени 6 човека, в Министерство на финансите 0 човека и така нататък.
0: Депутатът от Възраждане е Димо Дренчев. Съединените щати обявиха нови мита върху вноса на 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Решението идва след изтичането на срока на временните ставки, които преди това бяха договорени. Аргументът на Вашингтон е, че техните партньори не са прилагали ефективно забраната за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнати ще бъдат и част от продуктите, изнасяни за Съединените щати от Европейския съюз, които сега ще бъдат облагани с до 12,5%. Съгласно търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата може да бъде до 15%. Община Кюстендил получи одобрение за финансиране на поредица от ключови проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на образователната инфраструктура. Това съобщи кмета на Кюстендил Огнян Атанасов по време на заседание на Общинския съвет. Един от най-значимите проекти е този за обединения детски комплекс, където предстои цялостно обновяване на сградата. Средно училище Васил Левски също ще бъде изцяло модернизирано. Финансиране осигурено и за професионалната гимназия по селско стопанство Свети Климент Охридски. Сред одобрените обекти е и четвърто основно училище Иван Вазов, където ще бъдат реализирани комплексни мерки за енергийна ефективност. Продължава и обновяването на детските градини в общината. Прогнозата за времето днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня вече ще е значителна. На много места ще има вале.

0: Режи от дъжд, планинските райони, те ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните днес ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Неусетно, уважаеми слушатели, часът стана 10:10 минути и в петък

днешния преди обед. Навлизаме в последния час на предаването Посоките на деня. Говорихме доста активно и интензивно за бюджетът и състоянието на публичните финанси, за политическите и управленските изпитания пред кабинета Радев. Посочихме противоречивите сигнали във външната политика, решението за американските самолети в Безмер и мястото на България в динамичната международна среда. Променяме тона в този последен час. По традиция винаги отделяме внимание и на други рубрики, особено пък тази седмица, когато в нашия ефир след 10 активно присъства рубриката Ела си в Благоевград по инициатива на община Благоевград, разбира се, медийно подкрепена от нашата медия. След малко ще чуете кой ни гостува, разбира се, и за какво ще си говорим. Също в предаването ще стане въпрос за едни възможности, които се откриват пред млади и не толкова млади хора от Европейската комисия. Започна кандидатстването за стажовете Blue Book, иначе казано на български синя книга. Това е една от най-престижните програми на Европейската комисия. А какви са условията за кандидатстване, какво всъщност бихте получили, ако се включите в тази инициатива, ще разберете от Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия у нас. Тези акценти и хубава музика до 11. Приятно слушане!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Уважаеми слушатели на предаването Посоките на деня, следва изданието на рубриката Ела си в Благоевград, която цяла седмица след 10 ангажира вашето внимание и ви среща с интересни хора, които така споделят своя професионален път, споделят своето личностно развитие именно с своите съграждани. Благоевград е живата връзка с тяхното житие. Тази седмица наш гост е Асия Ковачева, благоевградчанка и следовател в областта на психологията, автор на книги, специалист с повече от 15 години практика в България и Обединеното кралство, сферата на управлението на стреса, психичното благополучие и личностното развитие. Работила е с много хора от различни държави и култури, а натрупаният практически опит днес пренаси в научната си работа като докторант в катедра психология на Югозападния университет Неофит Рилски. Все по-често си говорим, уважаеми слушатели, в нашите предавания и сред нас като общество за прегаряне, за тревожност, за напрежение и трудния баланс между работа и личен живот. Ще търсим отговори от експерт в следващите минути, но не само това, и за инициативата Ела си в Благоевград. Асия Ковачева, здравей, добре дошла в Радио Благоевград.
2: Здравей. И благодаря за поканата.
1: Сега, професионалният път преминава през България, Обединеното кралство, както отбелязах правилно, надявам се, в анонса си. Работите с хора от различни държави. Отново сте свързана днес с Югозападния университет като докторант. Логичният въпрос е: какво е мястото на Благоевград в вашето професионално и лично развитие?
2: Да, аз започнах професионалния си път като биофидбек терапевт в Благоевград преди 16 години. Обаче в един момент, когато синът ми стана на 7 години, аз реших, че средата не е най-подходящата за неговото развитие, тъй като се опитвам да бъда осъзнат родител и си наблюдавам детето и прецених, че той има нужда, за да развие потенциала си, от различна среда, и така се озовахме в Великобритания, където първите години аз бях повече ориентирана към детето и се записах доброволец в неговото основно училище, и имах едни прекрасни 3 години, в които едва ли не живеех и работех в училището без да получавам заплащане за това, и генерирахме много парични средства през различни каузи, тъй като аз бях постоянен член в PTA и заедно с учители и директори организирахме различни събития, в които събирахме десетки хиляди паунди, а това ми позволи всъщност да бъда до моето дете и той да се чувства сигурен, че има някаква основа и човек, който познава там.
1: В една нова, тотално непозната среда.
2: Да, аз му помогнах да се адаптира по-бързо и по-лесно.
1: Което е абсолютната отговорност на един родител, който обича детето си. Спомена, че желанието за по-добра среда, в която да израсне, е бил мотивът да отидеш заедно със своят син в Великобритания. Кое тогава не ти хареса тук?
2: Не ми хареса, че неговата ценностна система и неговото възпитание беше разглеждано като слабост, а не като сила. Аз много държех той да има тази ценност на система и това възпитание и тази култура на поведение, която обаче пък след това му помагаше в Англия да бъде това, което е, и да развие личния си потенциал. И всъщност съм много щастлива, че направих тази стъпка, която не беше лесна, не беше лесна и за детето, но сега, когато той вече е на 18 години, и като виждам тези 11 години, през които той се развива в Великобритания, мога да кажа, че това е една от най-умните постъпки, които съм направил през живота си.
1: Сподели, че е било трудна стъпка да заминете. А връщането как се зароди като идея и лесна стъпка ли беше?
2: Още когато заминах, аз си казах пред себе си и пред семейството, че аз заминавам, докато детето завърши средно образование в Великобритания. И когато той стана на 18 години и

0: завърши образованието, което се случи преди един месец. Той беше абитурент преди един месец, защото в Англия децата завършват на 18, не на 19. Аз си знаех, че ще се прибера. Така че той беше и абитурент и стана на 18 и беше съвсем естествено аз да се върна в Благоевград.
1: Една семейна командировка с 10-ти годишен срок на действие. Добре, да. И какво се случва с твоето професионално развитие там? Как откри себе си психологията, може би, не знам, разкажи.
0: Да, значи докато бях член на PTA, аз се запознах с...
1: А какво е PTA?
0: Да, това е една асоциация, която се ръководи от учители и родители. Като всичко е на доброволни начала и никой не получава пари за това, няма абсолютно нищо не печелиш от това, освен удовлетворението, че си част от една общност, което не е малко, защото всички съученици на моя син ме познаваха, те като ме виждаха в двора на училището, ме прегръщаха. Изобщо беше един прекрасен период от нашия живот и за него и за мене. И аз там се запознах с цялата общност и моят син казваше: мамо, имам чувство, че сме в Благоевград. Всички ти знаят името. Вече не толкова в Благоевград, защото ме е нямало дълги години, но преди да заминем беше същото, защото аз много обичам да общувам с познати и непознати. И всъщност в психологията има една такава теория на социалното учене, че човек променя средата, но средата също променя човек.
1: Да. Звучи логично.
0: Така че ние всички сме отговорни към средата, в която живееме, но и средата е отговорна към нас, което означава, че всеки един човек, от която и да е общност, е отговорен за благоденствието на цялата общност. И аз вярвам в това и го прилагам.
1: Добре, освен така активното ти участие в този, ако можем да кажем, родител, учителски, обществен някакъв съвет, да. PTA, казано на абревиатура на английски, какво друго се случваше в твоя живот в Великобритания? В Англия?
0: Да, значи аз когато се запознах с толкова много хора, те естествено започнаха да ме питат за моите интереси, за моето професионално развитие. Аз им казах, че в Благоевград съм имала център за квантово възстановяване, че съм имала клиенти и те започнаха да искат да идват при мене на сеанси, на биофидбек сеанси, и създадох си фирма, което става изключително лесно в Англия. Много е лесно, изобщо не е скъпо да имаш фирма, да работиш за себе си. Бих казала, че е дори доста ефтино, защото данъка, който се плаща, е от рода на 120 паунда за цяла година. Само това, което се изисква, е да се направи една застраховка, която ти дава право да работиш. Тази застраховка всъщност предпазва твоите клиенти, като им гарантира, че ти си специалист. Застрахователното дружество трябва да разследва доколко знаеш, доколко можеш, доколко си образован, доколко си квалифициран, и това е гаранцията, че ти си специалист.
1: А не някакво фейк гуру или фейк мотиватор, да, или фейк психолог. Да.
0: Така че много е важно в Англия, каквото и да работиш, ако си специалист, да гарантираш някаква, как да го нарека, някаква безопасност. Mm-hmm. И това ти дава всъщност застраховката.
1: Отговорност към хората, да, с които работиш.
0: Да, така че си минах по легалния ред и си направих фирма и започнах да работя с клиенти.
1: Тъй като до сега говорихме с политици, ето един съвет за политиците, говорейки за насърчаване на икономическото развитие на страната, на малки и на средни предприемачи, може би леко да се поупростят процедурите за създаване, да кажем, на фирма или нещо
0: има
1: подобно.
0: Нужда,
1: има нужда, да, от това. Добре, връщаш се от... Аз няколко пъти казах Великобритания. Къде в Обединеното кралство?
0: Да, аз живеех в Лондон. В Северен Лондон. Един много приятен квартал с 4 частни училища. Две момчешки, две момичешки. Всичко около нас беше с голф игрища. То ще си е.
1: Да.
0: С голф игрища имахме на същото разстояние, което живея от тук в Благоевград. Аз живея на алеята на Бачиново, началото на алеята на Бачиново. На същото разстояние имах друго езеро там и си го наричах Английското Бачиново. И както тук ходя почти всеки ден на Бачиново, така и там ходех всеки ден на Английското Бачиново. Така че се чувствах много добре.
1: Тази носталгия и тези хубави спомени от родното място са те, можем да кажем, подкрепяли в периода, докато си била там. Върна се в Благоевград и как го откри? Променен, различен, същия, кажи.
0: Значи при мен е много различно, защото моя син има 6 ваканции в

0: всяка година и ние всички 6 ваканции през всичките тези 10 години и половина сме се прибирали в Благоевград.
1: Тоест хронологично си проследила развитието.
0: Да, така че аз на всеки 6 седмици съм си в Благоевград с моя син. Другото интересно, което искам да кажа, е, че той никога не е губил връзката с България, с Благоевград, и веднага, когато заминахме за Великобритания, го записах на българско училище. И той преди 2 години изкара българските матури. В момента той има 2 образования, българско и английско, както и 2 гражданства, българско и английско, но неговите корени с Благоевград никога не са се късали, защото ние сме си тук всеки 6 седмици.
1: Да. И не е било изненада.
0: Не е било изненада.
1: Сякаш изведнъж скачаш в непознато място, напротив.
0: Не, не.
1: Добре, и сега какво мислиш за такава инициатива, в каквато участваш, именно Ела си в Благоевград за поредна година? Тук общинската администрация желае хора като теб да споделят своя опит с обществеността.
0: На мен ми допада тази инициатива, защото аз през последните дни слушах всеки един от вашите участници, и наистина техните истории са вдъхновяващи. Много е хубаво да се чуе чуждия опит, да се вземе поука от чуждия опит. И това са хора, които са търсещи, можещи, знаещи, а това мисля, че е достойно за уважение.
1: Кой е опитът, който ти искаш да споделиш с хората в рамките на инициативата, в рамките на това интервю и не само, разбира се? Какво от теб?
0: Може би да търсят силата и отговорността в себе си. Понеже аз съм привърженик на това човек да е независим, да развива автономия, на това учи сина си, но и да е отговорен към себе си, към общността, към семейството. Може би тая сила, която имат вътре в себе си, да не спират да я изявяват. Това в психологията се нарича вътрешен локус на контрол, т.е. да вярват в себе си, да действат и да не разчитат, че някой друг ще им оправи живота.
1: Сега, освен личният ти живот, който продължава в Благоевград, и професионалният ти път отново е свързан с родния град, Югозападния университет. Няколко думи за това.
0: Да, докато бях в Англия, освен че работех и се грижех за сина ми, аз написах и 2 книги, които са на основата на аюрведичната психология. Тя много се различава от западната психология, въпреки че е психология, въпреки че и двете са обърнати към човека, към поведението, към ума, към емоциите. Термините са различни. Източната или аюрведичната психология е свързана както с душата, така и с тялото, докато при западната психология по-скоро тялото и душата се разделят от ума, повече се обръща внимание на ума и на поведението. И аз реших, че може би ще е добра идея да повече да задълбая и в западната психология. И разпитах в университета, разпитах дали мога да запиша докторска програма, и се оказа, че мога. Всичко, което се изискваше от мене като изпити, всичко, което трябваше да представя, аз го представих. И сега минах цялата процедура. Предстои ми единствено публична защита през септември, така че чакам в момента 3 становища и 2 рецензии, за да разбера дали ще бъда доктор по психолога.
1: Доктор Ася Ковачева. Добре, финал на разговора, пожеланието ти към нашите слушатели, към аудиторията на Радио Благоевград, към твоите съграждани и не само от Югозапада ни слушат.
0: Моето пожелание е винаги да вярват в себе си, да не се предават пред никакви трудности, да развиват своя потенциал, да не спират да помагат на другите, да развият повече емпатия, и надявам се и им пожелавам да живеят в благополучие.
1: Благодаря ти много за това гостуване. Беше удоволствие да поговорим с теб. Уважаеми слушатели, чухте психологът Ася Ковачева, която е част от инициативата Ела си в Благоевград на Общинската администрация в града, подкрепена от радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Следва поредното издание на рубриката Европейски гид, уважаеми слушатели, едно от редовните места, в които в нашия ефир, в които можете да се запознаете с интересни инициативи и новини, свързани с европейските институции. Акцентът тази седмица е много интересен, вярвам, ще заинтригува мнозина от вас. Започна кандидатстването за стажовете Blue Book, казано на български синя книга, а повече за една от най-престижните програми на Европейската комисия. В следващите минути ще разберете от разговорът ми с Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия. У нас това е на пряката телефонна линия. Господин Миладинов, здравейте и добър ден.
2: Благодаря ви за поканата и се надявам, като радиото на студентския град Благоевград, в момента да ни слушат много студенти, завършили млади хора и техните родители.
1: Защото възможностите, за които ще поговорим, изключително касаят именно тази наша аудитория. Какво представлява инициативата Blue Book? С какво тя се отличава от останалите възможности за стаж в европейските институции?
2: Blue Book от английски или синя книга е стажантската програма на Европейската комисия. Нарича се така заради цвета на папката, в която комисията на времето е съхранявала списъците с одобрените стажанти. Знаете, европейските институции използват различни цветове за документи и регистри. И Blue Book е всъщност за наскоро завършили висшисти, студенти на преднал курс или дори хора с професионална гимназиална диплома. Тя е най-популярната стажантска програма в Европа. Всяка година има 36 000 кандидати относително. Реализират се 2005 месечни стажове, платени. Стажовете са в Европейската комисия и в още 14 европейски агенции в Европа, сред които службата за външна дейност, представителствата като нашето в България, дори комисарските кабинети.
1: Mm-hmm.
2: Стажантите получават опит от първа ръка с работата с европейските институции, разбират смисъла на европейската интеграция и европейските политики, придобиват опит в мултикултурна среда и си отварят кариерни пътеки.
1: Какви знания, умения, лични качества търси Европейската комисия в бъдещите стажанти?
2: За България това е интересна промяна, защото отваря вратата не само за класическия профил европеистика, право, политология, а и за млади специалисти с практически умения. Например, човек от Благоевград с мехатроника, от Бургас с морска специалност или от София с IT професия. С решението, новото ни решение за включване на завършилите професионално образование в семейството на Blue Book, ние модернизираме стажантската програма, правим отворена, по-приобщаваща и изграждаме така наречения съюз на уменията. Помагаме на завършилите професионално образование и обучение също да придобият смислен професионален опит, и те са важни за европейския

0: пазар на труда. За първи път хората, които са завършили професионално образование и обучение, също ще имат достъп до тези възможности, което отразява и нашия ангажимент за третиране при равни условия на различните образователни пътеки и таланти. И новите правила също така подобряват условията на труд, укрепват географския баланс, подобряват защитата срещу дискриминация и упростяват рамката чрез един набор от съвместни правила.
1: И колкото и абстрактно да звучи, може би подобни инициативи биха насърчили и младежите да учат в професионални гимназии, защото това е един от проблемите. Нали? Винаги се избират елитни езикови и математическите гимназии, останалите професионалните остават малко в сянка, а пък ето сега има възможности за тях.
0: Точно така, това е новото, което е тази година. Има три вида стажове. Административни за завършили висше образование, админ UG. Административни стажове за завършили професионално образование и обучение, които са админ ВЕД. И третия тип стажове са стажове по писмени преводи. Този месец Европейската комисия актуализира правилата и за първи път наистина завършилите професионално образование и обучение ще могат да кандидатстват. Актуализираните правила за стажове ще започнат да се прилагат за сесията, започваща през март 2027 година. Тоест, за първи път хората без университетска диплома, но с призната професионална квалификация ще могат да кандидатстват. И комисията определя това като отделна категория, насочена към кандидати с квалификации по така наречената европейска квалификационна рамка нива 3, 4 или 5. Например, един млад човек завършил професионална гимназия по електротехника и автоматика със специалност компютърна техника и технологии или с добър английски език и с добър английски език, извинете, вече би могъл да бъде потенциален кандидат за Blue Book стаж, без да е завършил университет. Стига, разбира се, да има официално удостоверена професионална квалификация и езикови умения за вед кандидати.
1: Няколко пъти казахме кандидатстване. Как протича процесът? Какво трябва да направят сега нашите слушатели, които искат да се включат?
0: Ами, критериите са доста ясни. Завършили стандарт на 3-годишна степен за висше образование, минимум европейска квалификационна рамка ниво 6, съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент. Само ако имат сертификат или одобрено потвърждение от техния университет, че имат такава степен, ще имат право да кандидатстват. Това е стандарта. Също така те не трябва да имат никакъв предишен трудов опит от европейска институция, да имат много добри познания по езици и, разбира се, допълнителни точки се дават за международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина или способност за работа в международна среда, както и редки области на обучение. И, както споменах вече, допълнителната възможност за хора с професионално образование, които са изкарали такава квалификация.
1: Сроковете какви са за кандидатстване?
0: Процедурата. Имаме две сесии годишно. Около 1000 стажа се дават във всяка сесия. Кандидатурите за предстоящата сесия са отворени до 4 септември тази година. Кандидатства се онлайн. Потърсете на английски Blue Book и веднага ще попаднете на официалния сайт trainerships.ec.europa.eu. Предварителната селекция ще се състои през септември и октомври, а окончателният избор през ноември и декември. Самия стаж ще се кара от 1 март до 31 юли до година 2027. Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на критериите, които са на сайта. Може да ги прочетете още веднъж. Тези с най-високите оценки ще бъдат включени в виртуална синя книга. Това е база данни, съдържаща автобиографиите на всички кандидати, които успешно са преминали предварителния подбор. Всички служби или агенции на Европейската комисия могат да търсят в синята книга най-подходящите кандидати според своите специфични нужди и критерии, да им се обадят и да ги поканят на интервю и съответно да ги наемат.
1: Добре, последен въпрос, господин Миладинов, и той е много прагматичен според мен. Какво казвате на студентите, на младите професионални специалисти, които смятат, че европейските институции са трудно достъпни или че пък, да кажем, подобни възможности са само за избрани, само за наши хора, както е в така публичното говорене?
0: Нямам никаква представа откъде е това публично говорене по отношение на стажантската програма на Европейската комисия. Тя е абсолютно отворена и недискриминационна. Единственият проблем е повече хора да научат за нея. Благодарение и на вас като медия. Се надявам да достигне това. Кандидатството е наистина доста лесно по документи, онлайн, отнема много време. Така че
1: да не се колебаят.
0: Насърчаваме всеки един да кандидатства. Може би тук е, отново да повторя, че стажовете са платени, макар и сумите да не са сравними с висока заплата на професионалист. Месечната субсидия се изчислява по коефициент в зависимост от стандарта на икономиката на държавата, където се провежда стажа. Например, ако сте в Европейската агенция по околна среда или представителството на Европейската комисия в Копенхаген, Дания, базисната субсидия на месец е 2081 евро. Ако сте в Брюксел или Люксембург, 1572 евро. Ако ви приемат тук, в нашето представителство на Европейската комисия в София, основното възнаграждение ще е 1047 евро. Обаче има и надбавки, и трудови облекчения, и други облекчения. Например, с последните изменения, които споменах, стажантската програма става по-привлекателна и по-солидарна към млади хора с различен социален профил. Има надбавка за квартира, 20% от месечната стипендия. В допълнение, стажантите могат също да имат право на надбавка за пътуване и обществен транспорт. И разбира се, младежите, които са с увреждания, получават допълнителна сума, равна на 50 на 100 от основната стипендия, защото равното третиране е наш основен приоритет.
1: Прекрасна възможност, наистина, уважаеми слушатели, дано да е достигнало това до вас и да не се колебаете да се включите в тази стажантска програма. Благодаря ви за този разговор. В рубриката Европейски гид чухте Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия у нас.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса

0: bnr.bg / музикални сезони.
1: БНР и Музикаутур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Парти петък. Петък на Макс. От 23 часа.

Точно 10 минути остават до новините в 11. Уважаеми слушатели, това ви навежда на мисълта, че днешното издание на Посоките на деня е към своя край и сте напълно прави. През изминалите часове с вас споделихме време, екипа, звукорежисьорите Александър Младенов, Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Давид Калпачки. Имайте един прекрасен ден и до скоро.

0: Радио Благоевград. Тази сутрин депутатът от Демократична България Димитър Найденов, по думите му, не са ясни критериите, по които ще бъдат финансирани проектите на общините.
1: Външният дълг за 3 години го залагат 19 милиарда и половина. Това е много повече от това, заради което паднаха Борисов и Пеевски от власт. Тази прозрачност, по която можеше кметовете да бъдат спокойни, че ако те бъдат изпълнили критериите за съответния проект, те ще бъдат финансирани. В момента управляващите премахнаха това и означава, че Министерски съвет ще одобрява според договорката с определения кмет. Тоест, отново връщаме феодалните принципи да ходят кметовете да се молят на тъмно и да не е ясно срещу какви обещания ще получат финансиране.
0: Депутатът от Демократична България Димитър Найденов. Американските самолети и цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Логистичната подкрепа крие рискове за страната ни, каза за Радио Благоевград политологът Калоян Методиев.
2: Иран нанесе ли удари по Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия, които не участваха във войната, а само осигуряват логистика, летища, бензин и кацане на самолети. Тези държави бяха поразени от дронове и ракети в инфраструктура, в жилищни сгради, има и жертви. Иранското посолство в София публикува текст, в който цитира Библията, Римляни, и казва: Божията справедливост не закъснява, тя идва в определения от Бога час. Който се е зло, неизбежно ще бере неговия плод. На страницата във Фейсбук на Иранското посолство снощи в София.
0: Политологът Калоян Методиев. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на пета общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. По този повод министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и министъра на младежта и спорта Енчо Кирязо, ще се срещнат с кметове от региона, за да обсъдят създалото се напрежение там. Свободните места в гимназиите след второто класиране за бъдещите осмокласници ще бъдат обявени днес. За тях могат да кандидатстват некласираните до сега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученик има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27-28 юли. Започна кандидатстването по програмата на Европейската комисия за стажовете Блубук. Сроковете за кандидатстването, което е онлайн, са отворени до 4 септември тази година. За условията слушаме Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия в България.
3: Критериите са доста ясни. Завършили стандарт на 3 годишна степен за висше образование, минимум европейска квалификационна рамка ниво 6, съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент, само ако имат сертификат или одобрено потвърждение от техния университет, че имат такава степен, ще имат право да кандидатстват. Това е стандарта. Също така те не трябва да имат никакъв предишен трудов опит от европейска институция, да имат много добри познания по езици. И разбира се, допълнителни точки се дават за международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина или способност за работа в международна среда, както и редки области на обучение.
0: Одобрените кандидати ще бъдат известни през месец декември, а стажовете започват през месец март следващата година. Двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, Ти са нанесли побой на мъж от Перник. Инцидентът е станал с нощи пред жилищен блок в пернишкия квартал Тева. Пострадалият мъж е на 54 години. Първоначално той е отказал медицинска помощ, но няколко часа по-късно състоянието му се е влошило и е бил транспортиран в многопрофилната болница Рахила Ангелова, където е претърпял тежка операция на далака. По случая образувано досъдебно производство съобщиха от полицията в Перник. Кюстендилското село Жиленци спасиха малко Щъркелче. Сигналът е бил подаден от кмета на селото Камелия Анева, която бързо е реагирала и е потърсила съдействие, а на място са се отзовали екипи от община Кюстендил. Множество сигнали за щъркели, които налетят, забелязани на различни места, постъпват в общинската администрация. Всеки подаден сигнал се проверява на място от служители на отдел екология. При необходимост се извършват консултации с специалисти от Регионалната инспекция по околната среда и водите София и Спасителния център Зелени Балкани, за да се прецени дали птицата има нужда от медицинска помощ. От община Кюстендил призоваха гражданите да не предприемат самостоятелно улавяне, преместване или хранене на щъркелите. Прогнозата за времето от западна слабощността ще се увеличава и до края на деня. Вече ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони те ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух в страната. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: слушате. Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: на 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента «Влюбен град» е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП.

0: С две места назад, прямо миналата седмица, се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента и душа, вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Гриш.
1: Без лица на група Гриш.
0: И It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Front.

0: Това беше деветата позиция в ННР ТОП 20 «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира «Различни времена» на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме

извикаха да покаже една различна подсъветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20. Благодаря ви!

отново предложение през изминалата седмица, директно на пета позиция се класира Вики Терзийска с песента "Като за последно". Номер 4.

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на Петър и Любо Киров. Номер 1.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: Каква е готовността за реакция при пожари в разгара на лятото? Достатъчни ли са водните ресурси и каква е актуалната обстановка в област Благоевград? В сюжети от деня ще разговаряме с Георги Сарафов от Пожарната. Ще ви разкажем как още горските служители пазят горите в най-рисковия сезон, кога мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще предоставя безплатни консултации в Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и как се живее в санданското село Лешница. Ще ви отведем и в Кюстендил, където започна Международният фолклорен фестивал Сребърна пафта. Тези още актуални теми в петък от 13 до 16 часа в сюжети от деня по Радио Благоевград. Очаквам ви, аз съм Елеонора Трупанкова.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поред

0: и Басарбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че имам да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция съм я заявил в Министерския съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашата консолидирана реакция на кметовите на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
1: Очаквате ли преразглеждане на решение?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
5: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
1: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините, Даниела Костова.
0: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в Бургаския залив танкери Кайрос и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С още информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрос продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
7: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
8: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на

0: дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, както вече и Тиники анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
1: При нови руски въздушни удари по Украина са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украина от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Никате Пеева.
3: Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Новият европейски инструмент е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция Катя Паева.
1: Общо 17 души са били ранени при вчерашните протести в албанската столица Тирана. По информация на местни медии, пострадали са 6 полицаи и 11 демонстранти. Не се съобщава да има опасност за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с зетя на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
4: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
5: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините Веселин Димитров.
1: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонконг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев пред

0: Търпя поражение в първия си мач от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък от 21 часа на стадион Васил Левски, а първия матч приключи 0 на 0. Цените са за сектор А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12. А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0 на 2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите Нарда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купещо дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Националния координационен център за безопасност на движението слушаме Христо Драганов с информация за ограничения по пътищата.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тонов участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия от двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има пострадали хора при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в морето край Бургас два танкера. Рамката на проекто бюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в Бахрейн и Йордания. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи, по-интензивни в планинските райони и в Лудогорието. С умерен вятър от северозапад, в източна България от североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите ще бъдат от 18 градуса в западна до 28 градуса в източна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 90

0: 23, 23, 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинги и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквай.
5: Каква е готовността за реакция при пожари в разгара на лятото? Достатъчни ли са водните ресурси и каква е актуалната обстановка в област Благоевград? Сюжети от деня ще разговаряме с Георги Сарафов от Пожарната. Ще ви разкажем как още горските служители пазят горите в най-рисковия сезон, кога мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще предоставя безплатни консултации в Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и как се живее в санданското село Лешница. Ще ви отведем и в Кюстендил, където започна Международният фолклорен фестивал Сребърна пафта. Тези още актуални теми в петък от 13 до 16 часа в сюжети от деня по Радио Благоевград. Очаквам ви, аз съм Елеонора Трупанкова.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутатите приеха окончателно минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620 евро и да бъде поет нов държавен дълг до 10,1 милиарда евро за 2026. Депутатите гласуват окончателно държавния бюджет. Той ще влезе в сила от 1 август. От тази дата държавните служители ще започнат да плащат 20% от осигуровките си. Ще се повишат акцизите на тютюневите изделия, ще се увеличат и цените на винетките с 30%. От датата на обнародване на закона за държавния бюджет, общините ще разполагат с един месец, за да приемат своите план-сметки за годината. Бюджетът за 2026 предвижда изтегляне на нов дълг от 10,1 милиарда евро, като така общото ниво на дълга ще достигне до близо 38 милиарда. Непроменен остава размерът на резерва до 2,6 милиарда евро, като така се гарантират парите за пенсии. Новият бюджет стимулира инфлацията в страната и това ще се усети скоро от всички български граждани, съобщи за Радио Благоевград депутатът от Демократична България Димитър Найденов. По думите му не са ясни критериите, по които ще бъдат финансирани проекти

0: ако те бъдат изпълнили критериите за съответния проект, те ще бъдат финансирани. В момента управляващите премахнаха това и означава, че Министерски съвет ще одобрява според договорката с определения кмет. Тоест отново връщаме феодалните принципи да ходят кметовете да се молят на тъмно и да не е ясно срещу какви обещания ще получат финансиране.
1: Депутатът от Демократична България Димитър Найденов. Започна кандидатстването по програмата на Европейската комисия за стажове Bluebook. Сроковете за кандидатстване, което е онлайн, са отворени до 4 септември тази година. За условията слушаме Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия в България.
2: Критериите са доста ясни. Завършили стандарт на 3 годишна степен за висше образование, минимум европейска квалификационна рамка ниво 6, съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент, само ако имат сертификат или одобрено потвърждение от техния университет, че имат такава степен, ще имат право да кандидатстват. Това е стандарта. Също така те не трябва да имат никакъв предишен трудов опит от европейска институция, да имат много добри познания по езици. И разбира се, допълнителни точки се дават за международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина или способност за работа в международна среда, както и редки области на обучение.
1: Одобрените кандидати ще бъдат известени през декември, а стажовете започват през март следващата година. Двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, са нанесли побой на перничанин. Инцидентът е станал снощи пред жилищен блок в пернишкия квартал Тева. Пострадалият мъж е на 54 години. Първоначално той е оказана медицинска помощ, но няколко часа по-късно състоянието му се влошило и бил транспортиран в многопрофилната болница Рахила Ангелова, където е претърпял спешна операция. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Перник. От света, горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жирандон. Пламъците унищожиха повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. Президентът Емануел Макрон съобщи, че страната е поискала помощ от Европейския съюз за справяне с мощните пожари. Държавният глава коментира, че е задействан механизмът за гражданска защита на Европейския съюз. Очаква се в помощта на пожарникарите да се включат хеликоптери и самолети от Чехия и Словакия. Прогнозата за времето. Следобед заоблачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони на страната и Рило-Родопската област, ще превали. Следобед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo, Radio Благоевград, София, до Кулата, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Петък е 13 часа и 10 минути, време, в което за едни работната седмица вече отстъпва място за плановете за почивните дни, а за други денят продължава с още задачи и ангажименти, каквито и да са вашите планове. Благодаря, че избирате Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова и до 16 часа ще бъдем заедно в сюжети от деня. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Николай Вачев. Музиката днес е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите през следващите 3 часа. Първи час в рубриката «С огъня шега не бива» ще обърнем внимание на пожарната обстановка в областта. Достатъчни ли са водните ресурси за борба с огнените стихии? Какво е състоянието на язовирите и какви са най-големите рискове през горещите летни дни? Гост в студиото ще бъде Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. След това ще ви разкажем как Югозападното държавно предприятие следи за горските пожари, с каква техника работят екипите и защо, въпреки че от началото на годината пожарите са 3 пъти по-малко, няма място за успокоение. През втория час ще ви разкажем за инициативата на Фондация Мечта за дете, която организира безплатни консултации чрез мобилен кабинет за репродуктивно здраве в Гоце Делчевско и Петричко. След това ще ви срещнем и с жителите на санданското село Лешница, които ще разкажат как изглежда ежедневието в едно малко населено място и с какви предизвикателства се сблъскват. В последния час ще ви отведем в Кюстендил, където се провежда 22-ят международен фолклорен фестивал «Сребърна пафта». Какво предлага тази годишното издание и защо фолклорът продължава да събира хора от различни държави и поколения, ще чуем от Иван Андонов. По традиция ще завършим с рубриката «Автомобилен свят», в която ще проследим актуалната пътна обстановка. Останете с нас до 16 часа. Започваме.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
1: Твоя част. С незабравимите песни.
0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
4: С огъня шега не бива.
5: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
6: Горещото и сухо лято повишава риска от пожари, а при големи огнища всяка минута и всеки водоизточник са от значение. Достатъчни ли са водните ресурси в област Благоевград? В какво състояние са язовирите и готови ли са институциите за реакция при нова критична ситуация? За актуалната пожарна обстановка, превенцията и готовността за предстоящите още горещи летни месеци ще говорим с Георги Сарафов, началник на сектор контролна и превантивна дейност в Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Да започнем с актуалната пожарна обстановка в област Благоевград. Каква е тя към момента? Има ли активни огнища и с какви ситуации трябваше да се справите вие и вашите колеги в областта през изминалата седмица?
7: Да, от миналия път, когато бяхме тук отново, това беше миналия петък, до сега седмица беше доста динамична, като в края на миналата седмица всички знаем бурите, които преминаха през нашата област, също и в началото на настоящата седмица. Така че тези бури бяха определящи за произшествията, предизвикаха се много пожари от паднали мълни, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали мълни.
6: Къде тук? В Благоевград?
7: От Благоевград през Сандански и Петрич до Гоце Делчев. Абсолютно имаме такива произшествия за паднали мълни върху къщи в цялата област. Така че беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разлог, все още извършват действия, но там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Но да, тези молни през последна седмица проблема предизвикаха доста пожари. Отделно самите бури с силния вятър причиниха допълнителни щети. Като цяло, да, това лято до момента се показва доста характерно с тези бури, които и днес виждаме колко, поне в Благоевград е доста силен вятър и отново се очакват евентуално превалявания по-късно през деня.
6: Наложи ли се да реагирате и на сигнали за отводняване?
7: По-малко не е било толкова натоварено, както сравнение виждахме как е било в Пловдив, да речем, с там бурите. В началото на седмица беше доста по-тежко се отрази на колегите.
6: Както съответно и по Българското Черноморие.
7: Да, също да. Там тук беше така по-спокойно.
6: Към момента няма активни пожари на територията на област Благоевград.
7: Да, но то е въпрос на...
6: Ситуацията е динамична, знаем, да. Добре, сега говорим, че ситуацията към момента е спокойна, но както споменавате и вие, динамична, във всеки един момент може нещо да се случи, а най-важната реакция тази на вас, колегите от пожарната безопасност и защита на населението, но с помощта на водата. За това ще говорим в следващите минути за състоянието на язовирите и водоемите в областта, каква е тя и разполагат ли така пожарните екипи с достатъчно места, откъдето да черпят вода при гасене.
7: По отношение на язовирите, грубо в нашата област са регистрирани около 500 язовира. През последните години се извърши доста работа по отношение на класифицирането на тези язовири по нива на опасност. Съответно, има отделно държавна организация, надзорни язовирни стени, главна дирекция, която последи

0: и така нататък. Но нямаме притеснения. Определено мога да кажа по отношение на язовирите и гасенето с вода при черпенето с тях.
1: Тоест можем да кажем и, че няма населени места или райони, където липсата на вода или ниските нива на водоемите да затрудняват действията при пожари в областта.
0: Ами язовирите, да, те са разпределени на из цялата област. При необходимост има наистина навсякъде. Вече е въпрос на преценка. От кой се ползва.
1: Кои са районите в областта, които остават най-рискови през този сезон? Планините, земеделските площи или местата около населените места? Какво показва така статистиката?
0: Да, териториите, които са между Симитли и Сандански, Кресово дефиле, това е район, който не знам, и вятъра ли е там по-специфичен, често сменя посоката си, това, че е едно от най-горещите места в България, Кресово дефиле, плюс дейността на хората. Това са фактори, които правят този район доста уязвим и доста рисков за развитие на големи и сложни пожари. Това лято, въпреки че, нали, както казахме, има повече бури и не са толкова високи температурите, регистрираните пожари, които имаме тази година, те даже са повече спрямо миналата. Тоест, пожарите не намаляват. Това, което в момента е по-различно, че самата среда не е толкова опасна, не е толкова сухо, има някаква влажност, което до някаква степен, това е предпоставка, нали, малко ни пази,
1: спомага да ни
0: за да не стават големи тежки пожари. Но реално човешкият фактор и пожарите, които наблюдавам през последните години, те не намаляват и остават константа.
1: Какви са санкциите за палене на странища, сухи треви и, разбира се, отпадъци? И прилагат ли се ефективно?
0: Да, преди промяната бяха 200 лева до 2000 лева, сега са до 100 евро до 1000 евро, грубо. Нали, колегите извършат ежедневни обходи, особено на по-уязвими места, като там, където се установят такива нарушения, се санкционират. През последната седмица нямаме съставени актове, но предишните седмици имаме такива съставени. Доколко въздейства, поне от последните години, каквото наблюдаваме като практика, не бих казал. Наистина, хората, въпреки че виждат и знаят какво се случва, дори да не е някъде около нас, нали, в информационния поток, постоянно виждаме какво се случва и в съседните нас държави, в Западна Европа, тези пожари, които се случват навсякъде, някакси може и мисленето е, че ние не можем да предизвикаме този пожар. А те повечето пожари, когато са човешка дейност, то никой не отива да го прави с намерението да направи пожар. Просто ситуацията е такава, че наглед изглежда безобидна. И това може би много хора така да се подлъгват, че те няма да направят пожар, но това се случва. Всеки си казва, ние, хайде да запаля този куп, нали, с растителни остатъци от градината, хайде тук с аглошлайфа да се срежат тези две тръби. Примерно, всякакви такива дейности са проводени с открит огън, използван открит огън, с използване на инструменти, които отделят искри. Mm-hmm. В условия на сухо и ветровито време, това са все ситуации, които предизвикват тези пожари, които виждаме по новините. Така че наистина става въпрос за няколко седмици от лятото, които са най-критични. Всички ние просто да си помислим точно сега ли е момента да го правим това нещо. При този вятър навън, при такива температури, при постоянните новини за предизвикани пожари, точно сега ли ще трябва аз да върша тези дейности, които мога да направя този пожар. Просто малко да застанат и те на страната на пожарникарите, на горските, на доброволците, които отиват да гасат, и всички да влезем в ролята, да опазим всичко това, което е около нас, тъй като и последствията, които след това възникват, те рядко са за тези, които причиняват пожара, някои пъти за тях, но страдат други хора.
1: Последствията са за всички нас, за природата, за въздуха, който дишаме въобще, за цялата българска природа. Какво бихте препоръчали в края на нашия разговор на кметовете на малките населени места и на хората, които живеят в близост до горски масиви, за да бъдат подготвени, ако пожар приближи домът им? Сценарий, който всяка година се повтаря. Към момента няма такъв, слава Богу, но ситуацията е динамична. За какво да бъдат подготвени, какво да правят и да не правят?
0: Ами това, което се прави на много места и не само в наша страна, е

0: на такива малки населени места, които граничат с горска територия, се създава организация и се изграждат едни такива буферни зони, т.е. с подходяща машина, булдозер, се разчиства определена ивица земя, в която няма растителност, и тази ивица да върши тази работа, да предпазва, ако нещо стане в последните къщи в някои от дворовете, огъня да премине, да не премине в гората.
1: Така наречените просеки?
0: Ами да, може. То е същото нещо. Или ако нещо има в гората, то да достигне до първите къщи, да са защитени. Тоест да няма високи треви, да няма храсти и дървета в тези места.
1: Кой трябва да го направи това? Самите хора?
0: Ами това е въпрос, да, не е урегулирано в закона и някой да го контролира, но е въпрос на организация, на мярка, която сама по себе си върши работа и се практикува на много места.
1: Прави ли се в действителност? Тук в областта, какви са ви наблюденията?
0: Това е нещо, което те първо може би ще продължаваме да говориме и те първо ще почваме да го правиме с кметове, с фирми, въпрос на организация, но наистина е мярка, която ще почне все повече да играе роли и да държи на нея.
1: Добре. Важна информация. Надяваме се, че следващата седмица по същото време, когато ще излучим отново рубриката С огъня шега не бива, отново няма да имаме активни огнища и работата ви на вас и на вашите колеги ще бъде спокойна, по-спокойна от предходни лета. Аз благодаря на Георги Сарафов, началник на сектор контролна и превантивна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.

0: Radio. Workout.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
6: Лятото навлиза в най-рисковата си фаза за горите. Как югозападното държавно предприятие следи за пожари, с каква техника разполага и защо добрата статистика до момента не е повод за успокоение, чуйте в репортажа на Ива Сизова.
7: Въпреки че от югозападното държавно предприятие отчетоха три пъти по-малко пожари до момента, пожароопасният сезон тепърва навлиза в най-критичната си фаза. Зачестяват пожари, запалвания и сигнали за инциденти извън горските територии, стопанисвани от териториалните поделения, уточни директорът на югозападното държавно предприятие инженер Благой Милев.
8: И само за предпоследните три седмици имаме 34 сигнала за горски пожари, при които реагират наши служители. Като искам да кажа, че по-голяма част от пожарите и възникването им не е в държавна горска територия. Това не е задължение на нашите служители, обаче въпреки всичко те рамо до рамо с пожарникарите участват при потушаването на тези пожари. Това доста и натоварва като човешкия фактор, който го хвърляме в потушаване на тези пожари. След това не липсва в друга посока, защото имаме и други мероприятия, които извършваме.
7: Инженер Милев посочи и най-засегнатите териториални поделения през настоящата година, както и основните причини за възникване на горските пожари от началото на годината.
8: В ДГС Дикча наблюдаваме един пожар, който е с площ 100 декара. В ДГС Етрополе имаме един пожар с площ 70 декара. И в ДГС Пирдоп един пожар с 60 декара, от които 30 декара са върхово пожаряване. Основната причина за възникването на пожарите, за съжаление, по-голямата си част, това е човешката небрежност, която продължава. Въпреки че ние съвместно с всички служби, съвместно единно правиме съвместни проверки, формираме кметове на населени места, местното население, правиме предупредителни протоколи от наши служители, човешката небрежност продължава да предизвиква пожарите. От част от тези пожари имат и други причини. Тази година наблюдаваме, мисля, че два пожара имахме вследствие на спирачки на влакове. Единият беше на железница, другия на кресна. След бързата реакция съвместно с всички служби,

0: служби пожарите бяха потушени на главяне. Над 80% от всички пожари почват от негорски територии. При почистване на ливади, пасища, земеделски земи, вследствие, ако не бъдат овладяни, те настъпват в горските територии и обхващат и горите.
1: Териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие разполагат с 29 специализирани противопожарни автомобила. Освен това,
0: също така имаме 15 комбинирани багера, 2 булдозера, които също евентуално ги включваме. Не дай си Боже, ако пожара, за сега всичко е нормално, нямаме такива големи пожари, охване по-големи територии. В предприятието и териториалните поделения имаме сформирани 76 екипа с 633 служители, които са в постоянна готовност и за момента показват бърза реакция. Имаме тази година проведено обучение съвместно с противопожарната служба, едно съвместно обучение на 125 наши служители, които в София бяха обучени за борба с горски пожари.
1: А каква е статистиката до момента?
0: 25-та година имаше 66 горски пожара, при които бяха засегнати 3557 декара гори, от които 382 декара бяха върхови пожари. Съпоставка на пожарите спрямо миналата година и сега, отчетливо се вижда, че спрямо миналата година, тази година пожарите са доста по-малко, засегнатите площи са доста по-малко. Това се дължи главно на две причини. Първо, бързата реакция на наши служители, на служители на пожарната служба, на доброволните организации, за които искам да ви благодаря за бързата реакция. Защото всичките знаете, че първите минути и часове на реакция при един горски пожар са най-важни за неговото бързо овладяване и в последствие потушаване. Другата причина, втората, която не е по-малка по значение, това са благоприятните климатични условия. Знаете, почти всеки ден вали, което е благоприятно от противопожарна гледна точка. Въпреки че за градската част тези бури последните дни имаше доста поражения, но противопожарна гледна точка при нас това ни помага много. Въпреки че част от тези пожари са следствие на мълни, които са следствие на тези бури, които се получават. Но като цяло валежите ни помагат доста.
1: Инженер Милев призова всички граждани да бъдем отговорни, да не палим огън в близост до горски и земеделски територии, да не изхвърляме фасове и незабавно да подаваме сигнал при забелязан пожар. Репортер за предаването Ива Сеизова.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес, а може би другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг. Броят им ще бъде до 8 и се очаква да пристигнат 250 военнослужащи от

0: Съединените щати. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. България не е мишена и няма да бъде, подчерта Стоянов. За пример, той даде летище Васил Левски в София, където също бяха разположени американски летателни апарати и подчерта, че не е имало удари към нас. Логистичната подкрепа крие рискове за страната ни. Това съобщи в ефира ни политологът Калоян Методиев. Чуйте още.
1: Иран нанесе ли удари по Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия, които не участваха във войната, а само осигуряват логистика, летища, бензин и кацане на самолети. Тези държави бяха поразени от дронове и ракети в инфраструктура, в жилищни сгради, има и жертви. Иранското посолство в София публикува текст, в който цитира Библията, Римляни, и казва: Божията справедливост не закъснява, тя идва в определения от Бога час. Който се е зло, неизбежно ще бере неговия плод. На страницата във Фейсбук на Иранското посолство снощи в София.
0: Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на петте общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места.

0: на територията на пожарно служил в Разлог. Все още извършва действия, но там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури, които и днес виждаме колко поне в Благоевград е доста силен вятър и отново се очакват евентуално преваляване по-късно през деня.
1: Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в пожарната служба в Благоевград. Община Кюстендил получи одобрение за финансиране на поредица от ключови проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на образователната инфраструктура, съобщи кметът Огнян Атанасов по време на заседание на Общинския съвет. Един от най-значимите проекти е този за Обединения детски комплекс, където предстои цялостно обновяване на сградата. Прогнозата за времето. След обед ще продължи да бъде облачно, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рил-Родопската област, ще превалява. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Така завърши емисията Новини в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добре дошли във втория част на Сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. В следващите минути ще обърнем внимание на две теми, които по различен начин засягат качеството на живот в нашия регион, достъпа до здравни услуги и ежедневието в малките населени места. Тази събота и неделя мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще посети района на Петрич и Гоце Делчев, за да предостави безплатни консултации с специалист. Кой може да се възползва от инициативата, защо подобни кампании са важни и къде ще бъде разположен кабинетът, ще разберем от Ивелина Рускова, основател и председател на фондация Мечта за дете. След това ще ви отведем в санданското село Лешница. Как изглежда животът в едно малко населено място, какви са проблемите на хората и какво ги кара да останат въпреки трудностите, ще чуем в репортаж. Каня ви да останете с нас.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Błotowka, Błotowka, Błotowka.
1: Разлог викание на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечиска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Радиото.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Репродуктивното здраве е тема, която засяга все повече млади хора и семейства, но често остава на заден план, докато не се появи проблем. На 25 юли в събота жителите на Петрич, Първомай и Коларово, а на 26 юли жителите на Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово ще имат възможност да получат безплатна консултация с специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина в мобилен кабинет на Фондация Мечта за дете. Каква помощ ще получат хората, кой може да се възползва и защо профилактиката е толкова важна? По темата разговаряме с Ивалина Рускова, основател и председател на фондацията, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Рускова.
3: Здравейте, здравейте и на всички слушатели, които са в този час и ни слушат.
2: Предстоящите почивни дни ще бъдете в нашия район. Нужно ли е предварително записване за тези безплатни консултации? И разбира се, да кажем в конкретика къде и кога точно ще бъдете.
3: Много се радваме, че имаме възможност тази година да стартираме този проект, който е отдавна замислен, за да достигнем до повече населени места и бих казала в по-малките населени места, защото това е целта на проекта ни. Най-вече е свързан с информираността, защото в това седи може би в основата на всичко, за да знаят хората, двойките, семействата, какво да направят, къде да се насочат, кое е най-важното, кое е най-необходимото като първа стъпка, тъй като я съм израснала в малък град и знам, може би, каква е нуждата и от какво, може би, страда населението в тези региони. Се насочихме именно в малките населени места, за да може тази информация, тези професионални консултации, но не само консултации, а и прегледи, ехографски прегледи, които ще бъдат направени на място в мобилният ни кабинет, който естествено се осъществява благодарение не само на фондация Мечта за дете, но и на една голяма финансова компания, която застава зад нас, за да можем да осъществим този проект.
2: Адмирации за всички вас. Ще бъде ли необходимо предварително записване за тези безплатни прегледи и консултации? Или на място хората ще могат да дойдат и съответно да се срещнат с репродуктивния специалист?
3: Хубавото е, че няма да има предварително записване. Всеки, когато чуе или когато има възможност, ще може да посети този мобилен кабинет. Аз ще кажа в градовете как и в колко часа ще бъдат позиционирани, за да могат естествено жителите първо в събота на 25 юли, т.е. утре в град Петрич, първо от 12 часа до 13.30 всеки, който има нужда да се консултира, да се прегледа, да получи информация от професионалист, да заповяда на улица Цар Борис 3, номер 24. Мобилният кабинет е отворен. Заповядайте, защото няма по-ценно нещо от това да сме информирани и да сме здрави и да се раждат повече деца на България. След това мобилният кабинет ще продължи в село Първомай. Там ще бъде на улица Младост, номер 1, от 14 до 15 часа и последната спирка в община Петрич ще бъде в село Коларово, на улица Жданов, номер 2, от 16 до 17 часа.
2: След което мобилният ви кабинет потегля в района на Гоце Делчев. В неделния ден ще бъдете там. Къде и в колко часа?
3: Точно така. Пак няма да има записвания предварителни, за да може хората, които в последния момент са чули информацията, да могат да дойдат и да получат тази ценна за тях информация. В град Гоце Делчев от сутринта, рано-рано, в 9 часа до 10.30 на площада в Гоце Делчев ви очакваме. Заповядайте, не се притеснявайте да получите ценна информация, защото аз смятам и това исках да кажа задължително. В по-малкия град хората се притесняват да споделят за проблемите си или за това през какво преминават, защо не се случва мечтаното дете. Но няма смисъл от притеснения, защото всичко това само може да ни пречи, но не и да ни помогне. След това в село Гърмен от 11.15 на улица Първа, номер 35, ще продължим с прегледите до 12.15. И последната ни спирка ще бъде в село Хаджидимово, на площад Димо Хаджидимов.
2: Град Хаджидимово,
3: 11...
2: да.
3: Да, до 14 часа.
2: Добре, кой може да се възползва? Само двойки с репродуктивни затруднения или всеки, който има въпроси за своето репродуктивно здраве, може да посети вашия мобилен кабинет?
3: Абсолютно всички млади, подрастващи, защото, както казах, много ни е важна информацията. Може би здравната култура на нашето население в цяла България не е толкова широка и толкова обширна, и това може би е един от проблема. Колкото по-рано се информираме, колкото по-рано знаеме какво да правиме, кое е важно, кое е ценно, може би ще намалим и броя на репродуктивните затруднения в България. И така на по-ранен етап човек ще знае, много добре ще е информиран за това какви са първите стъпки и какво да направи. Абсолютно може да не сте и с репродуктивни проблеми, тъй като всичко, което е нужно, просто да имате нужда от някакъв съвет, от някаква консултация, свързано с женското или мъжкото здраве, така че ние сме на среща да бъдем до вас, да ви отговориме, да помогнем с каквото можем в дадения момент и да ви насочим при правилните специалисти или това да ви дадем насока какво да правите сега.
2: Какви са най-честите въпроси, госпожо Рускова, с които хората се обръщат към вас по време на подобни кампании?
3: Ами, знаете ли, тъй като сме обиколили в доста части на България, в някои градове за жало са затворени гинекологичните отделения в болниците, населението няма къде жените, тъй като сме свикнали основно жените да ходиме повече по прегледи, жените не посещават редовно и на време естествено гинеколози. Най-важните, най-елементарните неща, които са важни за здравето на една жена, гинекологичното здраве, не само репродуктивното здраве, са много съществени за самото и физическо състояние, а пък после те са важни и за нейното репродуктивно състояние. Най-елементарни изследвания като цитомна маска, изследвания на бактерии могат да доведат и да са много голям признак и начало да поставят на затруднения в зачатието.
2: Да. Какви са най-разпространените митове за репродуктивното здраве, с които се сблъсквате в малките населени места?
3: Ами това, че хората, първото, което е, ако аз отида или трябва да потърся репродуктивен специалист, то това значи, че един вид семейството или двойката или младия човек, той се смята, как да ви кажа, все още седи тази тема малко като табу и хората се срамуват и се притесняват и си мислят, че те не са качествени като личности или като се смятат като половин човек, така съм смятала и аз, че в

0: далечните години, когато се сблъсках с тези проблеми. Това нещо трябва просто тотално да се махне. Това си едно нормално състояние, в което както ни е нормално да имаме високо кръвно или да имаме бъбречно заболяване или да имаме инсулин, това е нещо такова. И не трябва от това нещо да се притесняваме, а не трябва да мислиме, че то е някаква тежест или че ще бъдем охулени от хората, кои ако разберат, че ние не можем, имаме такъв проблем и не се случва при нас нормалното забременяване.
1: Това и все пак трябва да се знае също така, че навременно взетите мерки, медицината е достатъчно напреднала, всичко е решимо вече в днешното съвремие. Вие предвиждате или планирате ли подобни мобилни кабинети в други населени места?
0: Да, ние направихме няколко обиколки вече и Северна България, Североизточна България, направихме в много малки населени места и села в областите Силистра, Разград, Търговище, общините. Също така преминахме и през Разлог, Банско и ще продължаваме. Ще продължаваме и искаме да достигнем точно това. Не трябва да смятаме, че големият град е само този, който може да получи достъпа до специализирана конкретна медицинска нужда и информация, така че и малките населени места, в този случай и селата, да имат правото да достигнем до тях, идвайки ние при тях, а не те да ни търсят. Това е най-важното като част от мисията на кампанията. Но пак казвам, благодарение на хора, на компании, които са много социално отговорни към обществото и мислят като нас и мислят за България и за децата на България, благодарение на тях се осъществява всичко това.
1: Това е част от мисията на фондация Мечта за дете. Споменахте, че няма възрастови ограничения и мъже и жени могат да посетят този мобилен кабинет и да получат консултация или съответно преглед. А нужно ли посетителите да носят предишни изследвания или медицинска документация? Въобще какво е важно да знаят, да направят всички, които планират да се срещнат с вас?
0: Да, не е задължително условие, но те, ако искат да направят консултация от гледна точка, че се чули друго мнение от друг специалист и да сравнят какво ще каже този специалист, няма никакъв проблем да донесат всичко необходимо, което да послужи за перфектно поставяне на диагнозата.
1: В края на нашия разговор, какво бихте посъветвали основно младите хора, които смятат, че темата за репродуктивното здраве е за, така казано, по-късно?
0: Ами, бих им казала, че все повече тенденцията не е да ги стряскам или да ги плаша. Трябва да разбера, че човек като е млад, това не означава, че той може да бъде здрав и че всичко му се случва, може да му се случи на един много по-късен етап от живота. Това е, може би, как да кажа, грешно и което е изградено, може би, със времето в обществото ни. Все повече и повече млади хора след 20 годишна възраст започват техните проблеми без те да разберат, че те са започнали. И все повече млади хора под 30 години се сблъскват с именно тези проблеми. И ако направят първата крачка и поне се информират да знаят за профилактиката какво е нужно, може би няма да стигнат след време трудната диагноза, до трудното лечение или до трудно осъществяване на мечтата да станат родители, за това да не чакат и да не си мислят, че са застраховани. Няма такава застраховка. Всеки човек е много индивидуален и всеки човек си носи по някакъв начин своето бреме и своята генетика, която никой не знае в какво състояние, независимо дали си на 20 или на 30 години.
1: Надявам се, че сме успели да достигнем до максимално много хора и основно до тези, които имат нужда от този разговор. Ивелина Рускова, основател и председател на фондация Мечта за дете. Още веднъж казвам, мобилният кабинет за репродуктивно здраве ще бъде на 25 юли в събота в Петрич, Първомай и Коларово, а на 26 юли неделя в Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Консултациите са напълно безплатни, не е необходимо предварително записване, а всеки желаещ ще може да получи компетентен съвет в спокойна и дискретна среда. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря за това, че сте и вие отговорни към обществото. Сюжети от деня.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.

0: професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Животът в малките села често остава извън общественото внимание, но зад тишината им стоят истински истории за трудности, сплотеност и желание да останат по родните си места. Как живеят хората в санданското село Лешница и с какви проблеми се сблъскват всеки ден, в репортажа на Ива Сизова.
3: Санданското село Лешница е едно от селата, където хората си остават да живеят. Аргументите в полза на малките населени места никак не са малко. Близостта до природата, чистият въздух и спокойствието е това, което търсим, казват жителите. Населението на Лешница е близо 800 жители, нараства от естествен прираст и от заселвания от други села. Безработица няма, улиците са с асфалт, работи детската градина, а селото е на 2 км от Сандански.
4: Аз вече съм пенсионерка, но до сега в големите фирми сме работили.
5: Селото е близо хубаво. До Сандански.
4: Много, да, хубав. Много хубаво село, хубав климат, много

0: такива вековни дървета имаме тук. Чист въздух най-вече. На нас не ни е нужно почивки по други градове, села. Тук ни е много хубаво.
1: Да.
0: До сега, като по-млади, сме се трудили по оранжери, по полето. Гледали сме земеделски култури. Кога е имало шанс да продаваме, сме продавали. Ама сега вече с тия вносни стоки, вече сме на спокоен живот.
2: Аз живея тук от 15 години. По принцип съм роден съм в Сандански, но закупих си тук имот и живея тук от 15 години. Така че мога смело да кажа, вече съм от тук.
1: Да.
2: Хората да спрат, да се смират, да погледнат на света от друг ъгъл, не от забързаното ежедневие, да се опрат на молитвата, кой за каквито нужди има, и да не забравяме да благодарим. Най-важното нещо, че все пак, когато човек се събуди сутрин, е хубаво да благодари.
1: Да, а вие по принцип с какво се занимавате?
2: Аз се занимавам с ресторанти, в сферата на обслужването. Цял живот това работим, така че...
1: Тук в Лесница или в Сандански имате...
2: В Сандански имам бизнес. Но в момента даже така съм леко настрани от бизнеса, не съм ангажиран с него, така че имам време да помагам за такива мероприятия.
3: Еми, аз съм от 50 години тук, ми харесва ми, за да съм тук, значи много ми харесва.
1: Има млади хора, има деца много, нали?
3: Да, много има.
1: Да. И е живо село, развива се.
3: Да.
1: И много хора си останаха да живеят. Вижда, така, доколкото разбрах.
3: Не много, всички са
1: всички,
3: тук. Не, да.
1: Защото над 700 жители е селото.
3: Да.
1: Защото в много от селата, знаете, опустяват, напускат селата.
3: Тук
1: кое ги задържа? Кое ви задържа?
3: Ми, защото сме близо тук до града си. И си има, хората си работят земедели, много оранжери има.
1: Как се живее в село Лесница?
4: Много добре.
1: Харесва ви да живеете,
4: да,
1: тук? Вие сте си кореняк, от тук сте си?
4: Баща ми от тук, аз иначе съм от София. И си купих една къща тук.
1: От кога живеете в Лесница?
4: 95-та година.
1: Защо се преместихте тук? Какво ви привлече тук?
4: По-спокоен живот. Това е.
1: Да. Харесва ви,
4: да,
1: селото?
4: Да.
1: Спокойният живот?
4: Да.
1: Друго? Вие сте пенсионер, предполагам.
4: Да, спокоен живот, и това е всичко.
1: Има млади хора в селото, деца.
4: Разбира се. Детска градина.
1: Има живот в това село.
4: Да, вижте, погледнете колко млади хора са.
5: Основният проблем, който виждат повечето хора, когато стане въпрос за живот в малко населено място, е липсата на достатъчно работни места. В Лешница преди години много хора са се занимавали с зеленчукопроизводство. Заради огромните разходи и липсата на адекватна държавна подкрепа, много зеленчукопроизводители се отказват.
6: Нас основно се препитаваме в момента с земеделие.
1: И хората, може би повечето от хората тук се препитават с земеделие. Не. Има ли смисъл от земеделието в днешните трудни времена?
6: Има и нема. Защото зависи от много фактори.
1: Трудно се пласира стоката, нали?
6: Това е най-трудното. Най-трудното е, че работиш и не знаеш за какво работиш. Не можеш да си правиш сметката. Това е лошото.
1: Да. Оранжерии, предполагам, имате.
6: Оранжерии, да.
1: А какво отглеждате?
6: Основно домати и краставици.
1: Това си е семейен, нали? Семейен.
6: Семейен, да.
1: Семейно се занимавате. Нямате други хора, които
6: и има. За сезона хващаме и хора.
1: Хващате и допълнително, да, и хора, да. Но казвате, най-трудно е пласирането. Как се справяте в това отношение?
6: Много трудно. Много трудно, даже да не кажа мъчително. Пласмента е най-трудното нещо.
1: Какво би трябвало държавата да направи в това отношение?
6: Много неща трябва да направи държавата, но просто нямаме държава, която да се сложи ръка върху тези неща. Защото всичко е объркано. Всичко. Вкарват стока на една цена, която на тебе ти на събестойност, примерно. Как да се препитаваш? Как да работиш?
1: Много вносни...
6: Много.
1: Много внос.
6: И то не е качествена стока, но на ниска цена и българина, защото...
1: И нашите хубави домати, краставици...
6: Само ранната продукция нещо изкарваме. От ранното. От там насетне работим, за да работим.
1: Отказват ли се хората от

0: Pa, ta si govorihme pre malko tuk se, če ako imaš 5 dekara, половина ти ги оставаш, за да може да си вземеш въздух малко, защото ти си трупаш разходи, а не можеш да ги изкараш, няма смисъл.
1: И само горе-долу за семейството?
0: Много трудно, много. Немаш никакъв стимул да се развиваш. Млади хора опитват се сега пак, тук немаше много оръжие, сега почнаха да правят. Но гледам ги как се пречупват още на втората година. Влага едни пари и си вика, за какво ги вложих.
1: Въпреки някои трудности, лешничани се гордеят, че в селото имат 103 годишно училище, което функционира като неделно и музей, където посетителите могат да видят автентични ученически чинове, стари учебни пособия, снимки и портрети на всички учители. А храмът им Света Марина преди дни отбеляза своя 100 годишен юбилей с посещение на българския патриарх Даниил. Репортер за предаването Ива Сизова.
2: Сюжети от деня.
3: Радио Благоевград. София. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Редовният бюджет за тази година е на финалната права да бъде приет на второ четене от Народното събрание. В първата държавна финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ще бъде с близо 38 милиарда евро. Пряко от парламентарното ни студио включваме репортера Марта Младенова, от която ще разберем какво беше прието окончателно и дали всъщност целият бюджет вече е прият на второ четене. Марта?
3: Здравейте отново. Буквално преди секунди беше финалното гласуване по текстовете и те вече са приети. Чухме основните параметри на бюджета, затова в това включване ще се фокусирам върху преходните и заключителни разпоредби. Там отпадна редът за определяне на минималната работна заплата тази година. Редица социални плащания останаха замразени, но в крайна сметка не се стигна до въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете на държавните дружества. Бонусите в ВСС също останаха в текстовете, но пък беше взето решение за закриване на комисията по досиетата, въпреки че това има минимален фискален ефект. Ще припомня и основните критики на опозицията, че дефицитът е твърде голям и по-решителен пакет от приходни разходи мерки е можело да го свие до 3%. Според управляващите това е заварената ситуация. Този път министър Гълъб Донев избра да не говори от парламентарната трибуна. Това той го направи късно стоще след края на разискванията. За новините Марта Младенова.
2: Към другите водещи новини. Решението за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер край Ямбол няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Това стана ясно след днешните разговори на министъра на отбраната Димитър Стоянов и министъра на спорта Енчо Кирязов с кметове на 5 общини в Ямболска област. Представителите на местната власт са получили уверение за сигурността в района. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
4: Близо 2 часа продължи срещата между министрите и кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
5: Към момента решението, което е взето от

0: месеца. Броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250.
1: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
2: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
1: Протестът, насрочен за тази вечер пред авиобазата, ще бъде проведен. Началният час е 18. За новините Даниела Костова.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение и в българската армия. Министър Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
0: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега, какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те уложат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария, изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
3: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. Украина съобщи за петима убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че шестима души са били убити в руския град Киров при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руския гигант в електронната търговия Wildberries. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, с навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база на Wildberries до Санкт-Петербург. Предизвикан беше пожар, димът от който се разпространи над втория по големина руски град. А румънски изтребители са свалили дрон, навлязал във въздушното пространство на Румъния. Заради опасност от падащи отломки, жителите на градовете Браила и Галац са били призовани да потърсят укритие в мазета или в убежища на гражданската защита.

0: Цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, след като вчера надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращите удари в Близкия изток. Подробности по темата от редактора Мирим Тенев.
1: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все пак успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб към Червено море. Кораби със саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрол, заяви пред Франс Прес Джовани Сталново, анализатор суровини в швейцарската банка.

0: Инцидентът стана сутринта близо до разклона за село Екзархьосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Още информация от кореспондента ни Асе Пенчева.
1: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция в лекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. Пътят все още е затворен. От Русе, Асе Панчева.
0: А извършената от автомобилната администрация първоначална проверка не е установила технически проблеми с камиона, който катастрофира. Не са отчетени и нарушения, свързани с периодите за шофиране и почивка на водача на тира. От автомобилната администрация съобщават още, че информацията от тахографа, отчитащ скоростта на движение на камиона в момента на катастрофата, ще бъде предоставена на разследващите органи. Нова проверка е установила, че няма разлив на петролни продукти от двата закотвени в Бургаския залив танкери – Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В повторния оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Иван Василев, който е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 12-14 градуса в Перник и Драгоман до 28 градуса в Хасково, Ямбол и Елхово. На много места вече има валежи от дъжд, а в Родопите и Източна България и прегърмява. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, а атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в Източна България от север-северо-исток. Да напомня, че за днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Ограничения за движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона ще бъдат въведени по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътя през Кресненското дефиле. Днес и в неделя от 16 до 23 часа тежкотоварните камиони ще преминават през обходни маршрути в тези участъци. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовете.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути. Добре дошли в последния час на Сюжети от деня по радио Благоевград. В следващите минути ще ви отведем в Кюстендил, град, през който през следващите дни ще бъде сцена на музика, танци и традиции от различни краища на света. Започна 22-ят международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта, който събира състави от Европа, Азия и Южна Америка в празник на културното многообразие и приятелството между народите. Какво предлага тази годишното издание? Защо фестивалът вече повече от две десетилетия е емблема на културния живот в Кюстендил? Ще чуем от Иван Андонов, секретар на читалище Братство. А в края на предаването, както всеки петък, ще бъде и рубриката Автомобилен свят. Ще обобщим актуалната пътна обстановка и ще обърнем внимание на най-важното за шофьорите в навечерието на почивните дни. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Радио Благоевград, София, до кулата.
2: Лято с Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград, радиото

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Кюстендил отново е сцена на традициите и срещата между различни култури. От 23 до 25 юли градът е домакин на 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна пафта, който събира състави от три континента. Какво прави таз годишното издание по-различно, защо фестивалът няма конкурсен характер и успява ли фолклорът да привлича младите хора, ще чуем в разговора на стажант-репортера Ема Спасова с секретаря на читалище Братство Иван Андонов.
3: Международният фолклорен фестивал Сребърна пафта се организира от читалище Пърбуда с ръководител и председател господин Валентин Кенов, вече 22 години. Символиката на името е свързана с известната така в, бих казал, цяла България, пък и по света, кюстендилска пафта, която е така много специфична, много различна и много отличаваща се в сравнение с другите така фолклорни атрибути на народните носии. Именно за това е свързана с една сребърна пафта, която е уникална и много различна и единствена, бих казал, в цяла България.
4: Тази година какво прави изданието по-различно?

0: Какви държави и фолклорния състави ще видим?
1: Тази година ще бъде по-различно изданието, тъй като ще се съберат фолклорни групи от различни континенти, от Южна Америка, от Европа, от Азия, така че държави като Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел ще бъдат представени на този фестивал и разбира се много формации от град Кюстендил и цяла България. Фестивалът ще продължи 3 дена на 23, 24 и 25 юли пред сградата на Общинският драматичен театър в Кюстендил.
0: Фестивалът не е с конкурсен характер. Защо избрахте именно този формат и какво печелят участниците от него?
1: Тук идеята е да представят своето изпълнителско изкуство, да представят различните държави, да представят различните континенти, така че много е сложно, ако трябва да бъдат оценявани, тъй като знаете спецификата на фолклора във всяка една държава е различно. Когато има и конкурсен на характер, тук вече има и много други ограничения, така че това е възможност за една свободна сцена, за едно свободно изявяване на таланти и уменията на всички участници в фестивала.
0: Във време, когато младите хора прекарват все повече време в социалните мрежи, успява ли българският фолклор да ги привлича? Забелязвате ли повече млади изпълнители?
1: Аз винаги съм бил оптимист и мисля, че с всички такива неща, които се правят и се провеждат на различни места в нашия град, мисля, че това е една чудесна реклама, с която да спомогнем на малото поколение, наистина да обръща повече внимание за българския фолклор, на възпитанието и въобще на културата и да възпитаваме наистина едно така здраво, трезво мислещо поколение, поколение, което е оттърсено от така тежките истини в нашия ден, като знаете борбата с наркотиците, с хазарта. Надявам се, че така българския фолклор и изобщо фолклор оказа много положително влияние в тази посока и лично според мен, така като че ли има един ентусиазъм и все повече млади хора се обръщат към народните песни, към народните хора и има едно така повишаване на интереса от страна на младите.
0: Какво научават чуждестранните участници за България след като се докоснат до нашите песни, танци и обичаи?
1: Ами това, което научават е много, страшно много, тъй като, както казах, те идват от различни държави, от различни континенти, фолклор е коренно различен. Научават нови мелодии, нова ритмика, ако щете, нова хармония. Научават много за нашите костюми, които са също така уникални и много различни. Така че би казал така една много богата информация, която имат възможност да получат тук на място.
0: Има ли традиция или изпълнение, което винаги предизвиква най-силни емоции сред публиката?
1: Ами много са такива. Не би казал, че има точно едно, но така българските народни песни, българските хора, нашето селско хоро, ако щете, което е също кюстендилско селско хоро, така винаги са били сред би казал акцентите на такива събития. Да има такива изложби на различни занаяти, на носи. Освен това всички участници ще имат възможност да се запознаят с град Кюстендил, с неговото културно-историческо наследство, както на нашия град, така и на региона, да се запознаят с природните дадености на града. Изобщо подготвено е едно чудесно преживяване. Безспорно това е една чудесна реклама, тъй като такъв фестивал привлича освен участниците и много публика, която идва да гледа, така че това е един чудесен пример за развитието на местният туристически и културен продукт. Поред мен така има все по-голям интерес към българския фолклор.
0: Кое е най-ценното, което бихте искали всеки посетител да си тръгне, че е научил или почувствал след фестивала?
1: Ами може би това да, че Кюстендил е един чудесен град за живеене, с много богата и древна история, с много богата и древна култура, с хубави хора, с едни чудесни условия, както за живот, така и за различни културни и туристически събития.
0: Има ли история от предишни издания, която най-добре показва как фолклорът преодолява езиковите и културните различия?
1: Ами да, безспорно. Безспорно. Езика на фолклора той е общ за всичките, така че дори да има затруднения и езикови бариери, именно музиката, музиката, както знаем всички, това е езика на боговете, спомага хората да могат да общуват помежду си.
2: Фолклорът продължава да доказва, че музиката и танцът могат да бъдат мост между народите, независимо от езика и разстоянията. Ако сте в Кюстендил през следващите дни, не пропускайте възможността да станете част от този празник на традициите. Чухме секретаря на читалището в Кюстендил Иван Андонов.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Представяме ви.
6: Всеки делничен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
9: Автомобилен свят.
10: Отново е край на работната седмица, в която традиционно трафикът се засилва по основните пътни артерии в цялата страна. Хиляди автомобили се очаква да преминат и през района на Югозапада в посока Сандански и Гоце Делчев, като движението към този час вече е интензивно. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправомерно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. В днешния ден ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя 26 юли ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа. Всички шофьори могат да използват други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение, като ограничението, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура, не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В днешния последен работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден неделя ще бъдат осигурени традиционно две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато, информират още от Агенция Пътна инфраструктура, и при необходимост реверсивното движение може да бъде въведено и в другите почивни дни. От АПИ напомнят още, че на разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страницата им, както и на националното тол управление в тяхната страница, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Лек и безавариен път на всички.
0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Когато всичко свършва, не ставаме ли чужди в ръцете на

това сюжет и от деня приключва. Благодаря, че бяхме заедно и в този петъчен следобед. Надявам се разговорите и историите, които ви разказахме днес, да са били полезни и интересни. Пожелавам ви спокойни, слънчеви, изпълнени с хубави емоции и почивни дни. Ако ще пътувате, бъдете търпеливи на пътя, шофирайте внимателно и нека, разбира се, безопасността бъде ваш спътник. Ако пък сте избрали да си останете у дома, намерете време за близките си, за любимото занимание или просто за заслужена почивка. От екипа на Радио Благоевград ви благодарим за доверието. Аз съм Елеонора Трупанкова. Приятен следобед, хубав уикенд и до нови срещи в ефира.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът окончателно прие бюджет 2026, с това се слага и край на бюджетната процедура. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка – държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече за винетки, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг. Броят им ще бъде до 8. Очаква се да пристигнат и 250 военнослужащи от Съединените щати. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Ако получим нова нота за удължаване на срока, ние ще уведомим българското общество. Категоричен е министърът. България не е мишена и няма да бъде, подчерта Стоянов. За пример, той даде летище Васил Левски в София, където също бяха разположени американски летателни апарати и подчерта, че не е имало удари към нас. Междувременно, жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в област Ямбол също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Силният вятър и бурите през последните дни увеличават риска от пожари, коментира в студиото ни Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград.
1: Предизвикаха се много пожари от паднали мълни, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали мълни в цялата област. Беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разлог, все още извършва действие, но там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури, които и днес виждаме колко поне в Благоевград е доста силен вятър и отново се очакват евентуално преваляване по-късно през деня.
0: Каза в студиото на Радио Благоевград Георги Сарафов, той е началник на сектор превенция и контролна дейност в пожарната служба.

0: представители на пожарната и горските структури се поклониха пред паметта им. Санкционираха двама чужденци, влезли в Рилското езеро Рибното. Съставени са им актове за нарушение по закона за защитените територии. Дирекцията на Национален парк Рила призовава посетителите да спазват правилата за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират на телефоните на дирекцията или на телефон 112. Времето утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони придружен с грамотевици. И утре ще е ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Зона БГ. Аз съм Крум Богдански. Горещите дни тепърва предстоят и затова ще настроим сетивата си за слънце, пясък и море с топ 12 БГ летни парчета. Започваме, разбира се, отзад напред с номер 12. Там според нас заслужено е летният хит на Deep Zone Project от 2017 година «Тайни на пясъка». Фронтменът и основател на групата Деян Савов споделя, че парчето се е родило на летище Варна, докато са чакали самолета си 7 часа. Едно такова закъснение направи летен хит. Да чуем «Тайни на пясъка» на Deep Zone Project. Thank you.

На 11-та позиция поставихме песента на Графа с участието на рапъра Бобо и шампионката по битбокс Печенката Дим да ме няма. Това парче беше най-въртяната песен в българския радио и телевизионен ефир през 2012 година. Още с излизането си парчето по музика, текст и аранжимент на Графа заля ден с клубовете в цялата страна и се превърна в истинска мания. Сингълът е и номер 1 по продажби в iTunes през същата година. Да го чуем.

Номер 10 е запазен за усмихнатият чаровник Вензи с сингълът му Под открито небе, записан заедно с световната шампионка по битбокс Печенката. Песента е много свежа, точно като за лято и излиза през 2013.

Номер 9 е за играта и Лео, които през 2012 година изстреляха нова доза лятно настроение с поредното си видео «Айде на морето». Красиви момичета, много слънце и море са в основата на клипа, а двамата купунджии влизат в ролята на отпускари, дошли да разпуснат по нашето Черноморие. Песента е продуцирана от студио Бъстър, а текста е дело на двамата рапъри. Режисьор на видеопродукцията е Bash Motion. Да го чуем!

Под номер 8 е песента на бившия дует Каризма «Минаваш през мен». Песента е написана още през 2002 година, но вижда бял свят 3 години по-късно, през 2005. Аранжиментът е на Живко Петров, Веселин Веселинов Еко и Димитър Семов, а интрото на песента е взаимствано от хита на Жубим «How We Sensitive». Да чуем «Минаваш през мен».

Номер 7 е за летния хит на група Пиф Юли. Идеята ни беше да направим лятно парче, парче, което трябва да ти навява нещо лятно. Снимахме клипа обаче на най-лятното място, булевард Витоша в София, споделя фронтмена Димо Стоянов. Песента моментално покори български ефир и се превърна в летен хит на 2015 година. Да чуваме.

На шеста позиция в нашата лятна класация е на увяхващата песен на Тони Димитрова «Ах, морето». Тя е част от едноименния албум на Тони, издаден през 1997 година и печели трето място в конкурса «Бургас и морето» през 1996.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Петата позиция в лятната ни класация е окупирана от хитът на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени по-полека. Песента е издадена през лятото на 2017 и е класирана на първо място в класацията на БГ Радио най-любимите песни за път.

Под номер 4 класирахме вечното изпълнение на Тоника «Нека да е лято». Песента печели втора награда в конкурса «Златният Орфей» през далечната 1977. Музиката е на Стефан Димитров, текстът е на Миряна Башева, а аранжимента на Красимир Гилмезов.

На престижното трето място класирахме хитът на братя Аргирови и замирисва на море. Повече от 30 години всяко лято си тананикаме рефрена и замирисва на море. Песента е написана от Стефан Димитров като музика за филма Забранено за възрастни. Веднъж, идвайки вкъщи и спомня си Благовест, Стефан ни предложи няколко песни, между които беше и замирисва на море. И двамата много я харесахме веднага. Казахме: Стефане, това е нашата песен. Текстът е на Георги Борисов, един поет от Перник, много симпатичен. Записахме я през 1986 и влезе в третата ни плоча, казва още Благовест Аргиров.

Номер 2. Тук сложихме песента на дъщерята на Данчо от Сигнал, Лора Караджова, в колаборация с Гуцлав. Нека бъде лято. Песента е издадена през 2001 година и веднага става летен хит, а 9 години по-късно през 2010 е преиздадена с леки промени в текста. Смятаме, че това е една от най-готините летни български песни. Зареждащият текст е на Гуцлав, а музиката и аранжимента са продукт на съвместната им работа с Веско Теслата от ProX.

Номер едно в нашата класация е разбиващият хит на D2 с Дичо Аз и ти. Песента е записана през 2001 година и е по текст на 20-годишната студентка тогава от Софийския университет Миглена Георгиева. Ще се разделим с това изпълнение номер едно в лятната ни класация Аз и ти и D2. Аз съм Крум Богдански. Спокоен уикенд!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Радиото на Югозапада.
5: Лято с Радио Благоевград.

0: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът прие окончателно на второ четене законопроектът за държавния бюджет за 2026. Гласуването на текстовете продължи повече от 5 часа. Снощи се проведоха и дебатите по второто четене, които бяха повече от 12 часа. В план сметката на държавата е залегнал дефицит от 5,7%. След окончателното приемане на бюджета, днес последваха реакции от страна на опозицията. От Продължаваме промяната заявиха, че искат Иляна Йотова да наложи вето върху план сметката на държавата. Приятият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби и липсват текстове за детската болница. Това заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. От Демократична България заявиха, че гласуването на бюджета е показало, че няма пилот в самолета, няма план за реформи и управленска програма. От Възраждане бяха категорични, че бюджетът ни е върнал във времената на ГЕРБ, в които се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест понасят майките, пенсионерите и децата. Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС също направи коментар на приетия бюджет. В края на миналата година президентът Радев се извини на българския бизнес за внесения бюджет на правителството на Росен Желязков. Сега смятаме, че премиерът Радев трябва да се извини за неговия проект на закон за бюджета. Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес, а може би другата седмица, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг. Броят им ще бъде до 8 и се очаква да пристигнат и 250 военнослужащи от Съединените щати. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. България не е мишена и няма да бъде, подчерта Стоянов. За пример, той даде летище Васил Левски в София, където също бяха разположени американски летателни апарати и подчерта, че не е имало удари към нас. Логистичната подкрепа крие рискови за страната ни. Това коментира за Радио Благоевград политологът Калоян Методиев и още.
2: Иран нанесе ли удари по Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия, които не участваха във войната, а само осигуряват логистика, летища, бензин и кацане на самолети. Тези държави бяха поразени от дронове и ракети в инфраструктура, в жилищни сгради, има и жертви. Иранското посолство в София по

0: публикува текст, в който цитира Библията, Римляни, и казва: Божията справедливост не закъснява, тя идва в определения от Бога час. Който се е зло, неизбежно ще бере неговия плод. На страницата във Фейсбук на Иранското посолство снощи в София.
1: Коментар на политологът Калоян Методиев, а междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на петте общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. С пъстро дефиле, красиво хоро и много настроение в Кюстендил започна 22-я международ.

0: различна. Това е възможност за една свободна сцена, за едно свободно изявяване на таланти и уменията на всички участници в фестивала. Това е една чудесна реклама, с която да спомогнем на малото поколение да обръща повече внимание за българския фолклор, на възпитанието и изобщо на културата и да възпитаваме наистина едно така здраво, трезво мислещо поколение.
1: За 22-то издание на Международния фолклорен фестивал Сребърна Пафта, което започна в Кюстендил, чухте Иван Андонов, председател на читалище Братство. В кюстендилското село Жиленци спасиха малко щъркелче. Сигналът е бил подаден от кмета на селото Камелия Анева, която бързо е реагирала и е потърсила съдействие. На място се е отзовал екип от община Кюстендил. Множество сигнали за щъркели, които не летят, са забелязани на различни места и постъпват сигнали в общинската администрация. Всеки подаден сигнал се проверява на място от служители на отдел екология. При необходимост се извършват консултации с специалисти от екоинспекцията в София и спасителния център Зелени Балкани, за да се прецени дали птицата има нужда от медицинска помощ. От общината призоваха гражданите да не предприемат самостоятелно улавяне, преместване или хранене на щъркелите. Прогнозата на синоптиците, времето утре, от запад облачността ще се разкъсва и намалява. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. Утре след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с грамотевици. Остава ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в събота от 24 до 29 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
6: По радио Благоевград.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на радио Благоевград.
0: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 24 юли, петък. В началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла – Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общи

0: потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина, по който са разпределени публичните средства.
3: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
2: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавният бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
4: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
2: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
2: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
6: 120 нужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: За новините, Даяна Маринова.
1: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред конституционния

0: Механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
1: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. За новините Цветелина Стоянова.
0: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
2: Произшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В леки автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
0: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
3: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че е опитвал се да избегне удара.
0: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема с лечебното заведение. 4 отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
4: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
5: Очаквах, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
4: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището след

0: Същата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
1: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
2: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народно събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
1: И допълни.
2: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния оперира същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
1: Кога пристигат самолетите?
2: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250.
1: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
3: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
1: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
4: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
1: От Ямбол, Даниела Костова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
2: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над 100 долара за барел, вследствие на атаките срещу танкери в Близкия изток, днес тя отново спадна под това ниво, тъй като корабите, превозващи саудитски суров петрол, продължиха пътя си към местоназначението си. В момента сортът Брент се търгува с 2,7% по-ниско за 97 долара и 93 цента за барел. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
5: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрола, заяви пред Франс Прес Джовани Сталоново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. А днешните данни показаха, че през юли бизнес активността в еврозоната отбелязала ръст за първи път от 4 месеца насам. Днес от ООН призоваха държавите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни спешно да осигурят безопасна евакуация и репатриране на около 6000 моряци, които са в капан, в тежка хуманитарна криза и криза, свързана с правата на човека в Ормузския пролив. Иранските въоръжени сили съобщиха днес, че са нанесли удари с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на последните атаки на Съединените щати срещу Ислямската република. Техеран твърди, че всеки обект или база в Близкия изток, които американските въоръжени сили използват за удари срещу Иран, се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерим Тенев.
0: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха съуправляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област.

0: Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на 3 от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на 3 общини. Министерството на вътрешните работи изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9000 хектара в провинция Авила в област Кастилия и Леон и още 6000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ, изгоряла при пожари в Испания тази година, надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Фере, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
3: Много е трудно, защото нямаме електричество. И още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
2: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар. Европейската комисия съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.
0: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от 2 проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен

0: Дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му изваждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще

0: палят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг във футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на Хунгаро-Ринг във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 24 играчи, които ще започнат подготовка на 10 август в Самоков. Предвидена е контролна среща с Полша в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и грамотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутъчните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна, ще има и краткотрайни валежи, в сутъчните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купе.

0: доста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад и югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш.
9: Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.

Лято с Радио Благоевград.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Парламентът окончателно прие бюджет 2026, с това се слага и край на бюджетната процедура. Заради превишаването на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка – държавните служители да поемат сами осигуровките си,

0: като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намаляят. От следващия месец ще плащаме повече за винетки. По-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг. Броят им ще бъде до 8, очаква се да пристигнат и 250 военнослужещи от Съединените щати. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Ако получим нова нота за удължаване на срока, ние ще уведомим българското общество. Категоричен бе министърът. България не е мишена и няма да бъде, подчерта Стоянов. За пример, той даде летище Васил Левски в София, където също бяха разположени американски летателни апарати и подчерта, че не е имало удари към нас. Междувременно, жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на петте общини в област Ямбол също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Силният вятър и бурите през последните дни увеличават риска от пожари. Това коментира в студиото ни Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контрол на дейност в пожарната в Благоевград.
1: Призвикаха се много пожари от паднали мълни, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали мълни в цялата област. Беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разлог, все още извършва действие, но там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури, които и днес виждаме колко поне в Благоевград е доста силен вятър и отново се очакват евентуално преваляване по-късно през деня.
0: Каза Георги Сарафов, той е началник на сектор превенция и контрол на дейност в пожарната в Благоевград. А след близо 3 дни гасителни действия, пожарът над местността Бетоловото в Национален парк Пирин е напълно потушен, съобщиха от парковата дирекция. Навършват се 23 години от трагедията в местността Бетоловото. На 24 юли 2003 година по време на потушаване на мащабен горски пожар в Национален парк Пирин загиват подполковник инженер Милко Пайковски, майор инженер Николай Радулов, младши лейтенант Бойко Панайотов от 24-та авиобаза Крумово и полковник Кирил Чамишки, началник на сектор Държавен противопожарен контрол към РДВР Благоевград. С едноминутно мълчание, военен ритуал и панихида, венци и цветя, семействата, близките и приятелите на загиналите се поклониха пред паметта им. Парковата охрана на Национален парк Рило отново е санкционирала двама чужди граждани, нарушили режимите в парка, съобщиха от дирекцията. Оттам посочват, че на 20 юли при съвместен обход служители на отдел паркова охрана и контрол са установили и двама чужди граждани, навлезли в Рибното езеро на територията на Националния парк, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: На туристите са съставени актове за установяване на административно нарушение по закона за защитените територии. От дирекцията на парка призовават всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения своевременно да сигнализират на телефоните на дирекцията или на телефон 112. От дирекцията посочват, че за извършването на нерегламентирани дейности в защитената територия нарушителите подлежат на санкции от 500 до 5000 лева за физическо лице и до 10 000 лева за юридическо лице. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Тази събота и неделя в Благоевград започва инициативата Еласи в Благоевград. Събитията сутринта са посветени на спорта, игрите и

0: Сега ред на спортните новини представя ги Петрана Кимчева.
1: Добър вечер. На последното си заседание изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие промени в ръководството на съдийската комисия към БФС. Новият председател е италиански специалист с богат международен опит. Подробности относно промените в ръководството и състава на съдийската комисия ще бъдат представени официално от БФС през идната седмица. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 при Гран При на Унгария. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка на трасето Hungaroring. Баскетболната звезда Александър Вазенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втория етап от предварителните квалификации на Евробаскет 2029. Общиха от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос, в групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд Коди Милар Макинтайр, както и наскоро натурализираният американец Омоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. Юрген Клоп официално беше представен като старши треньор на националния отбор на Германия по футбол, след като подписа договор до лятото на 2030 година, съобщиха германските медии. Хосеп Гвардиола отхвърли предложението от италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор. Според La Gazzetta dello Sport, благодаря, това е голяма чест за мен, но нямам време, цитира вестникът бившия менеджер на Манчестър Сити. Това бяха спортните новини.
0: Сняг завалява в късния следобед на връх Мусала с застудяването по най-високите била и върхове, дъждът ще преминава в сняг. А времето утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. Утре след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Остава ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в събота ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. И тази вечер ефирът може да бъде ваш, да бъде споделен. И тази вечер можем да бъдем заедно следващите два часа в първият, в който ще ви поканя отново на кратко пътешествие в света на културата, света на онези, които се създавали, създават, ще създават. Във втория част на предаването отново ще е време за вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Думи на уважение, обич, благодарност, които само след едно ваше позвъняване на 0738833015 или 0738833316 могат да преминат през ефирани заедно с една песен, подбрана от нас, и да стоплят нечие сърце, да усмихнат нечия вечер, а с това да направят и най-истинското и най-възможното чудо, да направим нашия големия общия свят по-смислен, по-уютен. Можем. Можем да бъдем заедно и тази вечер. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс. От 23 часа до полунощ.
4: По Радио Благоевград.
5: По Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: ефир за приятели.
1: Една повтаряща се непрекъсната безсънна нощ. Небе усеяно с безброй звезди и грижи, и всеки спомен става все

0: sem na nós. Небе осеяно с безброй звезди и грижи, и всеки спомен става все по-лош, и въздухът не иска да се движи. Ах, моите измамени лета, светът ще става още по-коварен, и няма вече никаква врата, която да затвариш благодарен. Ах, всичко е било безсмислен матч. Напускат неуютното ми тяло обиди, пориви, възторзи, плач. И времето наистина е спряло.
1: Да, така звучеше напусналият ни на 21 юли преди 22 години поет Радой Ралин. Радой Ралин, който за мнозина е по-малко като поет, познат като поет, отколкото като сатирик. Радой Ралин, който вдъхновяваше хиляди в началото на 90-те години с острумните си епиграми, но който още през 1968 година в една изгорена книга прословутите люти чушки, сътворени заедно с Доньо Донев, не беше непримирим с меланхолията и тъгата. Кой постъпва честно, не живее лесно, беше една от епиграмите в тази книга, или кой излезе прав, не излиза здрав. Радой Ралин, който още тогава, в края на 60-те години, безмилостно се взираше и в някои наши специфични като народ характеристики. Същата тази книга. Същата книга, която беше изгорена, защото опашката на едно прасе, нарисувано от Доньо Донев, напомняше подписа на Тодор Живков, завършваше със следната епиграма. Хайде нашите, яще люти чушки. Стига сме си правили оглушки. Люти чушки няма и за семе. Нищо. И това ще понесеме. Радой Ралин, незабравеният, незабравимият.

0: Ефир за приятели.
1: И все пък трябва. Настоявам, че трябва да търсим и да сътворяваме във всекидневието си неща, които да връщат усмивката. Така направи тази година и община Кочериново, създавайки един нов фестивал, фестивал на българската комедия. Фестивал започнал на 22 юли с прожекция на филма «Операция Шменти и капели», продължил вчера с аферата Пикасо и продължаващ днес, когато в 21:30 гостите и жителите на общината ще могат да гледат голата истина за група Жигули. Ако времето е лошо, прожекциите, такава е подготовката на домакините, ще се проведат в читалище Пробуда 1919 година. Трябва да съхраняваме, да създаваме усмивки. Ето как накратко коментира фестивала и неговата идея замкметът на общината Ива Черногорска пред БНР.
2: В община Кочериново за първи път правим такъв фестивал, и то с българска комедия. Знаете, за хората с потъват в ежедневието си, изнорени от проблемите, инфлация, всеки мисли как да оцелява и все по-малко се усмихваме вече. И затова предприехме това действие да има и малко радост. И с български филми най-вече.
1: Три вечери с български филми, български комедии и трите не просто предизвикащи смях, а и размисъл. Фестивал на българската комедия в Кочериново.
3: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Ефир за приятели.
2: Община Разлог продължава в усилията си да превръща едно прекрасно място в центъра на града в място за срещи с културата, за срещи с музиката. Чухте и в рекламите, че утре Разлог ще бъде домакин на едно изключително мащабно музикално събитие — Summer Lake Party Разлог 2026-та, впечатляваща дискотека под открито небе с участието на DJ Диан Соу и Deep Zone Project. Началото в 21 часа, входът е свободен. Публиката ще може да сподели концерт на живо с нов прочит на едни от най-обичаните български хитове, съчетан с подбрана селекция на световни музикални парчета. Обещанието е за много емоции, танци до късно и незабравима лятна атмосфера. Освен музиката, организаторите са подготвили зона за среща с приятели. Всичко, което обикновено се разбира като необходимо при срещите с приятели. Една прекрасна инициатива на едно прекрасно място. Сцената в езерото на в центъра на Разлог, Summer Lake Party, утре вечер 21 часа.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: за приятели.
1: Никога няма да чуете от мен пернишката писателка Здравка Евтимова. Защото Здравка Евтимова, родена на днешната дата, наистина продължава да живее в Перник, да работи в София, продължава всеки ден да изминава разстоянието между двата града, взирайки се в хората около себе си и създавайки от това литература, която принадлежи на България. Литература, която принадлежи на целия свят, чрез преводите от Съединените американски щати през Европа до Китай. Здравка Евтимова, която успява, разказвайки за всекидневието, разказвайки и взирайки се в днешния ден, понякога да придаде и на деня, и на героите в него практически митични мащаби. Здравка Евтимова, която разви и темата за усмивката и щастието така.
2: Аз се чувствам най-щастлива, когато срещам познато лице и в Перник, и в София, и където и да съм по света. Когато видя едно щастливо лице, едно българско лице, което познавам, се чувствам като един човек отворен за радостта, отворен за хубави новини. И това е знак, че нещо добро ще се случи не само за мене, но и за хората, които са много скъпи за мен. Координатната система, в която аз опитвам да представя събитията, е днешния ни ден. Днешния ни ден, защото аз съм свидетел на него, аз участвам в него. Той минава през мене, смачква ме, или пък ми дава крила понякога много рядко, много рядко. Затова най-големият стимул да работя е всъщност днешния ден, който ми е познат най-много. Просто български език и време, и място, и приятел, и враг. И всичко това е много хубаво. Защото то отива в разказа. Време, място, приятел, враг, всичко си отива без да се напъваш. То си си сипва. И български е най-хубавото място, където човек може да работи.
3: Нямаш ли понякога усещане за неуют от това, че сякаш по-голямото признание срещаш в чужбина и в англоязичния свят, отколкото в родината си?
2: Никога не работя за признание, нито навън, нито тук. Признание, аз изкарвам хляба с преводи, и то не на литературни неща. Разбира се, удоволствието ми, когато превеждаме, да превеждам красиви неща, което правя за списание Съвременник. Превода ми плаща сметките. Писането си е така, както се казва, като нещо, което много е щастливо. Нещо, което е хубаво. За признание не работя. Въобще признание днеска, утре няма признание, оплюяте. Много ми харесва тая мисъл, че писателят е толкова добър, колкото е добра последната му книга. Това в САЩ е в сила. Може да си написал нещо блестящо, като си изложи, след това не ти казват, ти си жив класик или не знам къв си. Това е пълна глупост. Трябва всеки момент да бъдеш на коня, да доказваш, че можеш или че не можеш. И това много ми харесва. Той е метод на постоянност, стоене на стремената. И така да си изправиш срещу вятъра, да те блъска, ако не си достатъчно подготвен и здрав, разболяваш и умираш. И това е нещо нормално. Признанието въобще не е компонент в моя поглед за писането.
3: Здравка Евтимова, благодаря.

0: Любов. Ефир за приятели.
1: След като вече назърнахме към едно музикално събитие в утрешния ден на разлог, сега ще сторим същото, но по отношение на вчерашния ден в Кюстендил. Вчера в парка пред читалище Братство 1869 се състоя поредното събитие от шестото издание на инициативата Музикален четвъртък. Този път публиката имаше възможност да се наслади на танцовите изпълнения на студио Дебют, група за модерен балет с ръководител Дима Лукалска, в която танцуват деца и младежи на възраст от 3 до 14 години. Възпитаниците на студиото представиха атрактивна програма с хореографии, съчетаващи модерни танцови стилове, артистичност и сценично присъствие. Музикален четвъртък, организиран от читалище Братство 1869, се провежда за шеста поредна година и се утвърди като една от най-предпочитаните летни културни прояви в Кюстендил. Всяка седмица инициативата представя различни форми на сценично изкуство, предоставяйки възможност за изява на талантливи изпълнители и среща на публиката с разнообразни музикални и танцови програми. С това завършва и първия час на днешната ни среща. Ще бъдем отново заедно след новините в 20 часа.

0: Българско национално радио. Двадесет часа. Новини. Протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента не подлежи на преразглеждане. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
1: Въпреки силния дъжд, стотици граждани дойдоха на протеста.
2: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общото в България.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
4: Ще притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
1: Така наречените професионални протестиращи също не липсваха.
5: От София сме.
1: Защо сте тук?
5: За подкрепиме протеста тук и да кажем, че сме против самолетите на американските империалисти.
1: Представители на местната власт също дойдоха. Тодор Налбантов, заместник кмет на община Тунджа, каза.
6: Тук сме, защото подкрепяме жителите на село Безмери на община Тунджа. Това е решение на министър-председателя на парламента, но според мен трябваше да бъде разгласено доста по-рано сред хората, да се направи кампания разгласителна и може би нямаше да бъдат тези отзвуците. Но кой знае.
1: За новините Даниела Костова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник в Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс. Също във вторник е планирано Тръмп да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предадоха ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почина на 11 юли. Грем беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Той също така беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. След началото на руската инвазия в Украина, той посети страната 10 пъти, настояваше за налагането на санкции на Русия и последователно подкрепяше предоставянето на американска помощ за Киев. Възпоменателни церемонии за Грем ще има във вторник в Вашингтон и в сряда в Южна Каролина. Съветът на Европейския съюз наложи санкции на шестима души заради сериозни нарушения на правата на човека в Иран. Това са петима съдии и Нима Салехи, ирански хакер, организирал кибератаки, които подпомагат репресиите срещу опозицията. От своя страна, петима съдии са работили по съдебни процеси срещу религиозните малцинства и политически дисиденти, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамеди. Обвиненията по случаите са били неясни, свързани с националната сигурност и религията. В тези процеси съдиите са наложили смъртни присъди, дълги наказания.

0: с лишаване от свобода, бичуване и глоби на политически дисиденти и активисти за правата на човека. С днешното решение, ограничителните мерки заради нарушенията на човешките права в Иран вече включват общо 269 физически и 53 юридически лица. На 28 и 29 юли в Рим ще се проведе среща на Глобалния алианс за Палестина, обяви министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни. Още информация чуйте от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Министър Таяни съобщи за това първо пред парламентарните комисии на външните работи и отбраната днес в радиопредаването Радио Анкио на обществената медия Рай уточни.
2: Заедно с саудитския външен министър ще председателствам срещата на Глобалния алианс. На нея ще се обсъди решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с израелската и които да се уважават взаимно, като се гарантира сигурност на Израел и правото на Палестина да има своя държава.
1: Таяни подчерта, че срещата ще се фокусира и върху междурелигиозния диалог, тъй като ще присъстват представители на трите свързани с това религии – християнството, юдаизма и исляма. На срещата в Рим ще се даде и нов тласък на Нью-Йоркската декларация, каза още Антонио Таяни, която е с план на ООН за палестинска държава с мир в Газа. В създаването на Глобалния алианс за Палестина през миналата година в Лондон от италианска страна участва Анджело Бонелли, депутат от Зелено-Леви алианс. От Италия Елена Шиханова.
0: За времето ще чуем Мариана Попова.
3: Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Ето, че вече сме във втория част на днешното издание на предаването, онзи час, който по традиция е посвятен

степен на вашите добри думи. Думи на обич, благодарност, уважение, които преминават през ефирани придружени от една песен, подбрана от нас, за да достигнат до онези, които дори да не го осъзнават, ги очакват. Очакват ги, за да се появи отново усмивка на тяхното лице, вечерта им да стане по-стоплена и уютна, светът ни, нашият, общият, да стане така по-добър. Очакваме ви на 0738833015 и 0738833316, а следващата песен е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

0: Дельфин за приятели.
1: Следващата песен ще полети към митичните Родопи и към една не митична, но безкрайно красива местност Чаирите, където едни хора, също красиви заради това, с което се занимават, се грижат за своя хляб и нашата прехрана. Следващата песен е за онези, които по планинските пасища поддържат традицията на говедовътството, поддържат една наистина българска традиция, важна и за вчерашния, и за днешния, и за утрешния ден.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на 0738 83 15 и сега ще го чуем, след като го приветствам с добре дошъл в ефир. Ни здравейте, добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер, искам да поздравя дядо ми Гого. Той е сам на хижа Гоце Велчев.
1: Така, кой го поздравява?
2: Ивет Андонова.
1: Добре, следващата песен ще бъде за един много обичан дядо, който е сам на хижа Гоце Делчев, но както сам може да се убеди, всъщност с него са онези, които го обичат.

0: Ефир за приятели.
1: Сега един глас ще долети от Ярджиовци, за да поздрави някого. Кого ще разберем, като чуем нашия слушател. Здравейте, в ефир сте.
2: Добър вечер, мое радио Благоевград. Преди всичко поздрав за вас, за целия екип на радио Благоевград и моята съученичка Здравка Михайлова, която ви беше оператор на пулт ли това. Искам да поздравя специално

0: Сандански да бъдат живи и здрави. Искам да направим и един поздрав специално. Един приятел ми е дошъл, Симеон, на гости в село Яржиловци. И си пиеме по една напитка. Не пиеме по-много.
1: Добре, да умерено.
0: Живи и здрави и всички и се все така още 250 години да ни веселите.
1: Добре.
0: Радио Благоевград.
1: Хубав вечер и на вас, и на приятелят, с когото споделяте тази вечер. Чухте кои са поздравени от Свилен, от Ярджиловци. От Бабинска река Сашо Симеонов ми каза: удоволствие е да гледам млади, технически грамотни хора. Каза го по повод на ремонтиращите пътя от Долистово до Бабинска река. Каза го по повод и на техния ръководител Николай Манов. Изрази вярата си, че пътят ще стане прекрасен и очакването си, че ще му отидем на гости по този нов път. Така че следващата песен е и за поздравените от Свилен от Ярджиловци и за поздравените от Сашо Симеонов от Бабинска река.

0: Ефир за приятели.
1: Искам да поздравя моята приятелка Аничка Христова от Кюстендил, ми каза господин Красимир Миленков. Искам да й пожелая много здраве и успех в живота. Довърши той своя поздрав. Така че следващата песен ще бъде за Аничка Христова. Тя ще бъде и с много обич за още един дядо. За дядо Евталиян, прегърнат от неговата внучка Мария, с много обич и без повод. Точно така, както идва истинската обич. Така че следващата песен ще бъде за Аничка Христова и за Евталиян. Ще бъде и за тези, които ги поздравиха. Мотага се, понашариха малко пейзажа.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград.
6: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: ефир за приятели.
1: Госпожа Елена Андонова от Белополе иска да поздрави своята приятелка Катя Езекилова, така че следващата песен ще е за нея. А вие, ако искате тези, към които ще отправя последния поздрав в това предаване, поздравът за онези, които са очаквали да бъдат поздравени, но това не се е случило. Ако искате те да бъдат по-малко, имате не повече от 5 минути, за да позвоните и да поздравите някого, на когото държите.

0: Дефин за приятели.
1: Следващата песен ще бъде специалният ни поздрав за тези от вас, които са очаквали тази вечер да бъдат прегърнати от някого, да бъдат поздравени. Тези от вас, за които ние правим нашия жест на грижа, нашето доказателство, че мислим за вас. Следващата песен ще е точно за вас. А музиката, която ще звучи до новините в 21, разбира се, ще бъде за всички наши радиослушатели. Разделяме се с пожеланието остатъкът до вечерта ви да е изпълнен с усмивки и поне усещане за път по

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бюджет 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван

0: на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероисповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот-самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
1: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни, микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
5: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общото в България.
6: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
7: Ще притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
1: По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети и цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуация на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията така.
8: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
1: В Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000 в това число, изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, днес тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с цитирам, мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери.

0: Съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец, богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгаро-Ринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция и само на два дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа на Тур до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има предина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Делторо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия през тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Столичен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
0: В ефира на вашето радио.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
0: По радио Благоевград.
3: По радио Благоевград.
4: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Българско национално радио. часа новини. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, каза тя в ефира на Българската национална телевизия. Тя обаче не обяви името на кандидата си за вице-президент. Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база Безмер, като посочи, че България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила.
1: България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близкия изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила, не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота, проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение.
0: Казва президентът Иляна Йотова в ефира на Българската национална телевизия. Въпреки проливния дъжд, десетки силистренци излязоха тази вечер на мирен протест в защита на областната болница. Заради лошото време, кметът на Силистра Александър Сабанов покани протестиращите в салона на общината, където те настояха за бързи решения за бъдещето на лечебното заведение и за възстановяване работата на затворените отделения. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Сред основните проблеми, поставени по време на срещата, бяха недостигът на медицински кадри, ниското заплащане и опасенията, че без работеща областна болница Силистра ще загуби още млади хора.
3: Имам дъщеря, която е вече пораснала.

0: И когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение се спасявали. И нека лекарите от болницата да дойдат и те да ни подкрепят.
1: Мене най-големия проблем са кадрите. Няма голям процент са пенсионери на 70 годишна възраст.
2: Трябва да бъдем активни, независимо от времето. Метеорологичното имам в предвид, докато получим разрешение на ситуацията.
3: А те ни удрят в момента най-слабите места. Детско отделение и невролог. За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болницата? Населено място на гипел.
4: Протестиращите заявиха, че няма да се откажат от каузата си и при необходимост ще организират нови граждански прояви, докато бъде намерено трайно решение за кризата в Силистренската болница. От Силистра на Забравка Кирова.
5: Българско семейство е пострадало при катастрофа в Халкидики. При инцидента няма жертви, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: В българската кола са пътували 43-годишен мъж, който е шофирал, жена на 39 години и две деца на 12 и 6 години. Ударили са се челно в друг лек автомобил. В болницата по Лигеру са настанени жената и двете деца. Няма опасност за живота им, казаха лекуващите лекари, но пациентите остават под наблюдение. Шофьора не е пострадал. В другата кола с регистрация от Казахстан е пътувало семейство с едно дете. Майката и детето също са в болницата. За сега няма информация за състоянието им. Катастрофата е станала по пътя Солун-Полигерус до село Палехора. Полицията разследва причината за катастрофата. По първоначални данни колите са се движили с по-висока скорост от позволената на мокър път. По време на инцидента на Халкидики е валял силен дъжд. Поради рязка промяна на времето в Гърция, над много места в страната вали дъжд и духа силен вятър. Пътна полиция приканва да се пътува със съобразена скорост и да не се предприемат рискови маневри. От Гърция, Катя Паева.
5: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
7: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Радио Неви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков, предаването представяме ви. Днес ще чуем хитове от британската алтернатив рок и пиано рок група от Лондон Coldplay. Групата се състои от 4 души – Крис Мартин, Гай Бариман, Уил Чемпион и Джони Бъкланд. Сформирана през 1998 година, а през 2000 година Coldplay добиват световна популярност с сингъла Yellow. Скоро след това на бял свят идва и първият им албум Parachutes, който дебютира на острова, оглавявайки чартовете. От албума им са продадени над 35 000 копия, което ги прави една от най-успешните групи на новото хилядолетие. Слушаме хитовете Yellow, Don't Panic и Shiver от Coldplay.

предаването. Представяме ви, продължаваме с британската алтернатив рок и пиано рок група от Лондон Coldplay. През октомври 2001 година групата започва записи, последващия си проект, който излиза през август 2002 година под името A Rush of Blood to the Head. Албумът е на върха на чартовете на острова още с дебюта си. Албумът включва песните Politic in My Place, Good Put a Smile Upon Your Face, Clocks и други. Групата предприема едногодишно световно турне, по времето на което излиза Live 2003 DVD, което включва и една нова песен Moses, посветена на бъдещата жена на Мартин, Гвинет Полтроу. През 2003 година групата е отличена с две награди Грами, а през 2004 година песента Clocks е обявена за песен на годината. Слушаме хитовете In My Place, Good Put a Smile Upon Your Face и Clocks от Coldplay.

0: ви.
1: В предаването представяме ви продължаваме с българската рок-група БТР. Първият албум на БТР с вокал Наско Пенев носи името Feel the Life и е в стил Heavy Metal. Сред хитовете му заедно с БТР са Елмаси стъкло, Цвете от луната, Надежда, Нощни влакове и други. С групата изнася над 500 концерта. За песента Цвете от луната БТР печели първа награда на фестивала Ардас в Гърция и на фестивала Рок експозиция в Бургас. Групата е отличена с награда от престижния фестивал Golden Stack, Румъния. Слушаме хитовете Елмаси стъкло и Цвете от луната от група БТР. Приятно слушане!

Предаването представяме ви продължаваме с българската рок-група БТР. 2011 година започва спускането на сингъла, написан от Славчо Николов и който по-късно дава и името на предстоящия албум «Защо», който печели наградата на Българското национално радио. Следва песента «Забравената нежност», чийто автор е Кирил Бошков. Представена е официално на годишните музикални награди на БГ Радио през 2013 година, на които групата печели поредната си награда за група на годината за 2012 година. На 5 юни 2014 година БТР представят новия си албум «Защо» пред над 3000 души в зала Универсиада, като шоуто продължава 2 часа и половина. За откриваща песен БТР избират «Забравената нежност», а след това започват да редуват песни от новия си албум «Защо» с рок-класики и любими балади на публиката, а на бис изпълняват «Спасение», по време на която публиката заглушава с пеенето си вокалите на Наско. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнение на група БТР. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио. часа новини. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви името на кандидата си за вице-президент. В отговор на въпрос, президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев.
1: Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост във всяка държава, че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
0: Заяви Иляна Йотова. Припомням, че от Министерството на външните работи заявиха, че ресорният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация.

0: Декларация, ангажираща България да засили участието си в коалицията на желаещите за Украйна. Премиерът Румен Радев също заяви, че няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украйна.
1: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украйна. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
1: Сега руснаците губят на фронта повече военни, отколкото привличат, а Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Ще припомня, че руските сили атакуваха с балистични ракети по-рано днес полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Загинаха 10 души, а около 100 бяха ранени. Нападение с авиационни бомби срещу град Славянск в Донецка област взе 5 жертви, пострадаха 9 души. Пожарите в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: Хората от още 2 общини бяха принудително изведени от жилищата си. По този начин общият брой на евакуираните достигна 25 000 души. Правителственият делегат в Мадрид, Франциско Мартин, не изключи възможността за нови евакуации през следващите часове. В същото време служители от отряда за бедствия и аварии при испанските въоръжени сили са извършили контролирани изгаряния на един от фронтовете. В провинция Авила, област Кастилия и Леон, правителствената делегация разшири мерките за безопасност, като нареди на жителите на Себрерос да останат по домовете си и разпореди евакуация на къщите, намиращи се директно на пътя на огъня. Същевременно е било наредено жителите на Валуенга да останат на закрито, а тези в Ойо де Пинарес и Бургохондо да бъдат евакуирани към административния център на провинцията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Петък вечер. Парти. Парти. Парти без граници.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрил бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно е това, което чувам от хората, където отида, с който говоря. Хората ми казват да не се отказвам.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близкия изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Късна снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Труд Сошъл Тръмп написа: «Благодаря ви, господин Радев». В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
3: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общо в България.
4: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
5: Не притесняваме, бесни сме, бесни сме.
0: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Бюджетът за текущата година беше приет на второ четене в Народното събрание, а в първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
6: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиета

0: листата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменужка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има

0: окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие и край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
1: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
2: Сега руснаците губят на фронта повече воени, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров за 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почине на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. Пловдив започна 3-дневният фестивал Hills of Rock. За програмата на трите сцени до гребния канал допълва музикалният редактор Василин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с

0: тях, нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
2: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата вкара Атанас Кабов. Започна и шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд

0: да финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тюр де Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепул и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рилородопската област, ще превалява. След вечер ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вице-президент. Бюджетът за текущата година беше прият и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради предстоящото пристигане на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 25 юли, събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

1938 година в своето радиопредаване в Щатите Орсън Уелс прави радиопостановка по романа на Хърбърт Уелс «Война на световете». Адаптира книгата под формата на репортажи на живо. Много от слушателите пропускат началното уточнение, че това е художествена измислица и изпадат в паника, вярвайки, че марсианци нападат Земята. Припомняме това, защото той има връзка с темата на нощния ни разговор. Минали са почти 100 години и съвременният човек вече много пъти е срещал и прочитал с любопитство информации за неидентифицирани летящи обекти. Прочел е с интерес списания, книги и е гледал филми на такава тематика. Въпреки че официалната наука не е дала потвърждение на тези феномени, любопитството расте. Не са малко хората, които отделят време и ресурси в търсене на доказателства за НЛО. Не са малко и спекулациите на тази тема. В последните години астрономията и космическата наука разшири нашето познание отвъд Слънчевата система и ни показа огромния космос, в който е напълно възможно някъде другаде да има разум. А дори и да има, би ли могъл да се интересува от нас, след като разстоянията в космоса са огромни? Ето тук се отваря нишата за интерпретации. Уфологията е паранаучна сфера, която изучава неидентифицираните летящи феномени и обекти. Занимава се със събирането на данни, анализи и дава хипотези. В много страни по света има цели общества на тази тема, в които влизат любители и дори учени, за да тълкуват загадките от древността до днес. В България също има такова общество. Нарича се Мрежа на обединените български уфолози. За да ни разкаже за техните интереси, поканихме инженер Веселин Боянов, създател на сайта UFO.BG. Намираме го в град Добрич, където той живее и работи, и ще направим връзката за разговора, който предстои през интернет. Останете с Хоризонт, за да ни слушате.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Ваня, Милица, Радица, Тео, Драго, Корика, Севе.